0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Maši, Lini, Ani in Lauru.
1: Glasbeni utrinki.
2: Maša Steiner obiskuje četrti razred ksilofona. Njen mentor je Marcel Šafarič. Zaigrala bo skladbo Nebojše Jovana Živkoviča, Šutiše slajd.

0: Glasbeni utrinki.
1: Lina Kralj in Ana Rebernišek obiskujeta prvi razred klavirja. Njuna mentorica je Irena Košmerl Leš. Skupaj bosta štiriročno zaigrali skladbo Zajček do gušček.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Ani Rebeniše, ki se uči igrati klavir pri mentorici Ireni Košmer Leš, obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Saronerovo Komodo.

0: Glasbeni utrinki.
1: Lovroš Janec se uči igranje harmonike pri mentorju Kristijanu Brusu, obiskuje četrti razred. Zaigral bo Maroko v skladbo In Walked Wood.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V času, ko svet postaja vse glasnejši in hitrejši, Ditka ostaja zvesta svoji prepoznavni glasbeni poetiki, nežnosti, iskrenosti in pa zgodbam, ki se poslušalca dotaknejo počasi, a globoko. V poletje vstopa z novo skladbo Sanje so večne, v glasbeno poezijo Ferija Lajnščka, s katerim že vrsto let ustvarja poseben prostor med besedo in glasbo. In Ditka je danes z nami v glasbeni poslastici. Ditka, lepo zdrav.
2: Zdravo, lepo zdrav sem.
1: Kot sem že napovedala, tukaj je spet sodelovanje s Ferijem Lajnščkom in se mi zdi, da tukaj pa res gre za eno posebno navezo med vama. Kaj je pri Feriju ali pa pri njegovi poeziji recimo takšnega, da te vedno znova navdihuje za uglasbitve ali pa nagovarjano?
2: Ja, res je. S Ferijem sva spletla zdaj eno prav tako posebno zgodbo, ki kar traja in včasih rečem, da je to, da sem spoznala Ferija in njegovo poezijo, mogoče bilo kar namenjeno. In Feri zna, res je mojster besede in še posebej ljubezenske lirike, zna napisati verze na način, da so pravzaprav preprosti, po drugi strani pa grejo res v eno globino in vsakič znova, ko berem njegovo poezijo, se me na novo dotakne in včasih tudi rečem, da se mi zdi, kot da bi dejansko pisal verze zame, ker se res najdem v njegovih skladbah, v pesmih.
1: Zdaj naslov pesmi, se pravi Sanje so večne, se mi zdi, kar tako eno lepo ali pa celo močno sporočilo nosi. Kaj recimo zate osebno pomenijo sanje in zakaj večne?
2: Jaz, ko sem že videla naslov te poezije Sanje so večne, se me je dotaknila, ker je res že naslov sam tako zelo močen in motivacijski. In jaz te sanje razumem kot tiste notranje sanje, ki so v nas samih, ki delujejo kot neka motivacija, kot neka tista iskrica, ki nas žene v življenju. In se mi zdi, da te sanje, ki so večne, so tiste sanje, ki jih pravzaprav ni treba razlagati na glas, ampak so v nas in nam dajajo tisto notranjo srečo in zadovoljstvo.
1: Lepo, v času, ko prevladujejo hitri ritmi in pa kratke forme, tako sem že povedala v začetku, recimo Ditka, ti ostaješ zvesta nežnosti, se mi zdi, pa poeziji. Kako vidiš mesto takšne glasbe danes? Ker se mi zdi, da vedno bolj se stremi k neki enostavnosti, besedila so enostavna, melodije postajajo zelo poenostavljene, pri tebi pa ni tako.
2: Ja, res je. Se mi zdi, da glasba v tem času je kar odraz tega sveta, ki je v nekem hitrem tempu, včasih preveč instanten, ampak jaz pa nočem iti te poti, jaz hočem ostati zvesta sebi. Zdi se mi, da pač so še tu poslušalci in poslušalke, ki si vzamejo čas, ki cenijo globlja sporočila, ki cenijo tudi glasbo, ki pač je, ki ni narejena na hitro. In tudi, ko ustvarjam svojo glasbo, vedno pač poslušam svoj notranji glas in delam po navdihu, se niti ne veliko ukvarjam z nekimi zunanjimi dejavniki ali more biti nekimi trendi, ampak preprosto želim ustvarjati tako, kot čutim. In če se še naslonim na to nežnost, pa se mi zdi, da itak v nežnosti je moč.
1: Ja. Skladba odpira tvoje letošnje poletje, kakšno poletje napoveduje tudi tebi osebno recimo?
2: Ja, letošnje poletje, kot kaže, bo zame koncertno zelo pestro. Že v mesecu juniju imam številne koncerte, potem nadaljujemo še v juliju in avgustu, tako da bom veliko časa preživela na odru in se tega zelo veselim. Seveda pa si bom vmes vzela tudi nekaj časa za dopust. To je tudi zelo pomembno, da se potem še bolj sveža vrnem nazaj na odre. Veselim se tega poletja, jaz mislim, da bo zelo lepo.
1: Enako želimo tudi mi, sicer pa te bomo lahko videli in slišali v živo že ta konec tedna v Sveti Trojici na Trojica Festu, kaj ne?
2: Ja, res je. Na Trojica Fest prihajam s svojim bendom ta petek, 12. junija. To je torej festival, kjer bodo nastopili tudi drugi glasbeniki. Mi bomo pa petko večer otvorili s koncertom torej avtorske glasbe oziroma uglasbene poezije. Pričeli pa bomo ob 18. uri oziroma 18.30 minut.
1: Se že veselimo, torej se vidimo v Sveti Trojici ta konec tedna v petek. Ditka, hvala za tole javljanje, mi pa si bomo zdaj privoščili, kaj ne vsi skupaj, tole novo pesem, torej Sanje so večne.
2: Najlepša hvala za klepet in upam, da vam bo nova pesem všeč.

Laž. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega Radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Sveto Trico. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: V okviru letošnjega cerkvenjaškega poletja, občinskega praznika, bodo pomemben del dogajanja znova so ustvarili člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Med osrednjimi dogodki sta pohod po cerkvenjaški vinski cesti, ki bo obiskovalce popeljal med vinograde in ponudnike domačih vin, in pa seveda tradicionalna razstava vino in kulinarika. O vsem tem nam bo danes pa več povedal predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, Marko Breznik, je z nami danes na telefonski zvezi. Marko, pozdravljeni.
4: Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
3: Vaše društvo, torej Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, je seveda tudi letos vključeno v program cerkvenjaškega poletja, torej občinskega praznika. Danes bova povabila na pohod in pa razstavo oziroma druženje v vinu in kulinariki, kot sem že napovedala. Ste pa, Marko, sicer že do zdaj, se mi zdi, v sklopu praznika kar nekaj sodelovali, kaj na kakšnih drugih dogodkih z drugimi društvi.
4: Ja, tako kot ste omenili, tudi naše društvo je že tekom občinskega praznika sodelovalo pri različnih prireditvah, tako da sedaj v prihodnjih dnevih pa pridejo naši tudi osrednji dogodki. Radi poudarjamo, da veliko dogodkov v Cerkvenjaku je nekako organizirano v smislu meddruštvenega sodelovanja in seveda tudi te dogodke nekako organiziramo na ta način.
3: In zdaj torej, kot sva že povedala, pred vami čisto vaša dogodka, prvi bo pohod po cerkvenjaški vinski cesti. Kaj letos prinaša tale pohod?
4: Ja, letos se nekako podajamo v smeri Stanetincev in Andrencev, tam bomo seveda obiskali lokalne vinogradnike in seveda tudi ostale občane. Sam pohod potem nadaljujemo v smeri Ljube Vodice, kjer pa poteka rimski tabor, tako da zaključimo seveda na dogodku društva Krdebač, ki tam tudi tradicionalno organizira torej to druženje. Malo bolj na drugačen način.
3: Če sva čisto natančna, kdaj, kako tale pohod?
4: Ja, pohod bomo izpeljali v soboto. Začnemo ob enih, torej zbiranje pri potomki stare trte, pri Johanezovi trte, tam se zberemo in seveda potem odrinemo v smeri Andrencev ter Stanetinco.
3: Če bi slučajno bilo slabo vreme, dež predvsem mislim...
4: Ja, v primeru slabega vremena smo žal primorani potem sam pohod odpovedati, tako da v primeru dežja seveda se na pohod ne odpravimo.
3: Tako da držimo pesti, da ne bo dežja, je pa takšen junij letos, da nikoli ne vemo. Marko, kakšna je cerkvenjaška vinska cesta? Domači ponudniki seveda, ampak vina se pa verjetno med seboj kar razlikujejo. Po eni strani podobna, po drugi strani pa vsaka svoja.
4: Ja, cerkvenjaška vinska cesta je zelo raznolika. Ne. Potrebno je poudariti, da je sedaj to že 12. pohod in v teh 12 letih se nismo niti enkrat podali po čisto isti poti. Torej vedno nekako zavijemo po katerem drugem odseku, tako da smo sedaj v teh 12 letih obiskali že kar dobršen del naše občine. Res je, da določeni odseki se ponavljajo, ampak ja. Zdaj, vina, kot ste omenili, pa so različna. Nekaj je seveda profesionalnih vinogradnikov, veliko pa tudi takšnih ljubiteljskih in nekaj skupnega, vsa vina so odlična za poskusiti in seveda občani nam rade volje dajo kakaj kozarček, vinčeka na probo, pa seveda tudi kakaj domača kulinarika ne manjka na tem pohodu.
3: In tale pohod nekako združi rekreacijo seveda, pa druženje, spoznavanje vin. Je to recept za uspešno promocijo tudi lokalnega vinogradništva verjetno?
4: Tako, kot ste omenili. Nekako poskušamo seveda približati cerkvenjaška vina tudi ostalim ljudem na tem dogodku, torej na ta dogodek pridejo skoraj vsako leto tudi ljudje iz drugih krajev in seveda grejo z zelo dobrimi občutki in občutki od nas seveda.
3: Takole, to bo torej že to soboto v sklopu cerkvenjaškega poletja, samo ponovim, pohod po cerkvenjaški vinski cesti od 13. ure naprej, torej dan odprtih kleti, pravzaprav, če tako posplošeno ali pa poenostavljeno rečeva, vinogradnikov v Cerkvenjaku. No, Marko, potem pa vas čaka še vino in kulinarika, to pa je tudi takšen tradicionalen dogodek, kaj ne?
4: Ja, z tem dogodkom nekako poskušamo približati vso bogato ponudbo tako vina, kulinarike, različnih proizvodov, obrti našim ter seveda drugim občanom, gostom. Razstava se odpre na predvečer seveda naše glavne osrednje občinske proslave, tako da tudi potem kasneje v nedeljo gostje, ki pridejo na to proslavo, imajo možnost nekako si ogledati so to bogato ponudbo. Tukaj imamo v naši občini. Ne?
3: Ja, tukaj se vam bo pridružilo Društvo deklet in žena Cerkvenjak, ostala društva tudi še, lokalni ponudniki, kot ste omenili, Osnovna šola Cerkvenjak, Vitomarci, tako da bo pestro dogajanje. Zdaj, prva polovica leta, Marko, je za vinogradnike v znamenju ocenjevanja lanskega letnika. To boste tudi na tej razstavi pravzaprav dali v pokušino ali kako ne rečem, ne, lanski letnik. Kakšna je kaj ocena v Cerkvenjaku ali pa pri vaših članih recimo?
4: Ja, nekako splošna ocena letnika 2025 je malenko svalido odličnega, ampak brez skrbi, vina so zelo dobra, zelo pitna, nekako bomo rekli čisto po štajerskem stilu in na tej razstavi seveda nekako tudi pokažemo različna priznanja, diplome, ki so jih naši člani dobili tudi še na katerem preostalem na preostalih ocenjevanjih, torej ne samo na lokalnem. In ja, kar nekaj velikih diplom, dobrih uspehov so naši člani dosegli tudi na meddruštvenih ali pa tudi na državnih ocenjevanjih.
3: Uhum. Vino in kulinarika, torej tudi letos, to pa prihodnji konec tedna, kaj ne? Mislim, da tudi v soboto.
4: Ja, v soboto 20. večer ob 6. ure je otvoritev, prijetno druženje, damo nekaj vina tudi na pokušino in seveda tudi nekaj domače kulinarike. Tako kot ste pa omenili, ta dogodek nekako organiziramo v sodelovanju še tudi z preostalimi društvi. Tukaj seveda veliko pripomorejo naše kmečke žene in dekleta, čebelarsko društvo, pa potem tudi osnovna šola in še bi lahko naštevali, kar lepo število ponudnikov se na tej razstavi nekako prikaže in se splača pogledati, kaj naša občina, naši kraji sploh premorejo. Ne? Torej, tudi za naše domače ljudi je to kot ena dobra možnost, da vidijo, aha, se pa da v Cerkvenjaku tudi kaj dobrega pridelati, ne samo vina, tudi še kaj preostale kulinarike in ponudbe.
3: Tako da velja povabilo na obe prireditvi tudi za naše poslušalke in poslušalce, kaj ne?
4: Ja, seveda vljudnovabljeni, da se nam pridružite na našem, bomo rekli, naših dogodkih ali pa katerih drugih dogodkih, ki se nekako odvijajo v mesecu juniju v naši občini, tako da je zelo pestro.
3: Tako, morda, Marko, preden se posloviva, samo še tole vprašanje ali dve, no, kakšne so kaj trenutno razmere pa v vinogradih v tem trenutku, torej na območju Cerkvenjaka?
4: Ja, v Cerkvenjaku smo pred nekaj dnevi imeli kar močno točo, ki je mogoče na nekih določenih legah povzročila večjo škodo, torej bo že večji izpad pridelka. Drugače sedaj te padavine do neke mere malenkost niso najbolj dobrodošle, ampak rečemo tako, da se da še nekako dobro shajati skozi. Zdaj pred nami bo prvo zatiranje Škrižatka, nekako pričakujemo konec tega tedna, torej to prvo obvestilo, tako da za vse poslušalce nekako, ki imate kake trte doma ali pa vinograde, se že lahko počasi pripravite, tako da to bo zdaj tisti najpomembnejši ukrep. Potem pa seveda trta je odcvetela, kar pomeni dobrih 100 dni do trgatve in nekateri vinogradniki že tako počasi in potiho odštevamo te dneve.
3: Ja, glede prečakovanj za letošnjo trgatev je seveda še prehitro, verjetno pa upate predvsem, da bo narava prizanesljiva, ne?
4: Točno tako. Če je zdaj bilo to odtočete, se podpišemo pod te papirje.
3: Naj tako ostane, tudi mi enako želimo. Omenili ste zlato trsno rumenico oziroma tretiranje bo zdaj ne proti temu škržatku. Zdaj vemo, da v lanskem letu je se mi zdi bil en kar takšen bum glede tega lahko goriva kar široko v Slovenskih Goricah in seveda še širše tudi v Halozah in drugje. Velja tukaj poziv, ne, da se to čim prej uredi nekako, da začne iti nazaj.
4: Ja, torej velja poziv za res strogo izvajanje teh ukrepov, torej od obveznega zatiranja. Sedaj še ni najbolj jasno, koliko obveznic tretiran bo za neprofesionalne lastnike trt oziroma za lastnike posameznik trt brejt. Nekako uredba predvideva obvezna tri tretiranja, ampak dokler to ne bo napisano na papire, seveda se še tukaj težko pogovarjamo. Za vse preostale vinogradnike je takole tako zdaj že dve leti ta obveznost do trojega tretiranja. Prav tako pa tudi sprotno odstranjevanje teh okuženih trt. Ne, žal vidimo, da vse preveč trt, ki kažejo simptome, ljudje ne odstranjujejo iz svojih nasadov in to nam potem dela tiste največje probleme, da dejansko določen nasad lahko v nekaj letih popolnoma propade. Tretji apel pa seveda vsem nekako, ki imajo v lasti določene zasaditve ali pa zapuščene vinograde, da seveda take površine počistijo. Dokazano je oziroma smo dokazali v prejšnjem letu z mnogoštevilnimi preizkusi vzorčeni, da takšne zapuščeni vinogradi, zapuščene brede predstavljajo pa največje riziko širjenja te bolezni, tega škodljivca in dejansko te površine se morajo počistiti drugače, se pač vinogradništva ne bo moglo peljati na območje Slovenske Gorice.
3: Tako da velja poziv, tako kot ste dejali, da se tale trend torej obrne v nasprotno smer, kot je zdaj. Marko, hvala lepa za današnji klepet. Še enkrat velja torej povabilo. Crkvenjaško poletje prinaša v tem tednu pohod po Crkvenjaški vinski cesti. To bo v soboto 13. junija in pa potem še prihodnji konec tedna 20. junija vino in kulinarika, torej večer vina in domačih dobrot. Se vidimo v Crkvenjaku na Crkvenjaškem poletju. Marko, lep pozdrav.
4: Ja, hvala lepa.
5: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Lekarniški kotiček. Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes se bomo lotili teme, o kateri sicer vemo kar nekaj, a o njej ne radi govorimo sploh na glas. Ali ste vedeli, da se skoraj vsak drugi odrasli človek do 50. leta sreča z njimi? Govorimo seveda o hemoroidih ali zlati žili. Z mano v studiu je danes Stanislav Pišek, magister farmacije, ki nam bo pomagal razbiti ta tabu in ponudil tudi praktične rešitve. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Res je, kot ste omenili, v lekarni to opazimo vsak dan. Ljudje pogosto pridejo malce sicer sramežljivi, a hemoroidi so popolnoma običajna težava in čas je, da nekako odvržemo te predsotke.
0: Kot običajno bova začela na začetku, kaj sploh so hemoroidi, imamo pravzaprav vsi, je tako?
1: Tako. Hemoroidi so povsem normalna anatomska struktura v človeškem telesu, ki vsebuje žile. In predstavljamo si jih lahko recimo kot nekakšne žilne blazinice v danki, te delujejo kot tesnilo, pripomorejo k normalnemu delovanju zadnjičnih mišičnih zapiralk pri zadrževanju vetrov, sluzi in blata. Kot bolezen jih pa seveda obravnavamo šele, ko se povečajo in začnejo povzročati težave.
0: Kakšni pa so glavni razlogi, da začnejo torej povzročati težave?
1: Glavni krivec bi pravzaprav bil povečan pritisk v medenici. To se zgodi recimo zaradi dolgotrajnega sedenja, stoječega dela, kroničnega zaprtja, ko se recimo preveč napenjamo na stranišču, v času nosečnosti, takrat recimo plod in tekočina povečata pritisk na vene, vezivno tkivo pa oslabi zaradi hormonskih sprememb in ker je ta kakovost vezivnega tkiva gensko pogojena, ima pomembno vlogo tudi dednost seveda.
0: Kako pa vemo, da gre za hemoroide, kakšni so njihovi simptomi?
1: Najpogostejši znaki, simptomi, ki jih ljudje nekako zaznajo, opisujejo, so torej srbenje, takšen pekoč občutek, bolečina med odvajanjem blata, sveža, svetlo rdeča kri na toaletnem papirju in te simptome lahko spremlja tudi občutek nepopolnega odvajanja, ali pa celo hemoroidi zdrsnejo skozi zadnjično odprtino.
0: Pa so vsi hemoroidi enaki?
1: Če pogledava, recimo ločiva notranje in zunanje hemoroide, notranji se nahajajo znotraj zadnjične sluznice, nastanejo predvsem zaradi težav z tem vezivnim tkivom, kot sva omenila, in žiljem v predelu zadnjika, ne povzročajo bolečin in srbenja, na njihovo prisotnost nas mnogokrat opozori krvavite ob odvajanju blata. In v začetni fazi niso vidni, ko pa postanejo večji in se ob napenjanju začnejo bočiti, lahko izpadejo tudi skozi analni kanal, so mehki na otip, ne bolijo, ob draženju pa lahko seveda tudi zakrvavijo.
0: Kakšni pa so zunanji, ki ste jih omenili?
1: Ja. Za razliko od notranjih, pri zunanjih hemoroidih so lahko posledica različnih teh zunanjih dejavnikov našega življenjskega sloga, ki vemo, kakšen je v teh časih. Pogostejši so pri ženskah in tudi pogosto se pojavijo med nosečnostjo in po porodu in za razliko od notranjih so navzven dobro vidni in jih lahko zatipamo s prsti, spremljata jih pa seveda lahko vnetje, krvavitev, ponavadi srbijo in bolijo in kadar pa v njih nastane strdek ali tromb, govorimo o tako imenovanem tromboziranem zunanjem hemoroidu, takrat je na otip močno boleč, lahko tudi zakrvavi in se ta bolečina ob sedenju in zlasti pri odvajanju še okrepi. In večinoma se ta tromboza s časoma sicer spontano pozdravi, včasih pa potreben zdravniški poseg.
0: Zdaj ob vsakem pojavu hemoroidov verjetno ni potrebno takoj k zdravniku. Kako si lahko pomagamo sami?
1: V lekarnah imamo na voljo kar nekaj učinkovitih rešitev, pa če pogledava, recimo, na voljo so zdravila v obliki tablet, te krepijo stene žilja, ki delujejo torej protivnetno, oblažijo jakost bolečine, skrajšajo čas krvavenja in se uporabljajo točno po predpisani schemi, kar tudi omenimo pri samem svetovanju oziroma izdaje zdravila. Kot lokalno terapijo pacijenti lahko seveda uporabljajo tudi svečke, mazila z zdravilnimi učinkovinami. Tukaj gre za lajšanje vnetja, preprečujejo rast mikroorganizmov, zmanjšajo prepustnost, zmanjšajo tudi lokalno bolečino In ta mazila vsebujejo nastavek, ki potem omogoča vnos mazila v zadnjični kanal. In tukaj bi opozorila, da pred uporabo mazil in svečke potrebno upoštevati higieno, saj si je po odvajanju blata potrebno zadnjik umiti z neko mlačno vodo, blagim milom in šele na to seveda uporabimo mazilo oziroma svečko po navodili za uporabo. Kot tretjo skupino poznamo recimo kot lokalno terapijo tudi medicinske pripomočke, ti so tudi v obliki mazil in svečk, delujejo na nekakšen fizikalni način, namreč olajšajo zdrs blata iz črvesja, pri tem varujejo sluznico pred nastankom razpok in srbenjem. Ker pa so prisotne tudi bolečine, kot sva omenila na začetku, v primeru njihove prisotnosti lahko uporabimo tudi analgetike, ki bolečino ublažijo. Ljudje pa znajo tudi povedati, seveda, kadar se jim te težave ponavljajo, da z odvajali ali mehčali za blato poskrbimo že vnaprej za lažje odvajanje. Zraven prej omenjenih rešitev si lahko seveda pomagamo tudi s pripravo kopeli ali obkladko iz hrastove skorje.
0: Kdaj je pa vseeno dobro obiskati zdravnika?
1: Tudi tukaj je potrebno biti pozoren, kot običajno je recimo obisk zdravnika nujen, če se kri pojavi prvič, če je veliko oziroma če je že temna. Takrat gremo do zdravnika z namenom, da se izključi seveda kakšne druge bolezni. In napotimo zdravniku tudi recimo otroke mlajše od 12 let, nosečnice, kadar gre za obdobje dojenja, če imamo v predelu zadnjika razjede ali razpoke, če so more biti prisotne sočasno tudi bolečine v trebuhu, kadar pride do izpadlih notranjih hemoroidov, ki se z nežnim pritiskom ne da potisniti nazaj v danko, in pri tistih res zapletih tromboziranih zunanjih hemoroidih, kadar pa je seveda bolečina že neznosna.
0: Kako potem pri zdravniku rešujejo težave?
1: Če pogledava v primeru večjih ali dolgotrajnejših težav s hemoroidi, vas bo osebni zdravnik običajno napotil k specialistu. Tam se potem pri napredovali stopnja bolezni pogosto odločijo za podvezovanje notranjih hemoroidov s takšnimi gumijastimi obročki, pri čemer ta podvezani hemoroid na to čez čas brez bolečin odpade. Seveda se pa lahko odločijo tudi za operativni poseg, ki je kot tak sicer še vedno najučinkovitejši način zdravljenja višjih stopnjen te hemoroidalne bolezni, vendar se v praksi kirurški posegi uporabljajo, bova rekla, pri manj kot 10% bolnikov. V primeru tromboziranega hemoroida pa vedno prerežejo, da odstranijo ta krvni strdek.
0: Vedno govorimo, da je preventiva boljša kot kurativa, ne? Lahko tudi pri hemoroidih preventivno naredimo kaj, da se sploh ne pojavijo oziroma da so težave čim manjše.
1: Seveda lahko, ne. Ne glede na to, ali bi jih radi preprečili ali pa že imamo težave, vedno svetujemo ljudem, da skrbijo za redno, mehko odvajanje. K temu recimo lahko pripomoremo z vlakninami, bogato prehrano, tudi zadostno količino tekočin. Prebavo lahko izboljšamo tudi z rednim gibanjem, dobro se recimo izogibati dvigovanju ekstremno nekih težkih bremen. Kar se tiče navad na stranišču, pa je dobro, da ne posedamo predolgo, telefon pustimo drugje, saj dolgotrajno sedenje na školjki namreč povečuje pritisk na anus.
0: Zagotovo smo že slišali, kakšno v zvezi s hemoroidi obstajajo kar različne anekdote, kaj ne?
1: Ja, pa če to tematiko nekako probava zaokrožiti. Res, ena najbolj znanih zgodovinskih anekdot sicer pravi, da so prav hemoroidi krivi za Napoleonov poraz v bitki pri Waterloo. Napoleon bi naj namreč imel hude, boleče, krvaveče hemoroide in ravno na dan bitke bi naj bile bolečine tako neznosne, da ni mogel jahati konja in recimo osebno nadzorovati bojišča. Prav tako pa naj bi zaradi zdravil sprejemal napačne taktične odločitve. Bolečine so mu namreč blažili kar z opijem.
0: Skratka, hemoroidi so nekaj povsem človeškega, rešitve obstajajo in tudi sram je povsem odveč. Mi se vam kot običajno zahvaljujemo za vse koristne nasvete.
1: Hvala seveda tudi vam. Poslušalcem pa recimo polagam na srce, če vas karkoli skrbi, stopite do nas v lekarno. Tukaj smo, da vam pomagamo.
0: Hvala lepa.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Aktualno, aktualno, aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Poslušate jutranji program Radija Slovenske Gorice.
1: 96,4 MHz.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Imamo za prodat,
2: jaz bi pa prodala sedežno garnituro.
3: Kupili enega konja do 10 let, nekje stare.
4: Imam nekaj drv za prodat.
5: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
6: 90 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sidotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borotu Pahorju, ter zaklico Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
3: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Odbor za vladni nadzor Kongresa Združenih držav Amerike je za zaprtimi vrati v okviru preiskave afere pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina zaslišal ustanovitelja Microsofta Billa Gatesa. Ta je obžaloval, da se je kdaj srečal z Epsteinom. Predsednika ZDA Donalda Trumpa pa med tem razburja nova objava podrobnosti o delu vlade z Epsteinovimi dosjeji. Trump je namreč na omrežju Truth Social objavil več napadov na medije zaradi obsežnega članka v New York Timesu z naslovom Vpogled v paniko Bele hiše zaradi Epsteinovih dosjejev. Novinarja Maggie Haberman in Jonathan Swan sta namreč razkrila podrobnosti o zakulisnih prepirih, ki so zaznamovali strategijo vlade glede Epsteinovih dosjejev. Nevihtna fronta, ki se je včeraj od zahoda pomikala po Sloveniji in za seboj puščala opustošenje, je dosegla tudi vzhod države. Silovit veter je ponekod lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe, meteorna voda je zalivala kletne prostore. Glede na poročila uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je bilo v Komendi, kjer je brez elektrike ostalo 9000 odjemalcev. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo še Prekmurje. Do 10. ure zvečer je število prijavljenih dogodkov zaradi neurja po državi preseglo 250 prijav. Neurja so poleg Gorenjske zajela še Koroško, kjer so o dogodkih poročali iz Črne na Koroškem, Preval, Raven na Koroškem, Radelj ob Dravi, Dravograda in Slovenjgradca. Posredovanja so bila potrebna tudi v Savinjski regiji. V gradišču na Kozjaku občini Selnica ob Dravi so minulo soboto, 6. junija, pripravili že 22. srečanje gradišč. Na tradicionalnem druženju so se zbrale ekipe iz krajev po Sloveniji, ki jih povezuje ime. Poleg izmenjave daril so gostitelji prejeli tudi simbolna predmeta srečanja, meč in kroniko dosedanjih srečanj, naprej pa predali ključ, ki odpira vsa gradišča. Županja občine Selnica ob Dravi Vlasta Krmel je poudarila, da je srečanje priložnost za povezovanje in predstavitev kraja. Obiskovalci so si lahko ogledali razstave, starodobna vozila, uživali v kulturnem programu ter se pomerili v zabavnih igrah. Predsednik vaškega odbora gradišča na Kozjaku, Robert Stručnik, se je zahvalil vsem krajanom in prostovoljcem za pomoč pri organizaciji. Ključ srečanja so prevzeli predstavniki občine Šentjernej, kjer bodo čez 2 leti gostili naslednje srečanje. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Po nočnem neurju se je vreme proti jutru na srečo umirilo, danes lahko pričakujemo takšno, kot ga imamo ta trenutek, torej oblačno. Čez dan bo sledila razjasnitev, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Pihal bo tudi severovzhodni veter. Najniže jutranje temperature to jutro od 7 do 13, zunaj je kar precej hladno, najviše dnevne pa bodo od 18 do 22 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, v soboto precej jasno, v nedeljo pa najprej sončno, proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Aktualne temperature v Lenartu oblačno, čeprav se sonček tu in tam trudi pokazati in prebiti te težke sive oblake, ampak mu zaenkrat še ne uspeva. V Mariboru oblačno 12, v Murski Soboti zmerno oblačno 11, v Slovenjgradcu in v Celju pretežno oblačno 10, v Ljubljani oblačno 13, na Kredarici pa oblačno in tam minus 1 stopinja.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Prometno-informacijski center o kakšnih večjih novih posebnostih na Štajerski avtocesti zaenkrat ne poroča. Do Ljubljane potrebujete uro in 23 minut, seveda pa velja na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentil, tudi od Šentilja proti Mariboru, v zožanju pasu, v delovni zapori stoji tudi radar, tam je omejitev 60 km na uro. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Previdno v tem tednu tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem potekajo vzdrževalna dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah Slovenskih Goric, dela so v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Vozniki, ostali sopotniki, pripnite varnostne pasove, upoštevajte vse predpise, da boste varno prispeli na cilj.
4: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.
4: Jutranji mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro. Ja, sivi oblaki tudi to jutro, ampak se veste, ne? Lahko si dan naredimo tako, kot sami želimo. In če se že odločimo na vse zgodaj, da bomo ob kavici, ob zajtrku, če ste pri zajtrku dober tek, na obraz narisali nasmešek in se osredotočili na pozitivne plati jutra, potem bo tudi dan zagotovo lepši. Po naslednji pesmi vas bom povabila na pune vtrgan splav, tako so poimenovali dogodek, ki bo v Mariboru potekal jutri. V tej prvi uri seveda moramo preveriti, katere prireditve se vas vabijo, kam lahko greste, kako preživite, kakšen delček dneva. Godovnik bo z nami in pa danes v drugi polovici te ure tudi na sveti za vse, ki radi kaj delate na vrtu, torej z nami tudi Karsija. Vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Ura je 6:07 minut, z vami pa tudi to jutro Natalija. Torej, ostanite. We'll be right back.

0: danes?
1: Ne danes, ampak jutri. V petek 12. junija bo na reki Dravi v Mariboru potekal dogodek Pune vtrgan splav, ki ga pripravlja klub mariborskih študentov. Dogodek bo združil tradicijo splavarjenja, glasbo in mladostno energijo mesta. Obiskovalci bodo lahko doživeli posebno večerno dogajanje na splavu, kjer bo za glasbeno vzdušje poskrbljeno z izbranim programom, hkrati pa bo poudarek tudi na druženju in povezovanju mladih. Organizatori želijo s projektom živiti reko Dravo kot prostor srečevanja, kulture in zabave, ter mladim približati bogato tradicijo splavarjenja v sodobni urbani preobleki. Prav tako želijo s projektom spodbujati odgovorno ravnanje ob reki in varno uživanje v poletnih dogodkih. Obenem pa upajo, da bo dogodek postal nova stalnica poletnega dogajanja v Mariboru.
0: Danes.

0: Tam kdaj.
1: Danes, v četrtek, 11. junija, ob 21. otvoritev Trojica festa, ob 17. ulica Okusov, ob 21. osrednja prireditev ob 20. obletnici občine, nastopile bodo Helena Blagne, Neša in Trinity XX, na to pa bo sledil koncert skupine Batista Cadillac. V petek 12. junija, torej jutri, v Sveti Trojici ob 17. ulica Okusov, Vinska galerija ob 18. in štirje koncerti, Ditka ob 18. Lea Sirk ob 19.30, Flirt ob 21. in ob 23. DJ Keki. V soboto 13. junija bo zelo pestro dogajanje. 20. jubilejna razstava ročnodelske skupine Plamenke med 10. in 17. uro v Domu kulture Benedikt. Pohod po cerkvenjaški vinski cesti in dan odprtih kleti vinogradnikov v cerkvenjaku ob 13. Trojica fest v Sveti Trojici, pomlad na Jasi ob 15, ulica Okusov ob 17, The Rockers ob 19.30, Elvis Jackson ob 21 in Estora ob 23. V soboto v Sveti Trojici ob 18 uri pa v kulturnem domu tudi predstava Tako je pri nas, drugi del. V Trnovski vasi bo ob 20. uri veselica ob 150-letnici prostovoljnega gasilskega društva Biš z veselimi svati in Natalijo Verboten. V nedeljo 14. junija ste vabljeni v Dom kulture Benedikt. Med 8. in 17. uro bo potekala 20. jubilejna razstava ročnodelske skupine Plamenke. V Sveti Trojici pa v nedeljo v sklopu Trojica festa, pomlad na Jasi ob 15, ulica Okusov, Smash Platin Band ob 18, Firbci ob 19.30 in Tanja Žagar ob 21. V torek 16. junija dve prireditvi. Na osnovni šoli Benedikt se ob 9.30 odpira likovna razstava Moja krajina, pozabljeni prostori. Ob 17. uri pa vabljeni na pohod po severni meji občine Cerkvenjak. Trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Druga polovica junija pa prinaša 15. letalski dan v Cerkvenjaku, večer vina in domačih dobrot, koncert prifarskih muzikantov, cerkvenjaško nedeljo z dobrodelnim tekom in kolesarjenjem, poletni večer s pihalnim orkestrom Mol in še marsikaj. Dogodke in prireditve, o katerih bomo podrobneje razglabljali v prihodnjih dneh, pa najdete tudi na spletni strani www.rsg.si. Seveda ste vabljeni na vse dogodke.
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: 11. junij je že. Rojstni dan trenutno praznujete rojeni v znamenju dvojčkov. In še nekaj moram povedati oziroma spomniti. Samo še 10-krat gremo spat in bo najdaljši dan v letu zaradi sončnega obrata oziroma poletnega solsticija. Po 21. juniju pa bodo dnevi spet vedno krajši. Danes zgoduje sveti Barnaba, ki se je rodil okoli leta nič, torej v času Kristusovega rojstva, na otoku Ciper. Izhajal je iz premožne judovske kmečke družine, šolal se je na visoki rabinski šoli v Jeruzalemu, kjer je bil njegov učitelj slavni judovski učenjak Gamaliel. Krščansko vero je sprejel kmalu po Jezusovi smrti, torej okoli leta 29 ali 30 našega štetja, v obdobju nastajanja prve skupnosti v Jeruzalemu. Ob vstopu v skupnost je prodal svojo zemljo, izkupiček pa v celoti prinesel apostolom za pomoč revnim. Zaradi njegove govorniške sposobnosti in daru za pomirjanje so mu apostoli spremenili ime v Barnaba, kar v aramejščini pomeni sin tolažbe ali sin spodbude. Zgodovinsko je ključen zato, ker je bil prvi, ki je verjel spreobrnjencu Pavlu in ga upeljal med apostole. Skupaj s Pavlom sta na to več let potovala po Cipru in Mali Aziji in tako širila krščanstvo med pogani. Vse dokler se nista sprla in odšla vsak svojo pot. Barnaba je bil ubit s kamenjanjem leta 61 našega štetja na Cipru. Poglejmo, kaj vse je 11. junij prinesel v preteklosti. Leta 1788 ruski raziskovalec Gerasim Izmajlov doseže Aljasko. Leta 1899 papež Leon XIII posveti celotno človeštvo Jezusovemu srcu. Leta 1903 srbska vojska ubije kralja Aleksandra Obrenoviča in na njegovo mesto postavi Petra Karadžorđevića. Leta 2004 pa se vesoljsko plovilo Cassini Huygens približa Saturnovi luni Febi. Rodijo se leta 1910 Jacques-Yves Cousteau, francoski raziskovalec, leta 1959 Hugh Laurie, britanski igralec, komik in glasbenik, leta 1991 pa slovenski harmonikar Sašo Avsenik. Umrejo 11. junija leta 1298 Jolanda Polska, madžarska princesa in vojvodinja, leta 1949 slovenski pesnik Oton Župančič in leta 1979 John Wayne, ameriški filmski igralec. In še pozitivna misel, ki je povezana prav z junijem, pravi tako. Življenje je kot junijsko sonce. Ne čakajte na popoln trenutek, da zasijete, ampak izkoristite vsak žarek, ki vam je danes dan.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Ta pravi za nas.
1: Dobro jutro.
6: Točno tako, 6:30 je ura. V Lenartu, evo, sonček, uspelo mu je pokukati skozi te goste sive oblake. Vremenoslovci sicer pravijo, da se bo danes postopno jasnilo, a da lahko pričakujemo še kakšno ploho. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev. Najnižje jutranje temperature to jutro od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V soboto bo precej jasno, v nedeljo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Aktualne temperature v Lenartu ob delno oblačnem vremenu, torej kot rečeno tu in tam že pokuka sonček in nas pozdravi, izmerjenih je 12 stopinj. V Mariboru oblačno 12, v Murski Soboti pretežno oblačno 11, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 10, v Ljubljani oblačno 13, na Kredarici pa oblačno in tam nič stopinj. Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, zaprt je vozni pas. Na Štajerski avtocesti zastojev trenutno ni, pot do Ljubljane vzame klasičnih uro in pol, klasičnih seveda za ob 6:30 zjutraj. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici v smeri proti mejnemu prehodu Šentilj in od Šentilja proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti previdno še med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na tej relaciji promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. V tem tednu bodo na podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem potekala še vzdrževalna dela. Pozorno, previdno tudi na regionalnih cestah. Dela potekajo v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Upoštevajte predpise, ki za vas veljajo, bodite pozorni na vse, kar se dogaja okrog vas, da boste vsi udeleženci v prometu varno prispeli na cilj.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj posredovali dvakrat, obravnavali so kaznivo dejanje prometa s prepovedanimi drogami in v občini Lenart tudi tatvino.
0: Policijska poročila.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Vreme je bolj aprilsko, je pa vseeno prijetno toplo, včasih že prav poletno. Vremenska napoved pravi toplo, malo spremenljivo vreme z možnostjo popoldanskih ploh. Seveda pa takšni pogoji ustrezajo razvoju glivičnih bolezni tudi škodljivcem. Pa pojdimo najprej v naše vinograde, kjer se odvija intenzivno cvetenje, nekatere zgodnejše sorte pa so že odcvetele. Prve inkubacijske dobe peronospore so se že iztekle, zato se v slabše zaščitenih vinogradih že najdejo aktivne pege na listih, pa tudi simptomi okužb na kapljnikih. To seveda pomeni, da v takšnih vinogradih je že prisoten potencial za nadaljne sekundarne okužbe s peronosporo. So pa zadnje padavine ponovno dali ugodne pogoje za okužbo, zato je v teku kar nekaj inkubacij. Za redno varstvo v teh pogojih svetujemo dobre sistemične fungicide, kot je Zorvek Vinabel ali novi Alfil Trio ali Folpan Gold, pa tudi Rebut. V primeru krajših razmakov med škropljenji pa lahko uporabite tudi fungicid Delan Pro. Ker so v vinogradu aktivne pege peronospore, svetujemo takojšno uporabo fungicida Vinabel in škropljenje ponovimo čez 4 do 5 dni. Polovičen odmerek folpana je dobrodošel. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja, v času cvetenja pa odcvetujemo uporabo bakrenih fungicidov. Tudi uidi se je že našel, zato je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je Spirox ali Spirox D, ali Orios ali Domark, pa tudi Kostodija. V žvepl lahko dodate sredstvo Kolpen ali Vertipin, ki se lahko uporabita tudi v ekološki pridelavi. Ponekod se na socvetih pojavljajo zapredki z gosenicami groznih sokačev. Če je potreba po zatiranju, svetujemo uporabo biotičnega insekticida Lepinox Plus, ki je varen za čebele. Ker je oddaja vsakih 14 dni, vas obveščamo, da bo po končanem cvetenju v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah, pa tudi na brajdah in ohišnicah, potrebno obvezno opraviti zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Termine škropljen za posamezna področja pa seveda bodo objavile strokovne službe za varstvo rastlin. Za prvi termin zatiranja se priporoča insekticid Mospilan, ki ima od podobnih sredstev edini uradno preverjeno učinkovitost. Pri uporabi insekticidov moramo upoštevati dobro agronomsko prakso, cvetoča podraz v vinogradu in bližnji okolici mora biti pokošena, ter da škropljenje opravimo, ko v vinogradu ni čebel. Od foliarnih gnojil v času cvetenja dodajamo le kakšne biostimulante, kot je na primer novi Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg in je izredno učinkovit, ali pa sredstva na osnovi aminokislin, kot sta Protifert LMV ali Drin. V primeru uporabe aminokislin dodajanje močljivih žvepl odsvetujemo. Nasade jablan redno preventivno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Merpan ali Silit ali Delan Pro ali Delan. Uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Kjer so se pojavile pege škrlupa, dodajte sistemični fungicid Domark, proti pepelovki pa močljivo žveplo Kolpen. Čas je tudi za zatiranje jabolčnega zavijača, za kar lahko uporabite insekticid Mimik ali Laser Plus, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru pojava listnih uši lahko uporabite sistemični insekticid Mospilan, ki pa je medalevanje tudi na jabolčnega zavijača. Od foliarnih gnojil lahko dodate Protifert Kalci ali Protifert Magnezi in Haskon. Za zatiranje plevelo pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid Tajfun, le ta se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja. Posevki soje so ponekod zaradi sušnega vremena v času cetve v slabem fiziološkem stanju. V takšnih posevkih svetujemo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in kasneje pridelka. V ta namen lahko uporabite tudi sredstva na osnovi aminokislin, kot sta Protifert LMV ali Drin. Ko so pogoje za pojav perunos pore na vinski trti, so tudi dobri pogoje za pojav krompirjeve plesni na krompirju. Priporočamo uporabo fungicida Zorvec Entecta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banio. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakreni fungicid Beč, presledki med škropljeni pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Če so v posevku prisotne ličinke koloradskega hrošča, je boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus. Za pospeševanje nastavljena gomoljo pa lahko dodate foliarno gnojilo Haskon, večji pridelovalci pa imajo na voljo posebno fosforevo gnojilo Karsia Fosfor. Seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Posevki bučnic se po dežju lepo razvijajo. Za varstvo pred kumarno plesnjo in pepelovko lahko v zaprtih prostorih uporabite novi ekološki fungicid Vaciplant, ki naredi rastline odporne na te glivične bolezni. Razvoju bučnic pa lahko pomagamo tudi z biostimulantom Excel Grow ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali Drin, seveda ob dodatku borovega gnojila Karsia Bor. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumar in tudi fižol, lahko prav tako preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaciplant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaciplant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaciplant nima karence. Seveda pa ne pozabite in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša omočljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki, ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na 3x2.karsia.si.

0: Morda ne morete in boste tudi danes zagotovo prikovani pred televizijske zaslone. Kapetanka slovenske atletske reprezentance Tina Šute je na mitingu celjskih knezov v Knežjem mestu v skoku s palico preskočila 4,75 metra za nov rezultat visoke svetovne vrednosti. Neja Filipič iz ljubljanskega Žaka pa je v troskoku zmagala z osebnim rekordom 14,5 metra. Naslednja tekma v okviru Mednarodne slovenske lige bo 19. in 20. junija v Mariboru, kjer bo državno prvenstvo. Planica in nemški Oberstdorf sta na kongresu Mednarodne smučarske zveze FIS v Beogradu včeraj predstavila kandidaturi za nordijsko svetovno prvenstvo 2031. V nasprotju s pričakovanji je izvršni odbor odločitev o prireditelju prestavil na eno od naslednjih sej. Na smučarski zvezi Slovenije so sicer dodali, da je bila kandidatura pripravljena in oddana v skladu z vsemi zahtevami in pravili FISA ter da temelji na bogatih organizacijskih izkušnjah. Ambasadorje slovenske kandidature sta sicer bila Petra Majdič in Peter Prevc. Nogometni klub Celje je sporočil, da je novi član ekipe Matic Ivanšek, ki se mu je iztekla pogodba z ljubljanskim Bravom. 21-letni nogometaš, ki lahko igra na položaju bočnega branilca in krilnega napadalca, je z Grofi sklenil 3-letno pogodbo, torej do konca sezone 28-29. In še današnja športna napoved. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov v Kitajskem Lin Jiu pomerila s Poljsko. Aktualni evropski prvaki Poljaki za našo izbrano vrsto, ki so jo sicer doslej premagali že trikrat, predstavljajo visoko oviro. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko pa se bo nocoj ob 21. uri v Ciudadu de Mehiku začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1-1. Prvo od 104 tekem na mundialu bo sodil brazilski sodnik Wilton Sampaio.
1: Šport. Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
3: Prva pravi mi, da je doma.
2: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. zvečer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
4: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbote.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Auto Škafar.
6: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili. Pripravljeni na vse, kar prinaša.
9: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
11: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus

0: darilo, podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Poroča cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Poroča cena motokultivatorja, 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v implant.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Ameriška vojska je na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na agresijo Irana. Trump je že pred napadom napovedal, da bodo ZDA Iran napadle kljub premirju, ki velja od aprila in njegovim prizadevanjem za sklenitev sporazuma o končanju vojne. Iransko vojaško poveljstvo pa je nato kmalu po ameriških napadih sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. To je Iran tudi storil. Napadel je dve ladji, ki sta poskušali nezakonito prečkati Hormuško ožino, ki jo je Iran tudi zaprl. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako ali tako preobremenjenih cestah. Kot pravi mejnega nadzora je Slovenijo, tako kot še 8 drugih članic šengenskega območja, minuli teden pozvala Evropska komisija. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, nedavno pa ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. V Sveti Trojici v Slovenskih Goricah se v teh dneh obeta pestro festivalsko dogajanje. Danes se namreč začenja Trojica Fest, osrednji poletni dogodek občine, s katerim zaznamujejo občinski praznik. Festival bo tudi letos povezal glasbo, kulturo, kulinariko in druženje ter v kraj privabil številne obiskovalce iz širše regije. Poseben pečat letošnjemu dogajanju daje nova pesem Himna, kjer srce prebiva, ki bo zazvenela ob odprtju festivala in simbolično povezala domačine ter obiskovalce. Župan David Klobasa je v našem studiu napovedal večdnevni program z nastopi znanih glasbenikov, družinskimi vsebinami in spremljevalnimi dogodki, s katerimi bodo tudi letos ustvarili pravo festivalsko vzdušje v središču Slovenskih Goric.
2: Počasi kapljajo informacije, ki jih objavljamo. Gre za kar nekaj koncertov, ki se bodo odvijali, kulturnih dogodkov, športnih dogodkov. V tem trenutku smo napovedali 5 koncertov, prihaja jih še 5, tako da prvi dan začnemo z Batisto Cadillac. Na veliki otvoritvi imamo 3 presenečenja, 3 glasbene goste, ki so presenečeni in bodo presenečenja tudi ostala do konca. V petek veliki koncert Flirtov. Flirti niso edini koncert v petek, ampak se bo petek začel odvijati, glede na to, da vedno gre za najmočnejši dan Trojica Festa, že veliko prej. Začenja prvi koncert ob 5. uri in sicer veliki koncert Ditke. Za Ditko veliki šov koncert, bivše predstavnice na Eurosongo Leje Sirk in pa za Leo Sirk veliki koncert Flirto. Petek bo zagotovo poseben in prazničen. Naj podarim, da boste obiskovalci lahko že ob 3 začeli takoj po službi za praznovanjem v Sveti Trojici na takem afterwork dogodku. To je na Vinski galeriji in Kibble Flash Festo, ki se letos vrača v polni obliki. V soboto klasično rokov dan, rock in alternativa, gre ponovno za 2 koncerta. Začnemo z The Rocktors in pa kasneje z Elvis Jacksoni. V nedeljo se vračamo v slovensko glasbo. Gre za dogajanje od 11. ure naprej po maši vse do 10. ure zvečer. In med drugim bodo na Velikem odru nastopili Smash, band Dua Platin, veliki koncert Fipcev in pa veliki, veliki koncert Tanje Žagar.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Vremenoslavci napovedujejo, da se bo danes postopno jasnilo, a bo še kakšna ploha. Jutri sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa od severa zmerna pooblačitev. Najnižje jutrane temperature to jutro od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V soboto bo precej jasno, v nedeljo sončno, proti večeru bodo na severu že začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. Aktualne temperature v Lenartu pretežno oblačno vreme, še vedno izmerjenih 12 stopinj, v Mariboru oblačno 12, v Murski Soboti pretežno oblačno 11, v Slovenj Gradcu in v Celju tudi, v Ljubljani oblačno 13, na Kredarici pa oblačno in tam nič stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Preverimo še dogajanje na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti in to ne samo eden. Prvi je med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, še predtem med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tudi ovire so in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Polskavo in Framom proti Mariboru ter pred Framom proti Ljubljani. Ko govorimo o ovirah, govorimo o okvarjenih vozilih, tako da previdno na omenjenih odsekih Štajerske avtoceste. Vse skupaj, vse navedeno vpliva tudi na potovalni čas. Iz Maribora do Ljubljane potrebujete uro in 35 minut, pojdite od doma prej. Previdno na Štajerski avtocesti potekajo dela na mnogih odsekih pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentil, med Slovenskimi Konicami in Dramljami. V tem tednu pa bodo na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruško je potekala tudi vzdrževalna dela oziroma že potekajo, tako da tudi na tem odseku Podravske avtoceste previdno. Če boste vozili po regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšiku ter na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona previdno, tudi tam potekajo dela. Ja, nimamo kaj. Sezona se začenja. Pripnite varnostne pasove, tako vozniki kot ostali sopotniki v vozilih, upoštevajte vse predpise, povečajte varnostno razdaljo, da boste varno prispeli na cilj.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni. Evo, sonček je zunaj, uspelo mu je prebiti te sive oblake. Jaz pa bom za to, da bomo še naprej v takšnem pozitivnem smislu nadaljevali to jutro, poskrbela z obilico glasbe in s kakšno zanimivostjo. Takoj po naslednji pesmi se bomo dotaknili enega zanimivega članka, novice pravzaprav, ki govori o tem, da obstaja možnost, da so znanstveniki končno našli Noetovo barko. Zelo zanimiva stvar. Z nami tudi rubrika Zakaj za to. Še bomo nadaljevali s tematiko sonca in s poletjem. Vedno pravim, preventiva je boljša od kurative. V drugi polovici te ure pa, če bo čas dopuščal, potovanje v glasbeno preteklost. Predtem pa seveda tudi zelo pomemben in uporaben kotiček, dober vid z optiko Auer, v katerem znova optometristka Sara Leben, torej specialistka iz optike Auer, odgovarja na eno zelo zanimivo vprašanje. Tako da vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Znanstveniki so z uporabo najnovejše tehnologije našli nove osupljive dokaze o lokaciji znamenite Noetove barke. Skrivnost se še dodatno poglobila, ko so raziskovalci na ročno narisanem zemljevidu sveta iz leta 1587 odkrili majhno ilustracijo barke, postavljeno na tanko na gorovje Ararat v Turčiji. Ta starodavni detajl se namreč neverjetno natančno ujema skrivnostno geološko formacijo Durupinar, ki jo je leta 1948 po potresu odkril lokalni pastir. Nenavadna formacija ima obliko ladijskega trupa in leži slabih 30 km južno od najvišjega turškega vrha. Najbolj fascinantno pa je, da se njene dimenzije skoraj do metra natančno ujemajo svetopisemskimi merami za barko, ki naj bi bila dolga okoli 157 in široka 26 metrov. Medtem ko del znanstvene srednje zatrjuje, da gre samo za igro narave, so sodobni raziskovalci pod zemljo posneli nekaj nepredstavljivega. Ekipa imenovana Noah's Ark Scans je namreč z uporabo naprednega georadarja globoko pod površjem odkrila mrežo pravilno oblikovanih hodnikov. Ti podzemni prostori niso razmetani naključno, ampak se vsi zlivajo v veliko osrednjo votlo komoro. In geometrijski vzorec teh rovov močno spominja na tri svetopisemska ladijska nadstropja, namenjena Noetovi družini in živalim. Kot pika na i pa so dodatne raziskave s toplotnimi infrardečimi kamerami pod prstjo potrdile jasne obrise pravega ladijskega trupa. Vsa ta tisočletna uganka pa je bila tako natančno zarisana že stoletja pred temi modernimi raziskovalci in vso to sodobno tehnologijo, ko jo zdaj premoremo, in sicer torej na prej omenjenem monumentalnem zemljevidu Planisfera, ki ga je ustvaril italijanski plemič in kartograf Urbano Monte. Če sem zdaj pritegnila vašo pozornost oziroma vas ta tema zanima, pobrskajte malo po spletu, poglejte ta zemljevid Planisfera, videli boste, zagotovo boste našli še kakšne zanimive podatke, kakšne druge sveže članke na to temo, o tem so se mnogi razpisali in meni osebno res fascinantna zgodba. Danes.

0: Zakaj? Zakaj? Zato.
1: Tokrat se sprašujemo sledeče. Zakaj smo danes tako občutljivi glede sonca oziroma zakaj danes okrog te tematike takšna, pa skoraj da na trenutke že pretirana panika, ko pa recimo naši predniki niso poznali krem za sončenje, stoletja so brez njih delali na poljih in preživeli. No, glavni razlogi, zakaj je danes vse drugače, so v prvi vrsti štirje. Prvi in tudi najpomembnejši zato je seveda življenjska doba. Kožni rak, še posebej tisti, ki so posledica seštevajočega se sončenja, se običajno razvijajo v starejših letih, torej po 50. ali 60. letu starosti. V preteklosti so ljudje umirali veliko mlajši zaradi nalezljivih bolezni, poškodb, pomanjkanja hrane in tako naprej. Večina preprosto ni dočakala starosti, v kateri bi se kožni rak sploh razvil. Drugi zato radikalna sprememba načina življenja. Naši predniki so bili zunaj vsak dan celo leto. Njihova koža je spomladi že postopoma pridobivala pigment, s tem seveda razvijala lastno naravno zaščito, danes pa živimo v zaprtih prostorih, pod neonskimi lučmi, na klimi. Celo leto smo bledi, nato pa, ne vem, med dopustom recimo, kožo šokiramo, ko se za 10 dni dobesedno popečemo na plaži pod močnim opoldanskim soncem. In prav ti akutni sončni šoki in opekline v mehurjih so glavni sprožilec za najnevarnejšo obliko kožnega raka, to je melanoma. Tretje zato oblačila kot prva obrambna linija. Kmečko prebivalstvo v preteklosti nikoli ni hodilo naokrog v kopalkah. Če pogledamo stare fotografije, recimo ne vem, s košnje, so moški in ženske nosili dolge lanene srajce, dolge hlače ali seveda ženske krila, široke slamnate klobuke. Ljudje so se pred soncem nekoč ščitili mehansko, ne? Torej z oblačili in senco, ne pa s kremami, tako kot to počnemo danes. In še en zato obstaja ozonski plašč in onesnaženje. Čeprav se ozonska luknja danes k sreči celi, je ozonska plast, ki deluje kot naravni filter zemlje za najbolj nevarno uvesevanje, danes vse eno tanjša, kot je bila pred recimo, ne vem, 300 leti. Na površje zemlje zaradi tega prodre več agresivnih žarkov kot v času naših pradedov. Pa zagotovo obstaja še kakšen zato. No, zdaj veste zakaj? Vsaj nekaj zato.
0: Zakaj? Zakaj? Zato.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Ko se imaš fajn in ko bereš zanimive stvari, čas prehitro mine in ja, pa ure je kar poletelo mimo. Spet je čas, da preverimo vremensko napoved, potem pa še prometne informacije. Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, pravijo vremenoslovci. Jutri sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan pa od severa zmerna pooblačitev. Najniže jutranje temperature se to jutro gibljajo med 7 in 13 stopinjami, najviše dnevne pa bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V soboto bo precej jasno, v nedeljo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. Aktualne temperature v Lenartu pretežno oblačno vreme izmerjenih 13 stopinj, ena stopinja več kot pred pol ure, v Mariboru pretežno oblačno 13, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 10, v Ljubljani oblačno 13, na Kredarici pa oblačno in tam ena stopinja. Še dogajanje na cestah, na Štajerski avtocesti zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Vse našteto seveda vpliva na potovalni čas. Iz Maribora do prestolnice potrebujete uro in 37 minut. Ob tem na Štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentilj in tudi od Šentilja proti Mariboru, tam kjer je zožanje ceste, v delovni zapori stoji radar, omejitev pa je 60 km na uro. Na Štajerski avtocesti dela potekajo tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tako da promet tam poteka po enem prometnem pasu vsako smer. V tem tednu pa potekajo dela na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovo. Tako da tudi tam pozorno. Previdno na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci in Gornja Radgona. Še naprej vsem udeležencem v prometu želim varno pot, da bo ta še lepša, pa seveda odlična glasba in vse ostalo, kar še sledi v tej drugi polovici druge ure jutranjega mozaika.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Skrb za dober vid. Dober vid z optiko Auer.
2: Znova smo za rokav pocukali optometristko optike Auer Saro Leben in jo prosili, da nam pomaga razjasniti še en pojem oziroma eno besedno zvezo. Zagotovo ste že kdaj kje zasledili, da obstajajo tako imenovana fotostekla. Danes se torej sprašujemo, kaj so fotostekla.
3: Fotostekla so očalna stekla, ki na soncu samodejno potemnijo glede na količino vpadle UV svetlobe. V prostoru izgledajo kot navadna korekcijska stekla, ob stiku z UV žarki pa se samodejno zatemnijo. UV svetloba aktivira molekule v steklu, kar omogoča prilagajanje iz posvetlitve v zatemnitev stekel in pa seveda obratno. Njihova največja prednost je udobje, kar pomeni, da ni potrebe po menjavanju med navadnimi in sončnimi očali, hkrati pa zagotavljajo zaščito pred škodljivo UV svetlobo. So odlična rešitev za vse tiste, ki veliko prehajajo med notranjimi in zunanjimi prostori, na drugi strani pa imajo vseeno tudi nekaj omejitev. Pomembno je vedeti, da v avtomobilu ne potemnijo do svojega maksimuma, saj že samo vetrobransko steklo filtrira UV žarke. Zato za vožnjo še vedno priporočamo klasična sončna očala ali posebej prilagojena stekla za vožnjo. Prav tako lahko v hladnejšem vremenu zatemnijo močneje, vendar se nekoliko počasneje ponovno posvetlijo. Če zaključim, fotostekla so odlična izbira predvsem zaradi praktičnosti in zaščite, kljub temu pa je dobro razmisliti o svojih navadah in potrebah, saj v določenih situacijah ne morejo popolnoma nadomestiti sončnih očal. Pred nakupom se v Optiki Auer z vami vedno pogovorimo o vaših potrebah, saj vam lahko le na ta način svetujemo primerno rešitev za vaš življenjski slog.
2: Najlepša hvala Sari Leben iz Optike Auer za še en odgovor. Zadeve so takoj malce bolj jasne. Če so vas takšna fotostekla pritegnila, menite, da jih potrebujete, evo, pojdite v Optiko Auer, tam vam bodo predstavili zadeve še podrobneje in tudi svetovali. Če pa imate kakšno vprašanje vezano na vid, optiko, oči, karkoli, kar vam ponoči ne da miru in spanca, pišite nam na uredništvo@rsg.si, to je naš elektronski poštni naslov, mi bomo z veseljem vse prebrali in seveda spet strokovnjake Optike Auer prosili za pomoč in odgovore.
1: Skrb za dober vid z optiko Auer.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Privoščili si bomo še potovanje v glasbeno preteklost, ker imamo še dovolj časa. 11. junija leta 1949 se je rodil Frank Beard iz zasedbe ZZ Top. 11. junija 2020 se ameriška glasbena skupina Lady Antebellum zaradi kritik o rasističnem prizvoku svojega imena preimenuje v Lady A. S tem pa so nehote prevzeli umetniško ime temnopolte gospel pevke, ki je pod tem enakim imenom nastopala že 20 leti, kar pa je med njimi sprožilo tudi uraden spor. Nimajo sreče z imenom očitno. 11. junija 2019 je ameriško prizivno sodišče odločilo, da ponovno preuči svojo odločitev o tem, ali je skupina Led Zeppelin plagirala pesem Stairway to Heaven iz uvodnega kitarnega rifa skladbe Taurus iz leta 1968 skupine Spirit. Junija 2016 je namreč porota v Los Angelesu odločila, da Zeppelini niso kršili avtorskih pravic. 11. junija leta 2002 se je Sir Paul McCartney poročil s Heather Mills. Par se je spoznal na prireditvi Pride of Britain Awards v Londonu aprila leta 1999, kamor je McCartney prišel, da bi podelil nagrado aktivistu za pravice živali. Njun zakon je trajal do ločitve, do katere je prišlo 17. maja 2006, je pa Millsovi ob ločitvi pripadla enkratna vsota 16,5 milijona funtov ter premoženje v vrednosti 7,8 milijona funtov. 11. junija leta 2000 žal že pokojna pevka Aaliyah s pesmijo Try Again zasede prvo mesto na ameriški lestvici singlov. Imeli bomo čas za samo eno pesem iz te daljne preteklosti, izbrala sem to.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Boratex.

0: Panonska ulica 1, Gornja Radkuna.
1: Burak teks.
2: Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
11: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da so ga iranski voditelji med zadnjimi napadi ZDA neposredno poklicali in ga prosili, naj preneha bombardiranje. Iranska revolucionarna garda je njegove navedbe že zanikala. Ob tem pa je Trump Teheran obtožil, da je večkrat kršil premirje, ki ga je označil za najbolj kršeno v zgodovini. Ameriške sile so po navedbah ameriškega predsednika v zadnjih napadih, ki so se kljub premirju začeli v sredo, slabo uro pred polnočjo po srednje evropskem času, izstrelile 49 raket Tomahawk in uporabile lovska letala. Novi napadi sicer niso bili usklajeni z Izraelom kot v prejšnjih napadih. Ob tem je Trump še dodal, da bi ZDA lahko kmalu ustavile bombardiranje, a za danes zagrozil z novimi napadi, s katerimi bodo popolnoma sesuli Iran, če Teheran ne bo sprejel ameriških pogojev za konec vojne. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes v Luksemburgu ministerskim kolegom iz držav območja z evrom predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade, kar je sicer običajna praksa ob nastopu vlade v posamezni članici. Napovedal je rebalans letošnjega proračuna, da bi javnofinančni primanjkljaj znižali pod mejo 3% bruto domačega proizvoda, k čemur je pretekli teden Slovenijo pozvala tudi Evropska komisija. Bodo pa evropski ministri nasploh med drugim razpravljali o napovedi komisije, da bo v odziv na energetsko krizo, povezano z vojno na Bližnjem vzhodu, državam članicam Unije omogočila omejeno odstopanje od evropskih javnofinančnih pravil. Preteklo soboto se je na študentih v Mariboru odvil dan solidarnosti, druženja in dobre volje. Na dobrodelnem dogodku, Združeni za slovenske otroke, so obiskovalci, prostovoljci, društva, šole, vrtci, nastopajoči in donatorji združili moči za pomoč otrokom in družinam v stiski ter znova dokazali, da ima lokalna skupnost veliko srce. Dogodek je ponudil pester program za vse generacije, od nastopov otrok in animacij do odlične glasbe. Hkrati pa so na dogodku napovedali novo pridobitev za studence. 18. junija se namreč v Ikona centru odpira nova knjižnica Studenci, ki bo obiskovalcem ponudila večje, sodobnejše in dostopnejše prostore za branje, učenje in druženje. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes se bo postopno jasnilo, pričakujemo lahko še kakšno ploho, napovedujejo vremenoslavci. Za jutri pa pravijo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev. Najnižje jutranje temperature to jutro od 7 do 13 oziroma 14, najviše dnevne bodo od 18 do 22 stopinj. V soboto precej jasno, v nedeljo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevali v noč na ponedeljek. Brez dežnika za zihar nikamor. V Lenartu pretežno oblačno, še vedno izmerjenih 13 stopinj, tudi v Mariboru, v Murski Soboti izmerno oblačno 12, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 10, v Ljubljani oblačno 13, na Kredarici pa oblačno in tam ena stopinja.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Promet je povečan na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, tudi na mestnih obvoznicah, med drugim zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tako proti Ljubljani kot tudi proti Mariboru. Za pot do Ljubljane po Štajerski avtocesti iz Maribora potrebujete dobro uro in pol, naj se vam seveda za volanom ne mudi. Zaradi del veljajo ponekod spremenjeni prometni režimi, na Štajerski avtocesti je temu tako pri Slovenski Bistrici, v smeri proti mejnemu prehodu Šentilj, iz smeri Šentilja proti Mariboru je v delovni zapori, tam, kjer gre do zožanja ceste in je omejitev 60 km na uro, postavljen tudi radar, tako da previdno. Na Štajerski avtocesti previdno še med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na tem odseku, na tej relaciji, promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. V tem tednu na Podravski avtocesti potekajo vzdrževalna dela, tako da previdno med Slivnico in Gruškovjem, previdno pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Pripnite varnostne pasove, tako vozniki, voznice kot seveda ostali udeleženci v vozilih, pazite na hitrost, povečajte varnostno razdaljo, upoštevajte omejitve, da boste varno prispeli na cilj.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Če ste rojeni tam okrog leta 1975 plus minus kakšno leto in ste imeli priložnost igrati računalniške igrice, potem zagotovo poznate zloglasnega Donkey Konga. Izšel je leta 1981, v njem pa se je takrat prvič pojavil lik Marija. No, danes ga poznamo kot Super Mario, ki je 13. septembra leta 1985 na Japonskem dobil celo svojo igrico za takratno konzolo Nintendo Entertainment Systems imenovano Famicom. Sama se teh dogodkov bežno spomnim, kasneje, ko sem bila dovolj stara, sem imela Nintendo Game Boy in takrat je bil Super Mario res kralj. No, Super Mario kraljuje tudi danes, še posebej v kinematografih. Lik je še vedno prisoten, vedno bolj priljubljen pravzaprav, tako zelo priljubljen, da si je zaslužil celo svoj animiran film. Prvi je izšel leta 2023, no zdaj pa v kinematografih Super Mario galaktični film, ki temelji torej na tej Nintendovi video igri, ki sem jo omenila in seveda podira tudi rekorde gledanosti. Izkupiček od prodaje vstopnic je po svetu že presegel milijardo dolarjev oziroma, če to prevedemo v evre, 866 milijonov evrov. In s tem je ta animirani film Super Mario postal prvi film tega leta, ki je dosegel to mejo. Če si ga boste ogledali, morda ne bo slabo pogledati predhodni, torej prvi del Super Mario film iz leta 2023. Tudi ta je bil zelo uspešen, takrat je zaslužil s prodajo vstopnic, torej samo vstopnice, nič drugega ostalega materiala zraven, 1,4 milijarde dolarjev oziroma 1,2 milijardi evrov. Sicer pa ni edini film, ki podira rekorde, recimo na lestvici filmov z najboljšo prodajo vstopnic v tem letu, sledijo biografski film o kralju popa, Michaelu Jacksonu, Project Hail Mary, pogledala sem ga, zelo lep film, če imate radi znanstveno fantastiko, nezemljane, vesolje, potem obvezno poglejte ta film in pa na tretjem mestu že zdaj po zaslužku Hudičevka v Pradi drugi del. Tega pa še nisem pogledala, še ga moram. Sicer pa pozdravljeni, dobrodošli v tretji uri jutranjega mozaika, 11. junije, ura je 8:13, kmalu se bomo podali na splet in preverili, kaj zanimivega vas čaka tam. Tako da ostanite še naprej z mano na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Če je danes še niste obiskali, vabljeni, da jo, to je naša spletna stran, najdete jo na naslovu www.rsg.si, ogromno lokalnih novic, pozitivnih in hkrati tudi vabil na najrazličnejše dogodke, kajti mesec junij je nabito poln. Člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak so eni tistih, ki tudi letos pomembno so ustvarjajo dogajanje ob občinskem prazniku, letos so ga poimenovali Cerkvenjaško poletje. Zdaj pa sta pred vrati dva čisto njihova dogodka, in sicer Vino in kulinarika, ki bo v soboto 20. junija. Že ta teden pa cerkvenjaški vinogradniki vabijo na pohod po cerkvenjaški vinski cesti. Več o tem predsednik društva Marko Breznik.
2: Letos se nekako podajamo v smeri Stanetincev in Andrencev, tam bomo seveda obiskali lokalne vinogradnike in seveda tudi ostale občane. Sam pohod potem nadaljujemo v smeri Ljube Vodice, kjer pa poteka rimski tabor, tako da zaključimo seveda na dogodku društva Krdebač. Pohod bomo izpeljali v soboto, začnemo ob enih, torej zbiranje pri potomki Stare Trte, pri Johanezovi Trte, tam se zberemo in seveda potem odrinemo smeri Andrencev ter Stanetincev. V primeru slabega vremena smo žal primorani potem sam pohod odpovedati, tako da v primeru dežja seveda se na pohod ne odpravimo. Cerkvenjaška vinska cesta je zelo raznolika. Potrebno je poudariti, da je sedaj to že 12. pohod in v teh 12. letih se nismo niti enkrat podali po čisto isti poti. Torej vedno nekako zavijemo po katerem drugem odseku, tako da smo sedaj v teh 12 letih obiskali že kar dobršen del naše občine. Res je, da določeni odseki se ponavljajo, ampak ja. Zdaj, vina pa so različna, nekaj je seveda profesionalnih vinogradnikov, veliko pa je tudi takšnih ljubiteljskih. Nekaj je skupnega, vsa vina so odlična za poskusiti in seveda občani nam rade volje dajo kakaj kozarček, vinčeka na probo, pa seveda tudi kakaj domača kulinarika ne manjka na tem pohodu.
1: Ja, pokušina vsega absolutno mora biti. V ritmih koncertov, festivalov in večerov na prostem bo leto zaživela tudi Gornja Radgona, pripravljajo Radgonsko poletje, kot je povedala direktorica zavoda Kult Pro Tour Tatjana Kotnik-Karba. Program prinaša veliko dogodkov, zanimivih za vse generacije, od roka in alternativne glasbe do stand-up komedije in seveda tudi tradicionalne radgonske noči. Sogovornico smo se pogovarjali, na naši spletni strani najdete novičko in zraven priloženo tudi izjavo z več podrobnostmi. Sicer pa kar klikajte po www.rsg.si, preberite tisto, kar vas zanima, da boste na tekočem z vsem, če pa tudi sami kaj prirejate, želite, da se razve in sliši po Slovenskih goricah, pa stopite v stik z nami. Kontakti so na naši spletni strani navedeni v zgornjem desnem kotu na takšni temnozeleni pasici, telefonska številka, mail in še in še. Če boste scrollali, v navednicah rečeno, nekoliko niže po spletni strani, pa boste prišli tudi do naše Facebook strani. Ja, tudi to imamo, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje, tudi tam veliko zanimivega branja in pa seveda prisotni smo tudi na Instagramu. Veliko je možnosti, da nas spremljate in da ste predčasno obveščeni o vsem, kar se dogaja v vašem domačem okolju. Torej, www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Prijetna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pevka Rina se vrača z novo skladbo z naslovom Dim, pod katero se podpisuje kot avtorica besedila. Skladba slika odnose, ki delujejo kot popolno zrcaljenje. V njih ena stran ne ponuja lastne biti, temveč le odsev želja in potreb drugega. Predpiše resnico, ki ustreza ciljem sogovornika. Igra vlogo, v kateri se iluzija prodaja kot razumevanje, medtem ko pravi jaz ostaja pod krinko. Takšni odnosi so igra v gang, kjer je nekdo ujet kot dim v dlan, navidezno navzoča, v resnici neulovljiv in brezoseben. Danes v glasbeni poslastici na valovih radija Slovenske Gorice, torej Rina s pesmijo Dim.

0: Dragi počitnikari, za vas imam zelo pomembno obvestilo. Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje pri organizaciji letošnjih počitnic na otoku Braču v organizaciji Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice. Ob tem pa vas obveščamo, da bosta avtobusa številka 1 in 3 v soboto zjutraj odpeljala iz Lenarta ob 2 in iz Maribora ob 2:25. Avtobus številka 2 pa bo potnike pobiral po naslednjem voznem redu. Ob 5 minut čez polnoč na Ptuju, ob 5 minut čez 12:30 zjutraj v Mariboru, ob 1 zjutraj v Lenartu, ob 1:20 v Gorni Radgoni, ob 1:30 zjutraj v Radencih, ob 1:45 v Murski Soboti in ob 2:15 v Ljutomeru. Vse potnike prosimo, da se držite navedenih ur odhodov in ste seveda na odhodnem mestu prisotni nekaj minut prej. Ne pozabite seboj vzeti veljavnega osebnega dokumenta, pa tudi voucherja za nastanitev. Priporočamo tudi, da si pred odhodom uredite ustrezno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja v tujini. Želimo vam prijetno potovanje in seveda nepozabne počitnice na čudovitem otoku Braču. Ekipa Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
0: Za vas pa imam še eno zelo pomembno obvestilo. Poklicala nas je poslušalka in sporočila, da se po Lenartu potepa kuža sive barve, nizke rasti, ima daljšo rahlo kodrasto dlako. Videti je negovan, se pa ne pusti ujeti. Nazadnje so ga videli v centru Lenarta v smeri proti Ptujski cesti. Če gre za vašega kužka, prosim, kar hitro urno pot pod noge, torej v smeri proti Ptujski cesti so ga nazadnje videli, pojdite po njega, da se slučajno ne bo revček izgubil oziroma bo prišlo še do kakšne hujše tragedije. Tako da evo, torej po Lenartu se potepa kuža sive barve, nizke rasti, z daljšo rahlo kodrasto dlako. Ne pusti se ujeti, nazadnje je bil viden v centru Lenarta v smeri proti Ptujski cesti.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Današnja ponudba malic je takšna. Gostilna 29, poleg dnevne juhe, svinski dunajski zrezek s pomfrijem in solato, pečena piščančja prsa s kuskusom z zelenjavo, belokranjsko cvrtje s tročim fižolom v omaki ter pica s prekajenim mesom in čebulo. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še solato s piščancem, svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, bograč in želočkovo kislo juho. Malice tam strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Lenarški hram, bučkina juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri piščančjem zrezku v omaki in svinski pečenki, na voljo makaroni z mesom in solato ter bograč. Ker je četrtek, danes velja v Lenarškem hramu posebna ponudba, malice so za upokojence cenejše. Malice strežejo med 9:30 in 1:30 uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 703 in 30. Ponudba gostilne pizzerije Vinska trta, dnevna juha, krompirjev golaž s hrenovko in sladico, piščančji čevapčiči z lepinjo in čebulo, solatni krožnik z ocvrtimi šampinjoni ter dve pici, Završka in Klasika. Tudi oni imajo stalno ponudbo malic, v njej pa poleg pice klasike, pečena po strju, dunajski zrezek, piščančji zrezek iz žara, rebrca ali perutničke iz krušne peči, pa dunajski zrezek, zraven priloga in solata. Malice strežejo med 10 in 13 uro. Če imate kakšno vprašanje, 02 729 27 72. Preverimo še, kaj vam bo danes lastnega pripravila ekipa pizzerije Agata. Dnevna juha, ocvrti svinski dunajski zrezek s francosko solato, tortilje s piščančjim mesom in zelenjavo, s krompirčkom iz pečice in zraven solata, mesna lazanja iz krušne peči s solato ter pica salami s koruzo in kislo smetano. Zanimivo. Vsak dan v pizzeriji Agata dunajski ali pariški zrezek, svinski poranji piščančji s prilogo in solato, pica Agata, dva solatna krožnika, eden s piščančjimi trakci, drugi je lahko s tuno, špageti po bolonsko solato, vsak dan pa tudi ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato. Malice tam strežejo med 10:30 in 14:00 popovdne, njihova telefonska številka 030 220 220. Pa dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Ne vem, kako je z vašo delovno vnemo, lahko vam zagotovim in iz prve roke povem, da na našem radiju redakcijska ekipa pridno dela, smo kot mravljice, tem nam ne zmanjka in seveda se vsi že tudi veselimo, da bomo lahko prisluhnili novi sveži oddaji Aktualno. Romana, dobro jutro.
2: Lepo zdrav, dobro jutro tebi, poslušalkam, poslušalcem. Kmalo bomo pa dober dan že rekli našim gostom v današnji oddaji Aktualno.
1: Kdo pride v studio?
2: Prihajajo iz Gasilske zveze in pa iz prostovoljnega gasilskega društva Biš. Zakaj? Zato, ker praznujejo 150 let, nekaj dogodkov se je že zvrstilo, zbornik so izdali, še s čim se imajo za pohvaliti, razstavo obnovljenim gasilskim domom in seveda smo v pričakovanju veselice, ki se bo zgodila ta vikend. So naši poslušalci že slišali, kako je v reklami, ne? Da ni izgovorov, da nimamo časa, ker imajo čas Veseli svatje in Natalija Verboten, tako da...
1: Vemo, kdo bo zagotovo na koncertu zaradi Natalije, ne?
2: Vsi predstavniki moškega spola,
1: tako,
2: ja.
1: Tako da bo pestro.
2: Veseli svatje bodo pa tudi božali dušo ženskih src.
1: Evo, vse bo v ravnovesju. Torej, to v oddaji Aktualno danes ob 29 minut. Če pa si kdo zasluži našo pozornost, vedno znova so pa to tako ali tako gasilci, ne?
2: Absolutno. Že zdaj pa tudi povem, pa izkoristim morda tole priložnost, če slučajno zamudite tole oddajo, jo lahko potem kadarkoli tudi za nazaj poslušate. Samo z enim klikom na ponudnikih pretočnih vsebin, kot se temu reče, na podcastih in pa tudi na naši spletni strani boste jo našli.
1: www.rsg.si, saj veste,

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml, le 99 centov. In kefir 480 gramov, le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radgona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visokostrokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
8: Ko gre za zaščito doma.

0: In podjetja izberete izkušnje, izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
4: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
5: Prva pravi mi, da je doma.
4: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
6: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrboten.
7: Lekcija 13.
8: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
7: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
10: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart. Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Večerno neurje z močno točo je sinoči udarilo v spodnem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu, kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Dragomir Murko, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja je trenutno zaprta cesta v Žetalah. Toča je klestila v večjem delu regije, najbolj na haloškem območju od Makol do Zavrča, pa tudi v okolici občin Dornava in Gorišnica, tudi Kidričevo, nekaj manj pa na območju Slovenskih goric. Doslej so zabeležili 45 intervencij, med drugim so morali gasilci posredovati pri okoli 15 razkritih strehah na stanovanjskih objektih. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je tudi osrednji slovenski center za semenarstvo na Ptuju. Ameriško centralno poveljstvo je na omrežju X sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Ta je potem zaprl Hormuško žino, poročajo agencije. Poslanska skupina Levice in Vesne v partnerstvu s koalicijo, za katerega so prejeli tudi uradno vabilo, ne bo sodelovala. Osnutek dokumenta je vsebinsko prazen, dosedanje poteze nove koalicije pa jasno kažejo njeno ključno smeritev, to je bogatenje najbogatejših ter netenje kulturnega in ideološkega boja, je dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. V Svobodi partnerstva zaenkrat ne komentirajo, neuradno pa nad predlogom niso navdušeni, saj gre le za navidezno sodelovanje. Predlog naj bi organi stranke obravnavali predvidoma v petek. Meira Hot iz SD pa je dejala, da predloga ne bi a priori zavrnila. Po mnenju SD je za dobro državljanov pomembno najti politično soglasje o potrebnih ključnih spremembah. Zdravstveni dom Lenart jutri v petek med 10. in 11. uro pripravlja dan odprtih vrat, namenjen tudi predšolskim otrokom. Obiskovalci bodo lahko spoznali delo zdravstvenih delavcev ter si ogledali različne prostore in opremo zdravstvenega doma. V okviru dogodka bodo za predšolske otroke organizirani ogledi reševalnega vozila, splošne ambulante in zobne ambulante, pripravili pa bodo tudi predstavitev dela v zobnem kabinetu. Pri vsakem izvajalcu bodo otroci na praktičen in njim prilagojen način spoznavali posamezne zdravstvene poklice. V zdravstvenem domu so ob tem povedali, da je namen dogodka približati zdravstvene dejavnosti najmlajšim ter zmanjšati morebitne strahove pred obiskom zdravstvenih ustanov. Sport. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudadu de Mexiku začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1-1. V vlogi favorita je mehiška zasedba, ki bo tretjič igrala pred domačim občinstvom. Svetovno prvenstvo je namreč Mehika samostojno gostila leta 1970 in 1986, tokrat pa ga gosti skupaj z ZDA, ki bo prevzela večji del bremena organizacije, ter Kanado. Na prejšnjem prvenstvu se Mehika ni prebila v izločilne boje. Tokrat bo za kaj takega priložnosti več, saj bo prvič na mundialu nastopilo kar 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo kar za najboljših 32 ekip. Finale bo na sporedu 19. julija. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes se bo skozi ves dan postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes so 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in tudi posamezne nevihte. Preverimo aktualne temperature. Ob oblačnem vremenu smo v tem trenutku v Lenartu izmerili 14 stopinj Celzija. Maribor, kjer je pretežno oblačno 13 stopinj, tako je tudi v Murski Soboti s 13 stopinjami, Ljubljano oblačno 13, na obali 20 ter na Kredarici, ki je odeta v oblake, nič stopinj Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti. Zaprt je počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Tako ali tako pa že na te relaciji potekajo delovišča, tako da nastaja tudi daljši zastoj. Predlagam, da za svojo pot uporabite katero izmed usporednih regionalnih cest. Dela potekajo seveda tudi še naprej med slovenskimi Konicami in Dramljami na naši Štajerki ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, opozarjamo danes na delovišče tudi na Pomurski avtocesti, natančneje med priključkom Lenart in priključkom Pednica v smeri proti Mariboru je pomična zapora voznega pasu, tako da je tudi tukaj promet oviran, v veliki meri pa tudi na Podravski avtocesti, kjer na več relacijah potekajo dela. No, nič kaj drugače ni danes, niti na regionalnih cestah, delovišča še naprej v Staršah, pa v Limbušu, v Brunšviku, ter tudi med Spodnjimi Vanjci in Gornjo Radgono. Več kot dovolj razlogov torej, da danes vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih v današnjem prvem terminu. Seveda sledi še tudi drugi, tisti pa ob 12. uri in 10 minut, vendar dajmo se raje posvetiti temu prvemu aktualnemu. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, lepo vabljeni, da v telefonski meniku tipkate 090-74-44, nas pokličete in zaupate vaš mali oglas. No, nekdo je to sedaj tudi že storil, ter je v naši družbi. Dobar dan.
2: Dobar dan. Prodam pajek obračalnik tipov 4,5 metra, malo okvare, pa traktor Ferguson 543 na telefon 070-2277-629.
1: Telefonska številka torej ni 70-277-629.
2: Kaj sem dala? 42 Ferguson?
1: Ste dejali, ja.
2: Ja, vredno.
1: Tako, Ferguson 42.
2: Hvala.
1: Hvala tudi vam za klic, srečno. Nič 70-277-629, telefonska številka poslušalke, nadaljujemo pa z vašimi klici. Dobar dan.
3: Dobar dan. Anton, to pri telefonu. Ja bi kupil pujske 25 do 30, ki oznamo vse na telefonsko številko, nič 41-380-296.
1: Telefonska številka torej ni 41-380-296.
3: Ja, srečno.
1: Srečno tudi vam, hvala za klic. Ni 41-380-296, telefonska številka poslušalca, nadaljujemo pa v tem zares visokem ritmu. Dober dan.
4: Ja, dober dan, prodajamo Ajdo na telefonsko številko ni 51-345-991.
1: Telefonska številka torej nič 51-345-991.
4: Hvala lepa in lep dan.
1: Lep dan tudi vam še naprej, srečno. Nič 51-345-991, telefonska številka poslušalke, pozdravljeni.
5: Dobar dan, Janez pri aparatu. Prodam pneumatsko stiskalnico za grozdje škerl 500 litrsko. Iz nere večjega jekla na telefon 031-506-823 ali 02-70-32-443.
1: Torej, dve telefonske številke, prva nič 31-506-823 ter druga nič 270-32-443.
5: Ja, najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam za klic, na svidenje. Torej, dve telefonske številke je podal poslušalec, seveda bomo obe v miru ponovili ter jima prisluhnili. Nič 31-506-823 ter druga domač telefon nič 2-70-32-443 in tukaj je še nekdo. Dobar dan.
6: Dobar dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 20 tednov, po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo jutri. Hvala, srečno.
1: Telefonska številka pa se glasi 041 442 162.
6: Hvala, srečno.
1: Srečno tudi vam. Hvala za klic. Telefonska številka torej 041 442 162.

Je tako res hitro teče čas, ko se klici v naših malih oglasih vrstijo eden za drugim. Danes je bilo temu tako v tem prvem terminu, nekaj sekund pa je vendarle še preostalo za morebiten klic koga izmed vas, zato jih izkoristite. Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Tokrat bomo govorili o pomembnem, lepem, visokem, okroglem jubileju, ki ga leto zaznamuje prostovoljno gasilsko društvo Biš. Kar 150 let predanosti, prostovoljstva, pomoči ljudem in povezovanja skupnosti je zagotovo mejnik vreden posebne pozornosti. Ob tej priložnosti pa tudi pripravljajo nekaj dogodkov, nekaj se jih je že odvilo. Z nami v studiu danes predsednik gasilske zveze Trnovska vas Vito Marci, tudi urednik jubilejnega zbornika in pa razstave Manfred Jakob. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni in pa poslušalci.
1: In pa predsednik PGD Biš Amadej Murko, tudi vam lep dober dan, dobrodošli.
3: Tudi mojem imenu lep pozdrav.
1: Takole, skupaj bomo danes malce obodili zgodovino društva, spregovorili o današnjem pomenu gasilstva, o mladih generacijah, seveda zmeraj radi govorimo in pa tudi o tem, seveda, kaj pripravljate o praznovanju tega lepega jubileja. Zdaj, 150 let delovanja, izjemen lep jubilej, kaj za društvo recimo pomeni tale obletnica?
3: Ja, 150 let, to je, obračamo neki novi list, dokazujemo s tem že 150 let pripadnosti, pomagati sočloveku, ohranjamo neko tradicijo pa požrtvovalnost, ki so začeli naši predniki, mi nadgrajujemo oziroma ohranjamo te tradicije, jih vlečemo tudi oziroma spodbujamo tudi mlade k tem, tudi nas veseli, da imamo tudi ogromno mladine zraven, da še ime gasilstvo tudi nekaj pomeni oziroma jih interesira. Sicer tudi res, da lahko nagrajujemo, delamo na domovih, na opremi, ampak če ne bomo imeli mladine zadi zaledja, lahko hitro ukinemo z gasilstvom, ampak imamo hvala Bogu srečo oziroma delamo vsi na tem, pa nas tudi veseli, da ima vsi interes. Glavno pa ja, dokazujemo, da še to, kaj so naše predniki začeli, da je 150 let tradicija neka, ki že ohranjamo, pa nadgrajujemo, tako se reko, že nagrajujemo. Je neko poslanstvo, ki nas veseli, vsak mora imeti veselje, ogromno prostovoljnih ur za delovanje, za nadgrajevanje, za obnavljanje domov. Neka taka lepa gesta se mi zdi, pa tudi lepa gesta me je, da tudi vsi ljudje, vidim, da tudi že veliko bolj spoštuje gasilstvo. Tako da ja, vračam novi list pa novim ciljem nasprote.
1: Boste z veseljem tole praznovali. Zdaj, kot sem že menila v začetku jubileju, ste tudi pripravili zbornik, v katerem predvidevam, da ste zajeli zgodovino društva tudi. Kakšen je recimo en pogled v teh 150 let? Kakšni so pravzaprav bili začetki gasilstva v kraju oziroma na tem vašem območju?
2: Ja, v sklopu te visoke obletnice smo si nekako v društvu zadali več projektov, ki nekako zajemajo nek pogled na prehojeno pot v 150 letih. Nekako osrednji projekt tega praznovanja je izdaja tega jubilejnega zbornika z naslovom zapisano v ognju in času. Zraven tega smo priključili tudi razstavo, ki poteka že od prejšnje sobote, ko je bila otvoritev v kulturni dvorani v Trnovski vasi. Zraven tega pa peljemo tudi določene prireditve oziroma projekte, ki so mogoče malo manj običajni za gasilska društva. To je izdaja jubilejne razglednice. Jubilejna razglednica je že tretja po vrsti v našem društvu. Prvo smo izdali ob praznovanju 120-letnice, potem ob praznovanju 130. obletnice. Sedaj tretja razglednica pa se pravi zdaj ob 150-letnici in pa nosi vsebino, nekako pregled, glede na to, da smo imeli otvoritev gasilskega doma v prejšnji petek, nekako pregled skozi fotografije razvoja gasilskega doma v našem društvu. K temu smo pa v sodelovanju z Pošto Slovenije izdali tudi drugi jubilejni žig, ki nekako odslikava tudi del zgodovine društva in sicer je nekako replika žiga iz leta 1933, ko se je gasilsko društvo Biš še imenovalo gasilska četa Biš. Zdaj, sam zbornik, nekako vsebina njegova zraven te klasične kronike društva skozi vso to obdobje prinaša tudi en pogled na, bom rekli, na umestitev gasilskega društva v sam kraj in pa kulturno in pa socialno no, zgodbo kraja. Da smo ta pogled lahko nekako razširili, smo v poleg članov društva, ki smo to kroniko pripravljali, vključili tudi zgodovinarje. V tej kroniki svoj pogled na takratne razmere v kraju, kulturne in pa politične, je zapisal tudi dr. Marjan Toš. Potem smo vključili tudi Marijo Hernija Masten, ki je bila nekoč direktorica arhiva na Ptuju. Ne, zraven pa je tudi svoj pogled preko pregleda župnijske kronike dal tudi dr. Borut Holcman. Zdaj, glede na to, da gasilsko društvo Biš je vključeno tudi v gasilsko zvezo Trnavska z Vito Marci, ki naslednje leto praznuje 30 let svojega obstoja, smo tej kroniki priključili tudi zgodovinski pregled ali pa kroniko delovanja, pregleda dela gasilske zveze. Nekako v kroniko smo, se pravi, te dogodke nekako ali pa te poglede delovanja društva iz različnih zornih kotov uvršamo v 15 različnih člankov, ki, bom rekli, nas spomnijo, pokažejo nek pogled, na kak način so ljudje takrat živeli, na kak način so razmišljali in nas nekako pripelje do sedaj, do tega jubilejnega leta. Mogoče pri tej kroniki ali pa pri vsej tej zgodovini društva, ki je zelo bogata, kot vsako društvo je imelo številne vzpone in pace, je treba poudariti predvsem to, ne, da gasilsko društvo Biš je bilo ustanovljeno leta 1876. To pomeni, in to takrat v najmanjšem kraju, ne, če pogledamo društva, ki so bila ustanovljena v tistem času ali pa nekoliko prej, to so gasilsko društvo Ptuj, Lenart, Sveta Trojica, ne, to so bila vsa v bistvu mesta ali pa trgi, ne, ki so bila na nek način organizirana, tam so bili izobraženi ljudje. Ne. Biš, ne, pa v bistvu je to majhna vas, takrat je štela po podatkih 53 gospodinstev, ne, in je treba priznati, da so bili zelo pogumni in da so se nekako podali in pa bom rekli zelo sodobni v bistvu za tisti čas. Ne. Pobudo pa je takrat dal dr. Jožef Muršic, ki je živel v Gracu in je bil takrat v bistvu eden zelo pomembnih, ne samo vaščanov Biša, ampak tudi Slovencev. Ne, bil je takrat tajnik Zedinjene Slovenije, se pravi organizacije, ki je že takrat v bistvu razmišljala o samosvojitvi, o pomenu Slovencev in da nekako to razmišljanje, da to, kaj smo dejansko doživeli leta 91 z samosvojitvijo, da so že takrat v bistvu je dal ideja, na kak način se Slovenci moramo postaviti za sebe. Ne? In v številnih člankih, ki jih je pisal takrat v časopisih v Gracu in pa v Ljubljani, je potem nekako verjetno razmišljal o tem, da je pomembno, da Slovenci gradimo svojo besedo pa svojo slovenstvo tudi prek društev. Takrat v tistem času ravno je Avstro-Ogrska dala, bom rekla, je nekako zrahljala te možnosti ustanavljanja različnih društev, ne samo gasilske, ampak tudi drugih. Ne? In jaz kot domačin, pa ko sem malo te vire razne pregledal skozi različne vire, skozi različne avtorje, se mi zdi, da je nekako Muršec želel, ne, domačinom preko te spodbude in pa finančne podpore ob ustanovitvi društva dati tudi ta pogled, ne, da bodimo ponosni, da smo Slovenci in dajmo se zorganizirati na nek način, da bomo imeli neko jasno sliko, pa neko organiziran, bom rekli, pogled na to, Da smo Slovenci in da se znamo zoprestaviti nekim vplivom, ki so bili takrat vsem nemški zelo močni.
1: Pogumni začetki, torej, ki so pripeljali do dolge tradicije, zdaj, če bi na kratko povzeli, ker če bi se spustili v tole zgodovino društva, bi verjetno za kakšne 3-4 oddaje skupaj spravili pogovora, če bi samo morda nekaj prelomnic omenili, ki so bile pomembne potem za razvoj društva do danes.
2: Ja, prelomnica za društvo je prav gotovo bila že tam nekje 10 do 9 let po ustanovitvi, so vaščani zgradili prvo orodišče. To je po naših podatkih eno prvih orodišč ali pa prostorov, ki je bilo izključno namenjeno shranjevanju gasilske opreme. Društvo je ravno z donacijo ustanovitelja dr. Jožefa Muršeca kupilo takrat ročno prežno brizgalno v Ljubljani in je rabilo prostor, in da so nekako imeli so to opremo na enem mestu, so že takoj 9 let bistvo po ustanovitvi zgradili prvo orodišče. Potem naslednjo orodišče oziroma gasilski dom je nastal leta 1926. To je tudi obdobje, ko je gasilstvo bilo, bom rekli, zelo močno, je funkcioniralo. Potem posebej treba omeniti tudi leto 1938, takrat je društvo dobilo prvo motorno brizgalno in to je dalo nekega novega elana društvo. Društvo je bilo tudi precej dobro organizirano, tudi tam pred drugo svetovno vojno. Seveda pa kot vsaka vojna v bistvu prinese, bom rekli, velike spremembe v kraj in potem je društvo kar nekaj časa po vojni potrebovalo, bom rekli, časa, da se nekako obnovilo, številni ljudje, možje, mladi so takrat po vojni odšli v tujino in to se precej poznalo na delovanju. Bila so tudi takšna in drugačna trenja, ne? Če pogledamo tam v poglavju, kjer opisujemo vodenje društva skozi zgodovino, vidimo, da so se v kakrem letu tudi 3 predsedniki ali pa 3 poveljniki menjali, tada je bilo, bom rekli, kar burno. Ne? Ja. Znači pa ponovni spon predstavlja tam, bom rekli, leto 56 do 60, takrat društvo kupi prvo vozilo, to je bilo pol tovornjak, tono pa pol nosilnosti, kupili so ga od podjetja na Ptuju, Labot, tudi z namenom, ne samo, da prevažajo moštvo in pa opremo, ampak tudi, da bi jim pomagalo pri dovozu materijala za gradnjo novega gasilskega doma. Namreč od leta 50 so želeli že nekako zgraditi nov gasilski dom, ker je ta prejšnji bil premajhen in jih je to precej povezalo. Vse so imeli kar nekaj težav, niso nekako prišli do sklepa, ne na domači občini, ne na Ptuju pri gasilcih, da bi lahko začeli z gradnjo. Nov spon, bomo rekli, potem predstavlja tudi tam 80. leta. Takrat društvo nekako začne organizirano tekmovati. Ne, moška in pa ženska desetina, potem mladinske desetine so se organizirale, prvi mentori so v društvu začeli intenzivno delati, zgradil se prvi dom, ne, v tistem času smo tekmovali po Avstriji, v bistvu smo bili, bom rekli, precej na visokem nivoju, bom rekli, podobno kot so danes, recimo Hajdoše, ne, smo v tistem času bili po tekmovalnih uspehih v Bišu. Posebej mogoče te tekmovalne uspehe treba povdariti leta 90 oziroma leta 1989 so bili naši mladinci republiški prvaki. Potem naslednji velik uspeh smo dočakali leta 23 oziroma 21, ko so naše mladinke postale državne podprvakinje. In delo z mladino nekako od leta 2016 nadaljujemo intenzivno in to se pozna, da imamo po 4-5 tekmovalnih mladinskih enot in smo poznani po tem, da ko pridemo na tekmovanje, pridemo z avtobusom, ker enostavno kombi pa osebna vozila so premalo. Ne?
1: To je pohvalno.
2: Ja, tako da smo zelo veseli na mentore in pa na mladino in pa na podporo predvsem staršev, ki nekako nas pri tem podpirajo, tudi občina z raznimi sponzorskimi sredstvi, ker vemo, da tekmovanje dan danes je potrebno kar veliko sredstev, da lahko si privošiš vrhunsko opremo, potrebno je veliko dela in to pač prinaša neke stroške, ki v normalnih proračunih gasilskih društev niso. Ne. Zdaj, nov vrhunec pa nekako predstavlja spet zdaj ta zadnjo obdobje, ne, zdaj že 4 leta, bom rekel, imamo precej pomlajeno vodstvo, ne, bom rekel, tam poprečna starost našega upravnega odbora je tam nekje 23, 24 let, ne. To pa ne pomeni, da so fantje neizkušeni, ne, so vedno dejansko že takrat, ko smo mi vodili društva, so bili z nami, smo nekako to znanje na nek sistematičen način prenašali in rezultat tega, bom rekli, sedaj suvereno delovanje društva na vseh področjih, ne samo na operativnem, ampak bom rekli tudi kulturno-družbenem življenju v kraju.
1: Tako, takšen je en kratek pogled, torej 150 let društva, tudi razstavo pripravljate, oziroma ste jo že pripravili, tam pa mislim, da bomo lahko kar kaj zanimivega videli, kaj ne?
2: Ja, razstava v bistvu predstavlja določene izseke iz same kronike društva, posebej bi mogoče izpostavil ogled dokumentov, na katere smo posebej ponosni, ko smo nekako začeli intenzivno pripravljati tale zbornik, smo dobili informacijo, da se na enem izmed podstrešji konec leta, se pravi 25. v decembru, na enem izmed podstrešji našla kronika iz leta 1946, ki nam je dejansko odstrla določene poglede, razmišljanja in pa delovanje tistega časa. Ne. Krona, bomo rekli, vsega pa se je zgodila kaki mesec dni nazaj pred postavitvijo razstave, ko smo na enem izmed tudi podstrešji v bližini gasilskega doma, je naš član Mirko Čeh našel staro čelado tam iz obdobja prve svetovne vojne, na kar smo zelo ponosni in jo bomo obnovili. Seveda, ne. Na razstavi se lahko seveda poleg teh dokumentov pogleda tudi določena področja, zakaj smo gasilci v Bišo drugačni, pa vendar enaki kot je druga društva. Mogoče treba povedati, da ustno izročilo, ki prehaja iz predsednikov že od same ustanovitve, je, da so takrat ti možje, ko so ustanovili gasilsko društvo 1876 pred tistem območju, ki je sedaj gasilski dom, posadili lipo in po to lipo so zakopali posebno sporočilo za naslednike in tam leta 2001 se je ta lipa posušila in smo takrat to izkoristili, da to zakopano, bomo rekli, sporočilo poiščemo. Takrat je tudi vaš radio z živim prenosom dejansko sodeloval, zbralo se je zelo veliko ljudi, ki so pomagali to sporočilo iskati in nažalost sporočila nismo našli, tako da mogoče še vedno kje je zakopano, ampak na to mesto smo potem posadili novo lipo in podobno kot naši predniki smo tudi mi zakopali posebno sporočilo za naše naslednike in ko bo lipa se posušila, verjamem, da bojo tudi ti naši prihodniki to sporočilo šli iskati.
1: In ga bodo tudi našli, če bo le sreča. To je torej razstava, Amadej, kakšno pa recimo trenutno stanje v društvu, če gremo še zdaj malo k sedanjosti, tako celokupno, če pogledava, torej člani, operativni člani, tudi mladi in podobno. Oprema, ne na zadnji gasilski dom, ki ga ne smemo pozabiti omeniti, ne?
3: Ja, PGD Biš že deluje koliko let na okraju občine Trnovska vas, operativno pokrivamo našo občino, sodelujemo tudi skupaj oziroma pod našo zvezo z občino Tr Vitomarce, z PGD Vitomarce, ter tudi občasno na kakih, glede operative, na kakih delih v drugih intervencijah, kot sodelujemo tudi z gasilsko zvezo Desternik. Glede članstva nas je PGD Biš ima trenutno članstvo 364, od tega imamo kar 79 mladine, od pionirjev in mladincev. Imamo 41 operativnih članov, ter tudi 26 rezervnih operativnih članov. In tudi med temi so tudi podporni člani, ki šteje 90. Torej imamo kar mnogo članstvo, bi rekel, lahko rekel. Veseli nas, da tudi mladina veliko, da se tudi, tudi vključujejo. Glede opreme pa ja, imamo trenutno dva vozila, glede oprema, opreme se posodobljamo, smo zdaj dve leti nazaj smo en dober oziroma napredovali glede financiranja občine, ki se vsa požarna taksa pride na našo društvo in se vsa ves denar investira v opremljanje. Se tudi že kar poznam, mislim, da smo da že v dveh letih ogromno oprema je kupili, ki bi lahko rekel, da smo v zadnjih petih, skoraj desetih letih toliko nismo. Tako da se napreduje, investira se v opremo, investira se v mladino, prav tako v naše prostore. Mi smo leta 2019 prvič začelo pogovarjati glede obnove oziroma dograditve našega doma. Potem se je to začelo leta 2022, se je začela gradnja prizidka, to je velikosti 80 kvadratov, ki je bil namen kot dodatni prostori za skladiščenje opreme, garaža tudi je tudi pripravljena, mogoče da nekako vozilo še, oziroma prvo primarno je za skladiščenje opreme, za intervencije, za vaje razno razne, za otroke tudi naše. Pol pa smo prizidek dokončali nekje leta 2023-2024, potem pa smo začeli z kar obsežno prenovo gasilskega doma. To pomeni komplet, čisto prav vse prostore, celotno zgornji del, dvorano, kuhinjo, balkon, praktično vse prostore, spodaj tudi rodišče na novo, garažo smo tudi leto zaključili, naredila se nova sanacija fasade, strešna kritina, tako smo res v teh dobrih štirih letih prenovili celoten dom, ima nek nov vides, leto se tudi občina namenjala sredstva za ureditev okolice z novo asfaltno podlogo, pa tudi predstavitev transformatorja, ki nas je že dolgo časa mučil, ker je bil direkt na sredini dvorišča našega, nas je malo oviral, tako da imamo res zdaj sodoben dom, opremljen, tudi neke nove tehnologije imamo glede intervencij, imamo v gasilskem domu, tako da res napredujemo. Imamo tudi tradicionalne stvari, tudi društvo vode, kot so postavitev majskega drevesa, presmeca pred našo farno cerkvijo, odeleževanje Florijanove maše, pol božične smreke in res ogromno stvari. Smo pa tudi veseli, tako sem že povedal, glede naše mladine, so res naši mentori, se trudijo, so res uspešni v naši regiji, lahko rekel, da so posod, se vdeležujejo res tekmovanja. Smo veseli, da smo tudi zdaj skupaj, zadnje dve leti so se zbrali člani, člani A so bolj intenzivno začeli, člani B je tudi vsako leto, se vdeležujejo tekmovanj. Prav tako tudi članice nas veseli, da so se skupaj zbrali, da hodimo malo še člani, da nas ne je samo mladina predstavlja, da vidimo, da člani imamo zraven vsega dela, vseh intervencij, vseh dela v domu še tudi čas za tekmovanje, da se malo poveselimo. Tako da ja, imamo, za nami je nekaj par napornih let, zdaj še sta glavne stvari, naša 150-letnica, obeležimo, pa nadaljujemo pot naprej.
1: Tako. Neprecenljiv je seveda prispevek gasilcev k varnosti in povezovanju v lokalni skupnosti, ne nazadnje pa za vas neprecenljiva tudi podpora lokalne skupnosti, torej vam gasilcem, in se mi zdi, če je društvo uspešno, tako kot ste zdaj povedali o vseh teh številkah in vseh pridobitvah, vaše društvo je uspešno, se mi zdi, da ima prav posebno mesto tudi v lokalni sredini. Pred vami pa zdaj torej praznovanje, kot ste že napovedali, nekaj ste že imeli, nekaj srečan, tisti vrhunec pa še prihaja, kaj ne?
3: Tako, drži. Prvo stvar, ki smo imeli, je bilo prejšnji teden v petek, smo imeli slavnostno otvoritev gasilskega doma in dograditev doma. Potem smo v soboto smo organizirali pod okriljem gasilske zveze, smo organizirali srečanje članic Podravske regije, kjer se je udeležilo okrog 200 članic iz vseh regij oziroma iz vseh krajev iz naše podravske regije. Potem tudi smo imeli v nedeljo srečanje veteranov, ki je bilo kar, so nam rekli rekordno, da se je udeležilo 365 veteranov iz celotne regije. Zraven vseh teh dogodkov, vseh uradnih stvari smo imeli tudi državne igre za njih, imeli smo kar je iz vseh strani prišlo, so prišle pohvale, da smo kar, da se je v redu organiziralo, da so se imeli tukaj fajn, tudi muzika oziroma asamble so bili, da so se pol na koncu poveselili, smo bili veseli, da so tudi članice zadržale, je bila kar veselica, bi lahko teko, temu rekel manjša. Zdaj pa še načaka jaz zadnji del v soboto, ko imamo našo osrednjo preditev ob 150-letnici, katero začnemo v 5. uri. Lokacija je enaka kot prejšnji teden, vse dogaja v predvečnamensko dvorano v Trnovski vasi. Potem pa tudi od 8. ure naprej po vseh uradnih delih pa še veselica z veselimi svatje in gostju Dali Vrboten. Veseli pa nas tudi, da nam je za osrednjo preditev potrdil udeležbo predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik.
1: Lepo, to bo torej to soboto 13. junija, tako da velja povabilo tudi za naše poslušalke in poslušalce, kaj ne?
3: Tako, seveda, vabljeni vsi. Za hrano bo poskrbljeno, za hladen špricar bo poskrbljen, tako da imamo vse pripravljeno.
1: Tako da se vidimo, seveda, ta konec tedna, v soboto smo rekli, veseli svatje Natalija Vrboten v Trnovski vasi, veselica ob 150-letnici PG Debiš, prej pa še tista slavnostna prireditev. Morda ob koncu vseeno, preden se poslovimo, eno sporočilo, recimo v jubileju domačinom, ki nas zdaj poslušajo in pa seveda vsem, ki podpirajo gasilstvo.
3: Ja, v mojem imenu v PG Debiš bi rekel vsem občanom našim, te tudi v kraju oziroma širše kraje, če lahko rečem, našim občanom predvsem to, da so nas vsa leta podpirali, vabljeni seveda na preditev, da še se malo pogostijo, ki nas res vsako leto sprejmejo odprtih rok, ko kaj potrebujemo, ter tudi, da oni nas potrebujemo, so stalno na voljo, tudi pri kakih privat stvarih se tudi potrudimo za kako pomoč. Tako da seveda vabljeni, da nas je v čim večjem številu, pa da zaključimo našo 150-letnico, pa začnemo z novim delovanjem naprej.
1: Tako, hvala lepa za obisko studio, torej veselica ob 150-letnici PG Debiš, v soboto smo rekli ob 20. uri v Trnovski vasi, veseli svatje Natalija Vrboten, še prej slavnostna prireditev, tisto je začetek ob 5. uri. Tako da lepo vabljeni, danes smo gostili, torej samo še ponovim, če je morda kdo začetek oddaje preslišal, predsednik Gasilske zveze Trnovska vas Vito Marci, Manfred Jakob je bil z nami in pa predsednik PG Debiš, Amadej Murko, najlepša hvala obima za obisko studio.
3: Hvala tudi vam.
2: Hvala.
1: V soboto torej uživo v Trnovski vasi, danes pa prek radijskih valov Natalija Vrboten.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo, imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake pa je Boss Burger.
4: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
3: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
7: Čas je za piknik, pridi v Implan.
8: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
7: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
8: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
7: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
10: Kmetijska zadruga Ptuj.
11: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov.

0: oddelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v Centru kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju True Social zapisal, da je ameriška vojska na skrivaj pomagala pri prevozu 100 milijonov sodov nafte skozi Hormuško ožino, ki je od izbruha konflikta na Bližnjem vzhodu praktično zaprta. Dodal je, da je ožino preplulo več kot 200 tovornih ladij in zagotovil, da ZDA nadzirajo to plovno pot. Iran je po ameriško-izraelskih napadih februarja praktično onemogočil pot skozi omenjeno ožino, kar je povzročilo rast cen nafte in bencina po svetu. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes v Luksemburgu ministerskim kolegom iz držav območja s evrom predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade, kar je običajna praksa ob nastopu vlade v posamezni članici. Šircelj je že napovedal rebalans letošnjega proračuna, da bi javnofinančni primankljaj znižali pod mejo 3% bruto domačega proizvoda. Večina na matičnem odboru državnega zbora je podprla spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlaganemu odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah so nasprotovali v opoziciji. Opozarjali so, da se brez argumentov jemlje pravica uveljavljena leta 2002. Zakon je po oceni Janje Sluge iz Gibanja Svoboda zrel za ustavno presojo. Trgovsko podjetje Lidl bo del administracije slovenske družbe preselilo v Zagreb. V Sloveniji naj bi za zdaj brez dela ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oziroma prenesena v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaškem, poroča Večer. Kulturno društvo Benedikt pripravlja 20. jubilejno razstavo ročnodelskih ustvarjalnosti skupine Plemenke. Razstava bo na ogledu v Domu kulture v Benediktu v soboto 13. junija med 10. in 17. uro ter v nedeljo 14. junija med 8. in 17. uro. Obiskovalci si bodo lahko gledali bogati zbor izdelkov, ki so nastajali skozi leto ustvarjanja in ohranjanja tradicionalnih ročnih spretnosti. Razstava je namenjena vsem ljubiteljem rokodelstva in ustvarjalnosti. Članice skupine Plamenke z vodjo Liziko tako vabijo vse zainteresirane, da se jim pridružijo in spoznajo njihovo delo ter ustvarjalni prispevek lokalni skupnosti. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej oblačno, možna tudi kakšna krajevna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno vreme, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte. Preverimo aktualne temperature. 16 stopinj Celzija v tem trenutku izmerjenih v Lenartu, Maribor 13 stopinj, Murska Sobota 14, toliko tudi v Ljubljani, na obali 20, ter na Kredarici 0 stopinj Celzija.
4: Prometne informacije.
1: Skok na ceste, še naprej prometna nesreča na Štajerski avtocesti ovira promet, natančneje med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru. Tam je zaprt počasni pas, no za voljo delovišče pa je na te relacije tako ali tako promet že oviran, tako da še posebej previdno. Dela potekajo na Štajerski avtocesti še tudi med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri proti Mariboru. Zaradi del tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste. Tudi tukaj seveda še posebej previdno. Delovišče pa še naprej tudi na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil. Danes dela tudi potekajo na Pomurski avtocesti med priključkom Lenart in priključkom Pernica v smeri proti Mariboru je pomična zapora voznega pasu, ter še cel kup delovišč na Podravski avtocesti, skratka posebej strpno, previdno in počasi na prometnih na avtocestah v naši bližnji okolici. Torej, dela potekajo tudi na regionalnih cestah in lokalnih v naši bližnji okolici, v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku, na relaciji med Spodnjimi Vanjci in Gornjo Radgono, prav tako delovišče. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 10.
2: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

Zuna je sonce, storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi. Meni je fino,

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Auto Škafar.
3: Poslušajte ljudstvo, gasilci Pegine Biš imajo 150 let gasilstva, to pa neke šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
4: prva pravi mi da jedom,
3: pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
1: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbote.
5: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
1: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borartex. Borartex.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo prihodnji teden udeležil zasedanja vrha skupine G7 v Franciji z namenom ponovne vzpostavitve soglasja skupine o podpori Ukrajini v njeni vojni z Rusijo, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Dodal je, da bodo povabili tudi voditelje Egipta, Saudske Arabije, Katarja in Združenih Arabskih Emiratov, saj bodo razpravljali o vojni na Bližnjem vzhodu. V torek naj bi voditelji govorili tudi o zaprtju Hormuške ožine, ki ima po besedah Macrona resničen vpliv na gospodarstva, zlasti zaradi naraščajočih cen goriva. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj pozval libanonsko ljudstvo naj se pridruži Izraelu v boju proti šiitskemu gibanju Hezbollah, ki ga podpira Iran. Hezbollah je tudi obtožil, da je Libanon vzel za talca. Med Izraelom in Hezbollahom sicer od 17. aprila tehnično velja prekinitev ognja, vendar jo obe strani nenehno kršita. Zaradi spopadov je tudi razseljenih že več kot milijon Libanoncev. V občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah nadaljujejo razvojne projekte, ki po besedah župana Petra Škrleca pomembno vplivajo tudi na izboljšanje demografske slike občine. Kot podarja, razvoj ne temelji le na cestni infrastrukturi, ampak tudi na vlaganjih v vrtec, šolo, športne in kulturne objekte ter stanovanjsko gradnjo.
2: Zasebniki gradijo nove hiše, v Jurskem dolu gradijo se tudi večstanovanske stavbe. Vsi, ki pridejo občasno v Jurski dol, kako nam čestitajo oziroma priznavajo ves razvoj, ki se dogaja v Jurskem dolu. Seveda s tem še ni končana zgodba, zgodba se gradnja še se bo nadaljevala, ker namreč dobro se zavedamo, da če ni vlaganja, če ni gospodinjstev stanovanj, ljudje začnejo odhajati, tudi se ne preseljujejo in potem lahko zaidemo v tiste čase, ko smo že nekoč bili, ker ni bilo dejansko nekega večanja prebivalca, oziroma dobesedno se skoraj zmanjševalo in potem se pa poraja vprašanje upravičenost vseh teh objektov. Seveda, veliko govorimo tudi o novi trgovini. Tudi sedaj imamo že resne pogovore in da slej ko prej se bo tudi ta investicija zgodila, tako da bo tudi na tem področju, govorimo o prehrambeni trgovini, da bo tudi na tem področju naši občani imeli dobre pogoje za nakup živil izdelkov, prehrambenih izdelkov in seveda, da ne bo potrebno, da vsako zadevo iti v Lenart ali pa v Maribor, pa tudi v načrtu še imamo polno nekih drugih investicij in jaz sem prepričan, da se bojo realizirale, tako kot so se do zdaj več ali manj vse investicije realizirale. Vsi dobro vemo, to je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil, ampak še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal naša gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, vse, kar sem obljubil, je tudi realizirano. To govorim predvsem na področju večjih investicij, ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost sistemu, kjer je bolj prometna cesta. Tako da, v glavnem, so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle, ne glede na to, da je zdajšte bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale. Sport.
1: Kapetanka slovenske atletske reprezentance Tina Šute je na mitingu celjskih knezov v Knežjem mestu v skoku s palico preskočila 4,75 metra za nov rezultat visoke svetovne vrednosti. Neja Filipčič iz ljubljanskega Žaka je v troskoku zmagala z osebnim rekordom 14,50 metra in v dobljenem vetru v hrbet 1,9 metra na sekundo. Naslednja tekma v okviru mednarodne slovenske lige bo 19. in 20. junija v Mariboru, kjer bo tudi državno prvenstvo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes je pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, možna je tudi kaka ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in tudi posamezne. Nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer danes potekajo dela, tako je v veliki meri promet za voljo delovišču oviran na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici pa tudi pri Slovenskih Konjicah. Tukaj včasno lahko pričakujemo tudi krajše zastoje, dela tudi pri mejnem prehodu Šentilj. No, nič kaj drugače ni danes niti na regionalnih in lokalnih cestah v naši bližnji okolici, tako dela še naprej potekajo pri Sveti Trojici, kjer je promet oviran, pa tudi v Staršah še naprej pa v Limbošu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Vanjci in Gornja Radgona delovišče. Kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: glasbe.
1: Ja, današnjo uro glasbe bomo povsem nogometno obarvali. Danes se namreč pričenja novo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo odprla tekma med Mehiko in Južno Afriko v Mehiki. Ob tej priložnosti se bomo spomnili skladb, ki so skozi desetletja spremljale največji nogometni dogodek na svetu in navduševale milijone navijačev na vseh celinah. Zgodba uradnih pesmi svetovnih prvenstev sega že v leto 1962, ko je prvenstvo v Čilu prvič dobilo svojo uradno glasbeno spremljavo. Od takrat so nastale številne uspešnice, ki so prerasle okvire športa in postale del svetovne popularne kulture. Med najbolj znanimi so zagotovo Unestate Italiana iz leta 1990, pa lahko pa Della Vida, Vida Ricchia Martina iz leta 1998, ter legendarna Waka Shakira, ki je zaznamovala prvenstvo v Južni Afriki leta 2010. Velik pečat so pustile tudi skladbe We Are One, Live It Up, Waving Flag in Heya Heya, ki so spremljale zadnja svetovna prvenstva. To so pesmi, ki so povezovale navijače, slavile športni duh in ustvarjale nepozabne spomine ob največjih nogometnih trenutkih. No, v nadaljevanju bomo prisluhnili torej najbolj prepoznavnim skladbah svetovnih prvenstev, ki še danes prebujajo navijaška čustva in vzdušja nogometnih spektaklov.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Lekcija 8.
2: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
9: Pridi v Implant.
10: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hoča. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Evropska komisija je predstavila predlog proračuna Evropske unije za leto 2027 v višini okoli 200 milijard evrov, ki med drugim odraža vse večjo vlogo unije v krepitvi evropske varnosti in obrambe. Za to področje bo v skladu s predlogom Bruslja prihodnje leto na voljo približno 3,1 milijarda evrov. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo šlo na račun tradicionalnih evropskih politik, kohezijske in kmetijske. Za prvo bo v skladu s predlogom na voljo 44 milijard evrov, za drugo pa 54 milijard evrov. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Združenje meni, da bi bilo treba dodatne 3 tedne šolanja, ki bi jih pridobili z reorganizacijo, uporabiti za izobraževalne programe, denimo za tečaje plavanja in kolesarjenje ali za projektne dneve. Dan odprtih kleti v občini Duplek je pomladni dogodek, ki je letos potekal drugo leto zapored v mesecu maju. Osrednji del dogodka vključuje degustacije pri lokalnih vinarjih, ob tem pa je poskrbljeno tudi za kulinariko in brezplačne prevoze med lokacijami. Tudi letos smo lahko obiskali okoli 10 različnih lokalnih vinarjev, ob vinih je bila na voljo lokalna kulinarika, celoten dogodek pa se je tudi letos v večernih urah zaključil z družabnim programom in glasbo pri kulturnem domu v Koreni. Takšni dogodki imajo pomembno vlogo tudi z vidika razvoja vinskega turizma, saj obiskovalcem omogočajo pristno spoznavanje lokalnih vinogradnikov, vin in kulinarične ponudbe območja. Hkrati prispevajo k prepoznavnosti občine Duplek kot destinacije, ki povezuje tradicijo, gostoljubje in kakovostno vinsko-kulinarično izkušnjo, govori Robert Levstek iz občinske uprave.
2: Lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi na vzven. Vsako od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konc koncev tudi tujine, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja. Vsako vino je zagotovo specifika, ja. Je tukaj sladek muškat, imamo zdaj že prvo penino, recimo v občini, lani še nismo imeli, zdaj je že. Vsak neko sorto pove neko svojo zgodbo, ne? Od Rizlingo do Sauvignono, do seveda belih vin. Na Vurberku raste naša potomka, potomke najstarejše Trte in tudi to vino možno poskusiti. Zagotovo nam tudi to, da smo, ne? Mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem. Govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, možna je tudi kaka popoldanska ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Vozniki in voznice še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer danes potekajo dela, tako je denimo promet v veliki meri ovira na Štajerski avtocesti, denimo pri slovenskih konicah oziroma na relaciji med slovenskimi konicami in Dramljami, najbolj bi lahko rekli, tukaj potekajo dela in občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Dela tudi pri Slovenske Bistrici na Štajerki ter pri mejnem prehodu Šentil. No, danes delovišča seveda tudi na regionalnih cestah, pozorno v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji med Spodnjimi Vanjci in Gornjo Radgono, kjer rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 6 minut je čez 12.
6: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih, drage poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice. Natanko 10 minut je čez 12. in vi imate sedaj imenitno priložnost ponovno, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na nič 90 74 44, ter nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko. No, nekoga pa sedaj že lepo pozdravljam. Dobar dan.
1: Dobar dan želim. Iščemo psa mladiča, če kdo proda ali podari. Mešančka, labradorec, zlati prinašalec, nemški očar ali kaj podobnega. Naj bi bil črne barve, lahko je psička. Na telefon nič, sedem nič. 750-322.
0: Telefonska številka, torej nič 7 nič, 750-322.
1: Tako, hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno.
1: Srečno.
0: Telefonska številka, poslušalka, torej nič 7 nič, 750-322.

0: 0974 74 44 0974 44 44, telefonska številka malih oglasov. No, nekdo je to zelo dobro vedel, ter je v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan. Jaz se prodam kosilnico Gorenje Muta, komplet z grebenom, Akme motor, vse na telefon 041 533 815.
0: Telefonska številka torej 041 533 815.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje tudi vam, srečno, hvala za klic. 41 533 815, telefonska številka. Dober dan.
2: Dober dan, kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nišnice, rjave, cepljene, stare 20 tednov, po zelo ugodni ceni 11 evrov komad, smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče Športni center Lenart in Selnica ob 11. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo jutri v petek. Hvala, srečno.
0: Vaša telefonska številka pa se glasi 041 442 162.
2: Hvala, srečno.
0: Srečno, hvala za klic. 0414 42 162, telefonska številka poslušalke. Ja, mali oglasi takole na sporedu od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut, ko imate imenitno priložnost, vsi tisti, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, da pokličete na 090 74 44, nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko, na katero ste kasneje dosegljivi, za kako res dobro in pošteno kopčijo. No, nekdo bo to sedaj tudi storil. Dober dan.
3: Dober dan, jaz pa imam za prodati kozje mleko, pa zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene, pa domača kurja jajca, proste reje. Na številko 041 249 694. Najlepša hvala, pa lep dan.
0: Telefonska številka torej 0414 229 694. Hvala za klic, srečno. 0414 229 694, telefonska številka poslušalke.

En pogled na uro mi pravi, da je preostalo zgolj še nekaj trenutkov za vaše klice, za tiste, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi tiste, ki ste morda celo kaj našli in bi radi kaj zamenjali. No, lepo vabljeni, da izkoristite še teh nekaj naslednjih sekund, ki so preostale za vaše klice. Pokličite na nič 90 74 44 ter nam zaupajte vaš mali oglas in vašo telefonsko številko. Nič 9 nič 74 44.

Obvestilo za vse počitnikarje. Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje pri organizaciji letošnjih počitnic na otoku Braču, organizaciji Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice. Obveščamo vas, da bosta avtobusa številka 1 in 3 v soboto zjutraj odpeljala iz Lenarta ob 2 in iz Maribora ob 2.25 uri. Avtobus številka 2 bo potnike pobiral po naslednjem voznem redu ob 00:05 na Ptuju, ob 00:35 v Mariboru, ob 1 zjutraj v Lenartu, ob 1:20 v Gornji Radgoni, ob 1:30 uri v Radencih, ob 1:45 v Murski Soboti in ob 2:15 v Ljutomeru. Prosimo vse potnike, da se držite navedenih ur odhodov in ste na odhodnem mestu prisotni nekaj minut prej. Ne pozabite s seboj vzeti veljavnega osebnega dokumenta in vaučerja za nastanitev. Priporočamo tudi, da si pred odhodom uredite ustrezno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja v tujini. Želimo vam prijetno potovanje in nepozabne počitnice na čudovitem otoku Braču. Ekipa Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Polena tu se potepa kuža sive barve, nizke rasti, ima daljšo, rahlo kodrasto dlako. Videti je negovan, ne pusti pa se ujeti. Nazadnje viden v centru Lenarta, v smeri proti Ptujski cesti. Polena tu se potepa kuža sive barve, nizke rasti, ima daljšo, rahlo kodrasto dlako. Videti je negovan, ne pusti pa se ujeti. Nazadnje viden v centru Lenarta, v smeri proti Ptujski cesti.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
3: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
2: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
4: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex, Vosek 6D, Pernica.
5: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
6: Galeja nepremičnine.
7: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
6: Profesionalen pristop.
7: Inovativno oglaševanje.
6: Hitra prodaja.
7: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
6: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
8: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
9: Kaj?
8: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
9: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
8: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
7: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64, 49, ker vsak šum šteje.
2: Poslušajte ljudstvo! Gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa neke šteje. Ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veselje.

0: Je. Veselica ob 150-letnici PGD Biš, Veseli svatje in Natalija Verbote.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
3: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
4: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
3: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
4: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
3: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
4: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer danes potekajo dela, tako je v veliki meri promet za voljo delovišču oviran na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pa tudi pri Slovenskih Konjicah. Tukaj občasno lahko pričakujemo tudi krajše zastoje, dela tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače ni danes, niti na regionalni. Dobar dan. Z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju True Social zapisal, da je ameriška vojska na skrivaj pomagala pri prevozu 100 milijonov sodov nafte skozi Hormuško ožino, ki je od izbruha konflikta na Bližnjem vzhodu praktično zaprta. Dodal je, da je ožino preplulo več kot 200 tovornih ladij in zagotovil, da ZDA nadzirajo to plovno pot. Iran je po ameriško-izraelskih napadih februarja praktično onemogočil pot skozi omenjeno ožino. Žina, kar je povzročilo rast cen nafte in bencina po svetu. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes v Luksemburgu ministerskim kolegom iz držav območja s evrom predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade, kar je običajna praksa ob nastopu vlade v posamezni članici. Šircelj je že napovedal rebalans letošnjega proračuna, da bi javnofinančni primankljaj znižali pod mejo 3% bruto domačega proizvoda. Večina na matičnem odboru državnega zbora je podprla spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlaganemu odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah so nasprotovali v opoziciji. Opozarjali so, da se brez argumentov jemlje pravica uveljavljena leta 2002. Zakon je po oceni Janje Sluge iz Gibanja Svoboda zrel za ustavno presojo. Trgovsko podjetje Lidl bo del administracije slovenske družbe preselilo v Zagreb. V Sloveniji naj bi za zdaj brez dela ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oziroma prenesena v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaškem, poroča Večer. Kulturno društvo Benedikt pripravlja 20. jubilejno razstavo ročnodelskih ustvarjalnosti skupine Plemenke. Razstava bo na ogled v Domu kulture v Benediktu v soboto 13. junija med 10. in 17. uro ter v nedeljo 14. junija med 8. in 17. uro. Obiskovalci si bodo lahko gledali bogati zbor izdelkov, ki so nastajali skozi leto ustvarjanja in ohranjanja tradicionalnih ročnih spretnosti. Razstava je namenjena vsem ljubiteljem rokodelstva in ustvarjalnosti. Članice skupine Plamenke z vodjo Liziko tako vabijo vse zainteresirane, da se jim pridružijo in spoznajo njihovo delo ter ustvarjalni prispevek k lokalni skupnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes je pri nas še naprej oblačno, možna je tudi kakšna krajevna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno vreme, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Vozniki in voznice še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer danes potekajo dela, tako je, da nimo prometo v veliki meri ovira na štajerski avtocesti, da nimo pri slovenskih konicah oziroma na relaciji med slovenskimi konicami in Dramljami, najbolj bi lahko rekli, tukaj potekajo dela in občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Dela tudi pri Slovenske Bistrici na Štajerki ter pri mejnem prehodu Šentil. No, danes delovišča seveda tudi na regionalnih cestah, pozorno v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji med Spodnjimi Ivanci in Gornjo Radgono, kjer rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Oaze Radgonana.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGDB imajo 150 let gasilstva, to pa neke šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
3: prva pravi mi da je
2: to, pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrbotn pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom biša pritiša.
0: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbote.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 euro in 49 za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Po zaostritvi med ZDA in Iranom pozivi k nadaljevanju pogajanj, premier Janša o posledicah neurja v Komendi. Na Ptujskem toča najbolj prizadela kmetijstvo. Pozitivna demografska slika spodbuja nove investicije v Jurovskem dolu. Dan odprtih leti v Dupleku kot pomemben prispevek razvoju vinskega turizma. PGD Biš praznuje 150 let delovanja, v Sveti Trojici odštevajo do začetka Trojica festa. Vreme danes še naprej pretežno oblačno, jutri bo jasno s hladnim jutrom. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Več držav, med drugim Saudska Arabija, Turčija, Kitajska in Rusija, po novični zaostritvi med Iranom in ZDA danes poziva strani, naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljuje prizadevanja za mediacijo in pozivajo k dogovoru. Njihov notranji minister se je ravno vrnil z obiska v Teheranu, kjer se v času novih napadov modila tudi katarska delegacija. Da se pogovori nadaljujejo kljub novim napadom, danes ob sklicovanju na vir poroča tudi ameriški CNN. Na Severnem Irskem so po noči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Policija je aretirala 16 ljudi, medtem ko je bilo 12 policistov ranjenih. Na Hrvaškem so včeraj znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah v Vacu občini Daruvar, približno 130 km od slovenske meje, so danes poročili z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe.
2: Doma.
1: Premier Janez Janša si bo z ministrom za kmetijstvom Janezom Ciglerjem Kraljem in predsednikom kmetijske gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom ogledal posledica neurje v občini Komenda, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda. Z ministrstva za kmetijstvo pa so sporočili, da si bo državna sekretarka na ministrstvu Mojca Erjavec ogledala posledice neurja na območje Cerkel na Gorenjskem, državni sekretar Velislav Žvipel pa si bo ogledal posledica neurja v okolici Ptuja. Najmočnejši sunek vetra v sinočnem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal meteorolog na agenciji za okolje Timotej Kozel. Največje skupne količine padavin sta izmerili merilni postaji na Voglu okoli 120 mm in v Bohinjski Češnjici 98 mm. Zavarovalnica Triglav na terenu že zbira prijave škode po torkovih in včerajšnjih neurjih, lahko pa zavarovanci škodo prijavijo tudi na daljavo. A se s prijavo ne mudi, prijavo škode zaradi neurij kljub siceršnjemu tridnevnemu roku zbirajo tudi kasneje, pravijo v zavarovalnici. Ljudi pozivajo naj najprej poskrbijo na varnost, šele ko razmere to dopuščajo, pa skušajo preprečiti nadaljno škodo in poškodbe dokumentirajo. Velja pa tridnevni rok za prijavo škode v kmetijstvu, podarjajo in zavarovance pozivajo, naj jo prijavijo čim prej.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Večerno neurje z močno točo je sinoči udarilo tudi v spodnem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Dragomir Murko, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja je trenutno zaprta cesta v Žetalah. Toča je klestila v večjem delu regije, najbolj na haloškem območju od Makol do Zavrča, pa tudi v okolici občin Dornava in Gorišnica, tudi Kidričevo, nekaj manj pa na območju Slovenskih goric. Doslej so zabeležili 45 intervencij, med drugim so morali gasilci posredovati pri okoli 15 razkritih strehah na stanovanjskih objektih. Med tistimi, ki so trpeli veliko škodo, je tudi osrednji slovenski center za semenarstvo na Ptuju. V občini Sveti Juri v Slovenskih goricah nadaljujejo razvojne projekte, ki po besedah župana Petra Škrleca pomembno vplivajo tudi na izboljšanje demografske slike občine. Kot podarja razvoj ne temelji le na cestni infrastrukturi, ampak tudi na vlaganjih v vrte, šolo, športne in kulturne objekte ter stanovansko gradnjo.
3: Zasebniki gradijo nove hiše, v Jurskem dolu gradijo se tudi večstanovanske stavbe. Vsi, ki pridejo občasno v Jurski dol, kako nam čestitajo oziroma priznavajo ves razvoj, ki se dogaja v Jurskem dolu. Seveda s tem še ni končana zgodba, zgodba se gradnja še se bo nadaljevala, ker namreč dobro se zavedamo, da če ni vlaganja, če ni gospodinjstev stanovanj, ljudje začnejo odhajati, tudi se ne preseljujejo in potem lahko zaidemo v tiste čase, kot smo že nekoč bili, ker ni bilo dejansko nekega večjega prebivalca, oziroma do besedno se skoraj zmanjševalo in potem se pa poraja vprašanje upravičenost vseh teh objektov. Seveda, veliko govorimo tudi o nove trgovini. Tudi sedaj imamo že resne pogovore in da slejko prej se bo tudi ta investicija zgodila, tako da bo tudi na tem področju, govorim o prehrambeni trgovini, da bo tudi na tem področju naši občani imeli dobre pogoje za nakup živil izdelkov, prehrambenih izdelkov in seveda, da ne bo potrebno, da vsako zadevo iti v Lenart ali pa v Maribor, pa tudi v načrtu še imamo polno nekih drugih investicij in jaz sem prepričan, da se bojo realizirale. Tako kot so se do zdaj več ali manj vse investicije realizirale. Vsi dobro vemo, to je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil, ampak še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal naša gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, vse, kar sem obljubil, je tudi realizirano. To govorim predvsem na področju večjih investicij, ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost sistemu, kjer je bolj prometna cesta. Tako da, v glavnem, so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle. Ne glede na to, da jaz več te bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale.
1: Preteklo soboto se na Studencih v Mariboru odvil dan solidarnosti, druženja in dobre volje. Na dobrodelnem dogodku Združeni za slovenske otroke so obiskovalci, prostovoljci, društva, šole, vrtci, nastopajoči in donatorji združili moči za pomoč otrokom in družinam v stiski ter znova dokazali, da ima lokalna skupnost veliko srce. Dogodek je ponudil pester program za vse generacije, od nastopov otrok in animacij do odlične glasbe. Hkrati pa so na dogodku napovedovali novo pridobitev za Studence. 18. junija se namreč v Ikona centru odpira nova knjižnica Studenci, ki bo obiskovalcem ponudila večje, sodobnejše in dostopnejše prostore za branje, učenje in druženje. Dan odprtih kleti v občini Duplek je pomladni dogodek, ki je letos potekal drugo leto zapored v mesecu maju. Osrednji del dogodka vključuje degustacije pri lokalnih vinarjih, ob tem pa je poskrbljeno tudi za kulinariko in brezplačne prevoze med lokacijami. Tudi letos smo lahko obiskali okoli 10 različnih lokalnih vinarjev, ob vinih je bila na voljo lokalna kulinarika, celoten dogodek pa se je tudi letos v večernih urah zaključil z družabnim programom in glasbo pri kulturnem domu v Koreni. Takšne dogodke imajo pomembno vlogo tudi z vidika razvoja vinskega turizma, saj obiskovalcem omogočajo pristno spoznavanje lokalnih vinogradnikov, vin in kulinarične ponudbe območja. Hkrati prispevajo k prepoznavnosti občine Duple kot destinacije, ki povezuje tradicijo, gostoljubje in kakovostno vinsko kulinarično izkušnjo. Govori Robert Levstek iz občinske uprave.
4: Lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi na vzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konc koncev tudi tujine, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja. Vsako vino je zagotovo specifika, ja, je tukaj sladek moškati, imamo zdaj že prvo penino, recimo v občini, lani še nismo imeli, zdaj le je že. Vsak neko sorto pove neko svojo zgodbo, ne? Od rizlingo do sovinjonov, do seveda belih vin. Na Vurberku raste naša potomka, potomke najstarejše Trte in tudi to vino možno poskusiti. Zagotovo nam tudi to, da smo, ne? Mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem. Govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: Zdravstveni dom Lenart jutri v petek med 10. in 11. uro pripravlja dan odprtih vrat, namenjen tudi predšolskim otrokom. Obiskovalci bodo lahko spoznali delo zdravstvenih delavcev ter si ogledali različne prostore in opremo zdravstvenega doma. V okviru dogodka bodo za predšolske otroke organizirani ogledi reševalnega vozila, splošne ambulante in zobne ambulante. Pripravili bodo tudi predstavitev dela v zobnem kabinetu. Pri vsakem izvajalcu bodo otroci na praktičen in njim prilagojen način spoznavali posamezne zdravstvene poklice. V zdravstvenem domu so ob tem povedali, da je namen dogodka približati zdravstvene dejavnosti najmlajšim ter zmanjšati morebitne strahove pred obiskom zdravstvenih ustanov. Prostovoljno gasilsko društvo Biš leto zaznamuje izjemen jubilej 150 let delovanja. Stoletje in pol predanosti prostovoljstva, pomoči ljudem ter povezovanja lokalne skupnosti predstavlja pomemben mejnik ne le za društvo, temveč tudi za širše območje Trnovske vasi. Predsednik PGD Biš Amadej Murko podarja, da jubilej pomeni dokaz dolgoletne pripadnosti gasilstvu in pomoči sočloveku.
5: 150 let, to je, obračamo neki novi list, dokazujemo s tem že 150 let pripadnosti, pomagati sočloveku, ohranjamo neko tradicijo pa požrtvovalnost, ki so začeli naši predniki, mi nadgrajujemo oziroma ohranjamo te tradicije, jih lečemo tudi oziroma podbujamo tudi mlade k tem, tudi nas veseli, da imamo tudi ogromno mladine zraven, da še ime gasilstvo tudi neke pomeni oziroma jih interesira, sicer tudi res, da lahko nagrajujemo, delamo na domovih, na premije, ampak če ne bomo imeli mladine zadi zaledja, lahko hitro ukinemo z gasilstvom, ampak imamo hvala Bogu srečo oziroma delamo vsi na tem, pa nas tudi veseli, da ima vsi interes. Glavne pa ja, dokazujemo, da še to, kaj so naši predniki začeli, da je 150 let tradicija neka, ki že ohranjamo, pa nadgradujemo, tako se reko, že nagrajujemo. Je neko poslanstvo, ki nas veseli, vsak mora imeti veselje, ogromno prostovoljnih ur za delovanje, za nadgrajevanje, za obnavljanje domov. Neka taka lepa gesta se mi zdi, pa tudi lepa gesta me je, da tudi vsi ljudje, vidim, to tudi že veliko bolj spoštuje gasilstvo. Tako da ja, obračam novi list pa novim ciljem nasprote.
1: Ob visokem jubileju so v društvu pripravili več projektov in dogodkov, s katerimi predstavljajo bogato zgodovino in pomen gasilstva v kraju. Več o tem pa predsednik gasilske zveze Trnovska vas Vitomarci Manfred Jakob.
6: Posrednji projekt tega praznovanja je izdaja tega jubilejnega zbornika z naslovom zapisano v ognju in času. Zraven tega smo priključili tudi razstavo, ki poteka že od prejšnje sobote, ko je bila otvoritev v kulturni dvorani v Trnovski vasi. Zraven tega pa peljemo tudi določene projekte, ki so mogoče malo manj običajni za gasilska društva. To je izdaja jubilejne razglednice. Jubilejna razglednica je že tretja po vrsti v našem društvu. Prvo smo izdali ob praznovanju 120 letnice, potem ob praznovanju 130. obletnice. Tretja razglednica pa zdaj ob 150-letnici in pa nosi vsebino, nekako pregled, glede na to, da smo imeli otvoritev gasilskega doma v prejšnji petek, nekako pregled skozi fotografije razvoja gasilskega doma v našem društvu. Temu smo pa v sodelovanju z Pošto Slovenije izdali tudi drugi jubilejni žig, ki nekako odslikava tudi del zgodovine društva in sicer je nekako replika žiga iz leta 1933, ko se gasilsko društvo Biš še imenovalo gasilska četa Biš. Sam zbornik, nekako vsebina njegova zraven te klasične kronike društva skozi vso to obdobje prinaša tudi en pogled na umestitev gasilskega društva v sam kraj in pa kulturno in pa socialno zgodbo kraja.
1: Pomemben del jubilejnega leta predstavljajo tudi številni dogodki, ki so jih v društvu že uspešno izpeljali. Prejšnji petek so slovesno odprli prenovljen in dograjen gasilski dom. Sledilo je srečanje članic Podravske gasilske regije, na katerem se je zbralo približno 200 gasilk iz celotne regije. V nedeljo pa je potekalo še srečanje veteranov, ki se ga je udeležilo kar 365 veteranov gasilstva Podravja. Vrhunec praznovanja pa prostovoljno gasilsko društvo Biš še čaka.
5: V soboto, ko imamo našo osrednjo preditev 150-letnice, katero začnemo v 5. ure, lokacija je predvečnamenska dvorana v Trnovski vasi, potem pa tudi od 8. ure naprej po vseh uradnih delih pa še veselica z veselimi svatje in gostju Dali Vrboten. Veseli pa nas tudi, da nam je za osrednjo preditev potrdil udeležbo predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik. Vabljeni si, za hrano bo poskrbljeno, za hladen špricer bo poskrbljen, tako da imamo vse pripravljeno.
1: V Sveti Trojici v Slovenskih Goricah se v teh dneh obeta pestro festivalsko dogajanje. Danes se namreč začenja Trojica Fest 2026, osrednji poletni dogodek občine, s katerim zaznamujajo občinski praznik. Festival bo tudi letos povezal glasbo, kulturo, kulinariko in druženje ter v kraj privabil številne obiskovalce iz širše regije. Poseben pečat letošnjemu dogajanju daje nova pesem Himna, kjer srce prebiva, ki bo zazvenela v odprtju festivala in simbolično povezala domačine ter obiskovalce. Župan David Klobasa je v našem studiu napovedal večdnevni program z nastopi znanih glasbenikov, družinskimi vsebinami in spremljevalnimi dogodki, s katerimi bodo tudi letos ustvarili pravo festivalsko vzdušje v središču Slovenskih Goric.
7: Počasi kapljajo informacije, ki jih objavljamo. Gre za kar nekaj koncertov, ki se bodo odvijali, kulturnih dogodkov, športnih dogodkov. V tem trenutku smo napovedali 5 koncertov, prihaja jih še 5, tako da prvi dan začnemo z Batisto Cadillac. Na veliki otvoritvi imamo 3 presenečenja, 3 glasbene goste, ki so presenečeni in bodo presenečenja tudi ostala do konca. V petek veliki koncert Flirtov. Flirti niso edini koncert v petek, ampak se bo petek začel odvijati, glede na to, da vedno gre za najmočnejši dan Trojica Festa, že veliko prej, začenja prvi koncert ob 5. uri in sicer veliki koncert Ditke. Za Ditko veliki show koncert, bivše predstavnice na Eurosongo Leja Sirk in pa za Leo Sirk veliki koncert Flirto. Petek bo zagotovo poseben in prazničen. Naj podarim, da boste obiskovalci lahko že ob 3 začeli takoj po službi za praznovanjem v Sveti Trojici na takem afterwork dogodku. To je na Vinski galeriji in Kibble Flash Festa, ki se letos vrača v polni obliki. V soboto klasično rokov ki je dan, rock in alternativa, gre ponovno za 2 koncerta. Začnemo z The Rocktors in pa kasneje z Elvis Jacksoni. V nedeljo se vračamo v slovensko glasbo, gre za dogajanje od 11. ure naprej po maši vse do 10. ure zvečer in med drugim bodo na Velike Modro nastopili Smash, band Dua Platin, veliki koncert Fipcev in pa veliki, veliki koncert Tanje Žagar.
1: Kulturno društvo Benedikt pripravlja 20. jubilejno razstavo ročnodelskih ustvarjalnosti skupine Plamenke. Razstava bo na ogled v Domu kulture v Benediktu v soboto 13. junija med 10. in 17. uro ter v nedeljo 14. junija med 8. in 17. uro. Obiskovalci si bodo lahko ogledali bogati zbor izdelkov, ki so nastajali skozi leto ustvarjanja in ohranjanja tradicionalnih ročnih spretnosti. Razstava je namenjena vsem ljubiteljem rokodelstva in ustvarjalnosti. Članice skupine Plamenke z vodjo Liziko tako vabijo vse zainteresirane, da se jim pridružijo in spoznajo njihovo delo ter ustvarjalni prispevek lokalni skupnosti. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, možna je tudi kakšna popoldanska ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Za konec je hiter razkok na naše ceste. V tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na Podravski avtocesti, natančneje med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri proti Ptuju, je promet oviran, tako da tukaj še posebej previdno in počasi. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami, denimo pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, opozarjamo pa tudi na cestne odseke del, kjer potekajo, kjer torej je promet za voljo delovišč oviran v naši bližnji okolici na regionalnih in lokalnih cestah. Tako je denimo v Sveti Trojici dela pa v Staršah Olimbošu v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Vanjci Gornja Radgona. Več kot dovolj razlogov, da svojo vožnjo danes prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 22 minut je čez 14.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Danes, v četrtek, 11. junija, ob 21. otvoritev Trojica Festa, ob 17. ulica Okusov, ob 21. osrednja prireditev ob 20. obletnici občine, nastopile bodo Helena Blagne, Neša in Trinity XX, na to pa bo sledil koncert skupine Batista Cadillac. V petek 12. junija, torej jutri, v Sveti Trojici ob 17. ulica Okusov, Vinska galerija ob 18. in štirje koncerti, Ditka ob 18. Lea Sirk ob 19.30, Flirt ob 21. in ob 23. DJ Keki. V soboto 13. junija bo zelo pestro dogajanje. 20. jubilejna razstava ročnodelske skupine Plamenke med 10. in 17. uro v Domu kulture Benedikt. Pohod po cerkvenjaški vinski cesti in dan odprtih kleti vinogradnikov v cerkvenjaku ob 13. Trojica fest v Sveti Trojici, pomlad na jasi ob 15, ulica Okusov ob 17, The Rockers ob 19.30, Elvis Jackson ob 21 in Estora ob 23. V soboto v Sveti Trojici ob 18. uri pa v kulturnem domu tudi predstava Tako je pri nas, drugi del. V Trnovski vasi bo ob 20. uri veselica ob 150-letnici prostovoljnega gasilskega društva Biš z veselimi svati in Natalijo Verboten. V nedeljo 14. junija ste vabljeni v Dom kulture Benedikt. Med 8. in 17. uro bo potekala 20. jubilejna razstava ročnodelske skupine Plamenke. V Sveti Trojici pa v nedeljo v sklopu Trojica Festa, pomlad na jasi ob 15. ulica Okusov, Smash Platin Band ob 18. Firbci ob 19.30 in Tanja Žagar ob 21. V torek 16. junija dve prireditvi. Na osnovni šoli Benedikt se ob 9.30 odpira likovna razstava Moja krajina, pozabljeni prostori. Ob 17. uri pa vabljeni na pohod po severni meji občine Cerkvenjak. Trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Druga polovica junija pa prinaša 15. letalski dan v Cerkvenjaku, večer vina in domačih dobrot, koncert pri farskih muzikantov, cerkvenjaško nedeljo z dobrodelnim tekom in kolesarjenjem, poletni večer s pihalnim orkestrom Mol in še marsikaj. Dogodke in prireditve, o katerih bomo podrobneje razglabljali v prihodnjih dneh, pa najdete tudi na spletni strani www.rsg.si. Seveda ste vabljeni na vse dogodke.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre, 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Boratex. Boratex.
3: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
4: Vroča, vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcevej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
5: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
6: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
9: Pridi v Implant.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5.200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
11: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Večerno neurje z močno točo je sinoči udarilo v spodnem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Dragomir Murko, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja je trenutno zaprta cesta v Žetalah. Toča je klestila v večjem delu regije, najbolj na haloškem območju od Makol do Zavrča, pa tudi v okolici občin Dornava in Gorišnica, tudi Kidričevo, nekaj manj pa na območju Slovenskih goric. Doslej so zabeležili 45 intervencij, med drugim so morali gasilci posredovati pri okoli 15 razkritih strehah na stanovanjskih objektih. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je tudi osrednji slovenski center za semenarstvo na Ptuju. Ameriško centralno poveljstvo je na omrežju X sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Ta je potem zaprl Hormuško žino, poročajo agencije. Poslanska skupina Levice in Vesne v partnerstvu s koalicijo, za katerega so prejeli tudi uradno vabilo, ne bo sodelovala. Osnutek dokumenta je vsebinsko prazen, dosedanje poteze nove koalicije pa jasno kažejo njeno ključno smeritev, to je bogatenje najbogatejših ter netenje kulturnega in ideološkega boja, je dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. V Svobodi partnerstva zaenkrat ne komentirajo, neuradno pa nad predlogom niso navdušeni, saj gre le za navidezno sodelovanje. Predlog naj bi organi stranke obravnavali predvidoma v petek. Meira Hot iz SD pa je dejala, da predloga ne bi a priori zavrnila. Po mnenju SD je za dobro državljanov pomembno najti politično soglasje o potrebnih ključnih spremembah. Zdravstveni dom Lenart jutri v petek med 10. in 11. uro pripravlja dan odprtih vrat, namenjen tudi predšolskim otrokom. Obiskovalci bodo lahko spoznali delo zdravstvenih delavcev ter si ogledali različne prostore in opremo zdravstvenega doma. V okviru dogodka bodo za predšolske otroke organizirani ogledi reševalnega vozila, splošne ambulante in zobne ambulante, pripravili pa bodo tudi predstavitev dela v zobnem kabinetu. Pri vsakem izvajalcu bodo otroci na praktičen in njim prilagojen način spoznavali posamezne zdravstvene poklice. V zdravstvenem domu so ob tem povedali, da je namen dogodka približati zdravstvene dejavnosti najmlajšim ter zmanjšati morebitne strahove pred obiskom zdravstvenih ustanov. Sport. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudadu de Mexiku začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1-1. V vlogi favorita je mehiška zasedba, ki bo tretjič igrala pred domačim občinstvom. Svetovno prvenstvo je namreč Mehika samostojno gostila leta 1970 in 1986, tokrat pa ga gosti skupaj z ZDA, ki bo prevzela večji del bremena organizacije, ter Kanado. Na prejšnjem prvenstvu se Mehika ni prebila v izločilne boje. Tokrat bo za kaj takega priložnosti več, saj bo prvič na mundialu nastopilo kar 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo kar za najboljših 32 ekip. Finale bo na sporedu 19. julija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes se bo skozi ves dan postopno jasnilo, še bo kakšna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes so 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in tudi posamezne nevihte.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer danes potekajo dela, tako je veliki meri promet za voljo delovišču uviran na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici pa tudi pri Slovenskih Konjicah, tukaj občasno lahko pričakujemo tudi krajše zastoje, dela tudi pri mejnem prehodu Šentilj. No, nič kaj drugače ni danes niti na regionalnih in lokalnih cestah v naši bližnji okolici, tako dela še naprej potekajo pri Sveti Trojici, kjer je promet oviran, pa tudi v Staršah še naprej pa v Limbošu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Vanjci in Gornja Radgona delovišče. Kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji aktualno na valovih radija Slovenske Gorice. Tokrat bomo govorili o pomembnem, lepem, visokem, okroglem jubileju, ki ga leto zaznamuje prostovoljno gasilsko društvo Biš. Kar 150 let predanosti, prostovoljstva, pomoči ljudem in povezovanja skupnosti je zagotovo mejnik vreden posebne pozornosti. Ob tej priložnosti pa tudi pripravljajo nekaj dogodkov, nekaj se jih je že odvilo. Z nami v studiu danes predsednik gasilske zveze Trnovska vas Vito Marci, tudi urednik jubilejnega zbornika in pa razstave Manfred Jakob. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni, vi in pa poslušalci.
3: In pa predsednik PGD Biš Amadej Murko, tudi vam lep dober dan, dobrodošli.
5: Tudi moje imeno, lep pozdrav.
3: Takole, skupaj bomo danes malce obodili zgodovino društva, spregovorili o današnjem pomenu gasilstva, o mladih generacijah, seveda zmeraj radi govorimo in pa tudi o tem, seveda, kaj pripravljate o praznovanju tega lepega jubileja. Zdaj, 150 let delovanja, izjemen lep jubilej, kaj za društvo recimo pomeni tale obletnica?
5: Ja, 150 let, to je, obračamo neki novi list, dokazujemo s tem že 150 let pripadnosti, pomagati sočloveku, ohranjamo neko tradicijo pa požrtvovalnost, ki so začeli naši predniki, mi nadgrajujemo oziroma ohranjamo te tradicije, jih vlečemo tudi oziroma podbujamo tudi mlade k tem, tudi nas veseli, da imamo tudi ogromno mladine zraven. Da, še ime gasilstvo tudi nekaj pomeni, oziroma jih interesira. Sicer tudi res, da lahko nagrajujemo, delamo na domovih, na opremi, ampak če ne bomo imeli mladine zadi zaledja, lahko hitro ukinemo z gasilstvom, ampak imamo, hvala Bogu, srečo, oziroma delamo vsi na tem, pa nas tudi veseli, da ima vsi interes. Glavno pa ja, dokazujemo, da še to, kaj so naši predniki začeli, da je 150 let tradicija neka, ki že ohranjamo, pa nadgradu, tako se reko, že nagrajujemo. Je neko poslanstvo, ki nas veseli, vsak mora neti veselje, ogromno prostovoljnih ur za delovanje, za nadgrajevanje, za obnavljanje domov. Neka taka lepa gesta se mi zdi, pa tudi lepa gesta me, da tudi vsi ljudje, vidim, da tudi že veliko bolj spoštuje gasilstvo. Tako da ja, obračam novi list pa novim ciljem nasprote.
3: Boste z veseljem tole praznovali. Zdaj, kot sem že menila v začetku, ste tudi pripravili zbornik, v katerem predvidevam, da ste zajeli zgodovino društva tudi. Kakšen je recimo en pogled v teh 150 let? Kakšni so pravzaprav bili začetki gasilstva v kraju oziroma na tem vašem območju?
4: Ja, v sklopu te visoke obletnice smo si nekako v društvu zadali več projektov, ki nekako zajemajo nek pogled na prehojeno pot v 150 letih. Nekako osrednji projekt tega praznovanja je izdaja tega jubilejnega zbornika z naslovom zapisano v ognju in času. Zraven tega smo priključili tudi razstavo, ki poteka že od prejšnje sobote, ko je bila otvoritev v kulturni dvorani v Trnovski vasi. Zraven tega pa peljemo tudi določene prireditve oziroma projekte, ki so mogoče malo manj običajni za gasilska društva. To je izdaja jubilejne razglednice. Jubilejna razglednica je že tretja po vrsti v našem društvu. Prvo smo izdali ob praznovanju 120-letnice, potem ob praznovanju 130. obletnice. Sedaj tretja razglednica pa se pravi zdaj ob 150-letnici in pa nosi vsebino, nekako pregled, glede na to, da smo imeli otvoritev gasilskega doma v prejšnji petek, nekako pregled skozi fotografije razvoja gasilskega doma v našem društvu. K temu smo pa v sodelovanju z Pošto Slovenije izdali tudi drugi jubilejni žig, ki nekako odslikava tudi del zgodovine društva in sicer je nekako replika žiga iz leta 1933, ko se je gasilsko društvo Biš še imenovalo gasilska četa Biš. Zdaj, sam zbornik, nekako vsebina njegova zraven te klasične kronike društva skozi vso to obdobje prinaša tudi en pogled na, bom rekli, na umestitev gasilskega društva v sam kraj in pa kulturno in pa socialno no, zgodbo kraja. Da smo ta pogled lahko nekako razširili, smo v poleg članov društva, ki smo to kroniko pripravljali, vključili tudi zgodovinarje. V tej kroniki svoj pogled na takratne razmere v kraju, kulturne in pa politične, je zapisal tudi dr. Marjan Toš. Potem smo vključili tudi Marijo Hernija Masten, ki je bila nekoč direktorica arhiva na Ptuju. Ne, zraven pa je tudi svoj pogled preko pregleda župnijske kronike dal tudi dr. Borut Holzman. Zdaj, glede na to, da gasilsko društvo Biš je vključeno tudi v gasilsko zvezo Trnavska z Vito Marci, ki naslednje leto praznuje 30 let svojega obstoja, smo tej kroniki priključili tudi zgodovinski pregled ali pa kroniko delovanja, pregleda dela gasilske zveze. Nekako v kroniko smo, se pravi, te dogodke nekako ali pa te poglede delovanja društva iz različnih zornih kotov uvršamo v 15 različnih člankov, ki, bom rekli, nas spomnijo, pokažejo neki pogled, na kak način so ljudje takrat živeli, na kak način so razmišljali in nas nekako pripelje do sedaj, do tega jubilejnega leta. Mogoče pri tej kroniki ali pa pri vsej tej zgodovini društva, ki je zelo bogata, kot vsako društvo je imelo številne vzpone in pace, je treba poudariti predvsem to, ne, da gasilsko društvo Biš je bilo ustanovljeno leta 1876. To pomeni, in to takrat v najmanjšem kraju, ne, če pogledamo društva, ki so bila ustanovljena v tistem času ali pa nekoliko prej, to so gasilsko društvo Ptuj, Lenart, Sveta Trojica, ne, to so bila vsa v bistvu mesta ali pa trgi, ne, ki so bila na nek način organizirana, tam so bili izobraženi ljudje. Ne. Biš, ne, pa v bistvu je to majhna vas, takrat je štela po podatkih 53 gospodinstev, ne, in je treba priznati, da so bili zelo pogumni in da so se nekako podali in pa bom rekli zelo sodobni v bistvu za tisti čas. Ne. Pobudo pa je takrat dal dr. Jožef Muršic, ki je živel v Gracu in je bil takrat v bistvu eden zelo pomembnih, ne samo vaščanov Biša, ampak tudi Slovencev. Ne, bil je takrat tajnik Zedinjene Slovenije, se pravi organizacije, ki je že takrat v bistvu razmišljala o samosvojitvi, o pomenu Slovencev in da nekako to razmišljanje, da to, kaj smo dejansko doživeli leta 1991 z samosvojitvijo, da so že takrat v bistvu je dal ideja, na kak način se Slovenci moramo postaviti za sebe. Ne? In v številnih člankih, ki jih je pisal takrat v časopisih v Gracu in pa v Ljubljani, je potem nekako verjetno razmišljal o tem, da je pomembno, da Slovenci gradimo svojo besedo pa svojo slovenstvo tudi prek društev. Takrat v tistem času ravno je Avstro-Ogrska dala, bom rekla, je nekako zrahljala te možnosti ustanavljanja različnih društev, ne samo gasilska, ampak tudi drugih. Ne? In jaz kot domačin, pa ko sem malo te vire razne pregledal skozi različne vire, skozi različne avtorje, se mi zdi, da je nekako Muršec želel, ne, domačinom preko te spodbude in pa finančne podpore ob ustanovitvi društva dati tudi ta pogled, ne, da bodimo ponosni, da smo Slovenci in dajmo se zorganizirati na nek način, da bomo imeli neko jasno sliko, pa neko organiziran, bom rekli, pogled na to, Da smo Slovenci in da se znamo zoprestaviti nekim vplivom, ki so bili takrat vsem nemški zelo močni.
3: Pogumni začetki, torej, ki so pripeljali do dolge tradicije. Zdaj, če bi na kratko povzeli, ker če bi se spustili v tole zgodovino društva, bi verjetno za kakšne 3-4 oddaje skupaj spravili pogovora. Če bi samo morda nekaj prelomnic omenili, ki so bile pomembne potem za razvoj društva do danes.
4: Ja, prelomnica za društvo je prav gotovo bila že tam nekje 10 do 9 let po ustanovitvi, so vaščani zgradili prvo orodišče. To je po naših podatkih eno prvih orodišč ali pa prostorov, ki je bilo izključno namenjeno shranjevanju gasilske opreme. Društvo je ravno z donacijo ustanovitelja dr. Jožefa Muršeca kupilo takrat ročno prežno brizgalno v Ljubljani in je rabilo prostor, in da so nekako imeli so to opremo na enem mestu, so že takoj 9 let bistvo po ustanovitvi zgradili prvo orodišče. Potem naslednjo orodišče oziroma gasilski dom je nastal leta 1926. To je tudi obdobje, ko je gasilstvo bilo, bom rekli, zelo močno, je funkcioniralo. Potem posebej treba omeniti tudi leto 1938, takrat je društvo dobilo prvo motorno brizgalno in to je dalo nekega novega elana društvo. Društvo je bilo tudi precej dobro organizirano, tudi tam pred drugo svetovno vojno. Seveda pa kot vsaka vojna v bistvu prinese, bom rekli, velike spremembe v kraj in potem je društvo kar nekaj časa po vojni potrebovalo, bom rekli, časa, da se nekako obnovilo. Številni ljudje, možje, mladi so takrat po vojni odšli v tujino in to se precej poznalo na delovanju. Bila so tudi takšna in drugačna trenja, ne? Če pogledamo tam v poglavju, kjer opisujemo vodenje društva skozi zgodovino, vidimo, da so se v kakrem letu tudi 3 predsedniki ali pa 3 poveljniki menjali, da je bilo, bom rekli, kar burno. Ne? Ja. Znači pa ponovni spon predstavlja tam, bom rekli, leto 56 do 60, takrat društvo kupi prvo vozilo. To je bilo pol tovornjak, tono pa pol nosilnosti, kupili so ga z, od podjetja na Ptuju, Labot, tudi z namenom, ne samo, da prevažajo moštvo in pa opremo, ampak tudi, da bi jim pomagalo pri dovozu materijala za gradnjo novega gasilskega doma. Namreč od leta 50 so želeli že nekako zgraditi nov gasilski dom, ker je ta prejšnji bil premajhen in jih je to precej povezalo. Vse so imeli kar nekaj težav, niso nekako prišli do sklepa, ne na domači občini, ne na Ptuju pri gasilcih, da bi lahko začeli z gradnjo. Nov spon, bomo rekli, potem predstavlja tudi tam 80. leta. Takrat društvo nekako začne organizirano tekmovati. Ne, moška in pa ženska desetina, potem mladinske desetine so se organizirale, prvi mentori so v društvu začeli intenzivno delati, zgradil se prvi dom, ne, v tistem času smo tekmovali po Avstriji, v bistvu smo bili, bom rekli, precej na visokem nivoju, bom rekli podobno kot so danes, recimo Hajdoše, ne, smo v tistem času bili po tekmovalnih uspehih v Bišu. Posebej mogoče te tekmovalne uspehe treba poudariti leta 90 oziroma leta 1989 so bili naši mladinci republiški prvaki. Potem naslednji velik uspeh smo dočakali leta 23 oziroma 21, ko so naše mladinke postale državne podprvakinje. In delo z mladino nekako od leta 2016 nadaljujemo intenzivno in to se pozna, da imamo po 4-5 tekmovalnih mladinskih enot in smo poznani po tem, da ko pridemo na tekmovanje, pridemo z avtobusom, ker enostavno kombi pa osebna vozila so premalo. Ne?
3: To je pohvalno.
4: Ja, tako da smo zelo veseli na mentore in pa na mladino in pa na podporo predvsem staršev, ki nekako nas pri tem podpirajo, tudi občina z raznimi sponzorskimi sredstvi, ker vemo, da tekmovanje dan danes je potrebno kar veliko sredstev, da lahko si privošiš vrhunsko opremo, potrebno je veliko dela in to pač prinaša neke stroške, ki v normalnih proračunih gasilskih društev niso. Ne. Zdaj, nov vrhunec pa nekako predstavlja spet zdaj ta zadnjo obdobje. Ne. Zdaj, že 4 leta, bom rekel, imamo precej pomlajeno vodstvo. Ne, bom rekel, tam poprečna starost našega upravnega odbora je tam nekje 23-24 let, ne. To pa ne pomeni, da so fantje neizkušeni, ne, so vedno dejansko že takrat, ko smo mi vodili društvo, so bili z nami, smo nekako to znanje na nek sistematičen način prenašali in rezultat tega, bom rekli, sedaj suvereno delovanje društva na vseh področjih, ne samo na operativnem, ampak bom rekli tudi kulturno-družbenem življenju v kraju.
3: Tako, takšen je en kratek pogled, torej 150 let društva, tudi razstavo pripravljate, oziroma ste jo že pripravili, tam pa mislim, da bomo lahko kar kaj zanimivega videli, kaj ne?
4: Ja, razstava v bistvu predstavlja določene izseke iz same kronike društva, posebej bi mogoče izpostavil ogled dokumentov, na katere smo posebej ponosni, ko smo nekako začeli intenzivno pripravljati tale zbornik, smo dobili informacijo, da se na enem izmed podstrešji konec leta, se pravi 25. decembra, na enem izmed podstrešji našla kronika iz leta 1946, ki nam je dejansko odstrla določene poglede, razmišljanja in pa delovanje tistega časa. Ne. Krona, bomo rekli, vsega pa se je zgodila kaki mesec dni nazaj pred postavitvijo razstave, ko smo na enem izmed tudi podstrešji v bližini gasilskega doma, je naš član Mirko Čeh našel staro čelado tam iz obdobja prve svetovne vojne, na kar smo zelo ponosni, ne, in jo bomo obnovili. Seveda, ne. Na razstavi se lahko seveda poleg teh dokumentov pogleda tudi določena področja, zakaj smo gasilci v Bišo drugačni, pa vendar enaki kot je druga društva. Mogoče treba povedati, da ustno izročilo, ki prehaja iz predsednikov že od same ustanovitve, je, da so takrat ti možje, ko so ustanovili gasilsko društvo 1876 pred na tistem območju, kaj se daje gasilski dom, posadili lipo in po to lipo so zakopali posebno sporočilo za naslednike in tam leta 2001 se je ta lipa posušila in smo takrat to izkoristili, da to zakopano, bomo rekli, sporočilo poiščemo. Takrat je tudi vaš radio z živim prenosom dejansko sodeloval, zbralo se je zelo veliko ljudi, ki so pomagali to sporočilo iskati in nažalost sporočila nismo našli, tako da mogoče še vedno kje je zakopano, ampak na to mesto smo potem posadili novo lipo in podobno kot naši predniki smo tudi mi zakopali posebno sporočilo za naše naslednike in ko bo lipa se posušila, verjamem, da bojo tudi ti naši prihodniki to sporočilo šli iskati.
3: Iskati in ga bodo tudi našli, če bo le sreča. To je torej razstava. Amadej, kakšno pa recimo trenutno stanje v društvu, če gremo še zdaj malo k sedanjosti, tako celokupno, če pogledava, torej člani, operativni člani, tudi mladi in podobno. Oprema, ne na zadnji gasilski dom, ki ga ne smemo pozabiti omeniti, ne?
5: Ja, PGD Biš že deluje koliko let na okraju občine Trnovska vas. Operativno pokrivamo našo občino, sodelujemo tudi skupaj oziroma pod našo zvezo z občino Vitomarce, z PGD Vitomarce, ter tudi občasno na kakih, glede operative, na kakih delih v drugih intervencijah, kot sodelujemo tudi z gasilsko zvezo Desternik. Glede članstva nas je PGD Biš imel trenutno članstvo 364, od tega imamo kar 79 mladine, od pionirjev in mladincev. Imamo 41 operativnih članov, ter tudi 26 rezervnih operativnih članov. In tudi med temi so tudi podporni člani, ki jih šteje 90. Torej imamo kar mnogo članstvo, bi rekel, lahko rekel. veseli nas, da tudi mladina veliko, da se tudi vključujejo. Glede opreme pa ja, imamo trenutno dva vozila, glede opreme se posodobljamo, smo zdaj dve leti nazaj smo en dober oziroma napredovali glede financiranja občine, ki se vsa požarna taksa pride na našo društvo in se vsa ves denar investira v opremljanje. Se tudi že kar poznam, mislim, da smo že v dveh letih ogromno opremo kupili, ki bi lahko rekel, da smo v zadnjih petih, skoraj desetih letih toliko nismo. Tako da se napreduje, investira se v opremo, investira se v mladino, prav tako v naše prostore. Mi smo leta 2019 prvič začelo pogovarjati glede obnove oziroma dograditve našega doma. Potem se je to začelo leta 2022, se je začela gradnja prizidka, to je velikosti 80 kvadratov, ki je bil namen kot dodatni prostori za skladiščenje opreme, garaža tudi je tudi pripravljena, mogoče da na kako vozilo še, oziroma prvo primarno je za skladiščenje opreme, za intervencije, za vaje razno razne, za otroke tudi naše. Pol pa smo prizidek dokončali nekje leta 2023-2024, potem pa smo začeli z kar obsežno prenovo gasilskega doma. To pomeni komplet, čisto prav vse prostore, celotno zgornji del, dvorano, kuhinjo, balkon, praktično vse prostore, spodaj tudi urodišče na novo, garažo smo tudi leto zaključili, naredila se nova sanacija fasade, strešna kritina, tako smo res v teh dobre štirih letih prenovili celoten dom, ima nek nov vides, leto se tudi občina namenila sredstva za ureditev okolice z novo asfaltno podlogo, pa tudi predstavitev transformatorja, ki nas je že dolgo časa mučil, ker je bil direkt na sredini dvorišča našega, nas je malo oviral, tako da imamo res zdaj sodoben dom, opremljen, tudi neke nove tehnologije imamo glede intervencij, imamo v gasilskem domu, tako da res napredujemo. Imamo tudi tradicionalne stvari, tudi društvo vode, kot so postavitev majskega drevesa, presmeca pred našo farno cerkvijo, odeleževanje Florijanove maše, pol božične smreke in res ogromno stvari. Smo tudi veseli, tako sem že povedal, glede naše mladine, so res naši mentori, se trudijo, so res uspešni v naši regiji, lahko rekel, da so posod, se vdeležujejo res tekmovanja. Sem veseli, da smo tudi zdaj skupaj, zadnje dve leti so se zbrali člani, člani A so bolj intenzivno začeli, člani B je tudi vsako leto, se vdeležujejo tekmovan, prav tako tudi članice nas veseli, da so se skupaj zbrali, da hodimo malo še člani, da nas ne samo mladina predstavlja, da vidimo, da člani imamo zraven vsega dela, vseh intervencij, vseh dela v domu, še tudi čas za tekmovanje, da se malo poveselimo. Tako da ja, imamo, za nami je nekaj par napornih let, zdaj še sta glavne stvari, naša 150 letnica, obeležimo, pa nadaljujemo pot naprej.
3: Tako. Neprecenljiv je seveda prispevek gasilcev k varnosti in povezovanju v lokalni skupnosti, ne nazadnje pa za vas neprecenljiva tudi podpora lokalne skupnosti, torej vam gasilcem, in se mi zdi, če je društvo uspešno, tako kot ste zdaj povedali o vseh teh številkah in vseh pridobitvah, vaše društvo je uspešno, se mi zdi, da ima prav posebno mesto tudi v lokalni sredini. Pred vami pa zdaj torej praznovanje, kot ste že napovedali, nekaj ste že imeli, nekaj srečan, tisti vrhunec pa še prihaja, kaj ne?
5: Tako, drži. Prvo stvar, ki smo imeli, je bilo prejšnji teden v petek, smo imeli slavnostno otvoritev gasilskega doma in dograditev doma. Potem smo v soboto smo organizirali pod okriljem gasilske zveze, smo organizirali srečanje članic Podravske regije, kjer se je udeležilo okrog 200 članic iz vseh regij oziroma iz vseh krajev iz naše podravske regije. Potem tudi smo imeli v nedeljo srečanje veteranov, ki je bilo kar, so nam rekli, rekordno, da se je odeležilo 365 veteranov iz celotne regije. Zraven vseh teh dogodkov, vseh uradnih stvari smo imeli tudi državne igre za njih, imeli smo kar je iz vseh strani prišlo, so prišle pohvale, da smo kar, da se je vredo organiziralo, da so se imeli tukaj fajn, tudi muzika oziroma asamble so bili, da so se pol na konci poveselili, smo bili veseli, da so tudi članice zadržale, je bila kar veselica, bi lahko teko, temu rekel manjša. Zdaj pa še načaka jaz zadnji del v soboto, ko imamo našo osrednjo preditev v 150-letnici, katero začnemo v 5. uri. Lokacija je enaka kot prejšnji teden, vse dogajajo v predvečnamensko dvorano v Trnovski vasi. Potem pa tudi od 8. ure naprej po vseh uradnih delih pa še veselica z veselimi svati in gostju Dali Vrboten. Veseli pa nas tudi, da nam je za osrednjo preditev potrdil udeležbo predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik.
3: Lepo, to bo torej to soboto 13. junija, tako da velja povabilo tudi za naše poslušalke in poslušalce, kaj ne?
5: Tako, seveda, vabljeni vsi. Za hrano bo poskrbljeno, za hladen špricar bo poskrbljen, tako da imamo vse pripravljeno.
3: Tako da se vidimo, seveda, ta konec tedna v soboto smo rekli, veseli svatje Natalija Vrboten v Trnovski vasi, veselica ob 150-letnici PG Debiš, prej pa še tista slavnostna prireditev. Morda ob koncu vseeno, preden se poslovimo, eno sporočilo, recimo v jubileju domačinom, ki nas zdaj poslušajo in pa seveda vsem, ki podpirajo gasilstvo.
5: Ja, v mojem imenu v PG Debiš bi rekel vsem občanom našim, te tudi v kraju oziroma širše kraje, če lahko rečem, našim občanom predvsem to, da so nas vsa leta podpirali, vabljeni seveda na preditev, da še se malo pogostijo, ki nas res vsako leto sprejmejo odprtih rok, ko kaj potrebujemo, ter tudi, da oni nas potrebujemo, so stalno na voljo, tudi pri kakih privat stvarih se tudi potrudimo za kako pomoč. Tako da seveda vabljeni, da nas je večim večjem številu, pa da zaključimo našo 150-letnico, pa začnemo z novim delovanjem naprej.
3: Tako, hvala lepa za obisko studio, torej veselica ob 150-letnici PG Debiš, v soboto smo rekli ob 20. uri v Trnovski vasi, veseli svatje Natalija Vrboten, še prej slavnostna prireditev, tisto je začetek ob 5. uri. Tako da lepo vabljeni, danes smo gostili, torej samo še ponovim, če je morda kdo začetek oddaje preslišal, predsednik Gasilske zveze Trnovska vas Vito Marci, Manfred Jakob je bil z nami in pa predsednik PG Debiš, Amadej Murko, najlepša hvala obima za obisko studio.
5: Hvala tudi vam.
3: V soboto torej uživo v Trnovski vasi, danes pa prek radijskih valov Natalija Vrboten.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: ponudbo deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGDB imajo 150 let gasilstva, to pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
5: prva pravi mi, da je doma.
4: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrbotn pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom viša pritiša.
6: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Viš. Veseli svatje in Natalija Vrboten.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
9: Nein! Nein!
10: Delajte raje doma. Transpak.si.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo prihodnji teden udeležil zasedanja vrha skupine G7 v Franciji z namenom ponovne vzpostavitve soglasja skupine o podpori Ukrajini v njeni vojni z Rusijo, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Dodal je, da bodo povabili tudi voditelje Egipta, Saudske Arabije, Katarja in Združenih Arabskih Emiratov, saj bodo razpravljali o vojni na Bližnjem vzhodu. V torek naj bi voditelji govorili tudi o zaprtju Hormuške ožine, ki ima po besedah Macrona resničen vpliv na gospodarstva, zlasti zaradi naraščajočih cen goriva. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj pozval libanonsko ljudstvo naj se pridruži Izraelu v boju proti šitskemu gibanju Hezbollah, ki ga podpira Iran. Hezbollah je tudi obtožil, da je Libanon vzel za talca. Med Izraelom in Hezbollahom sicer od 17. aprila tehnično velja prekinitev ognja, vendar jo obe strani nenehno kršita. Zaradi spopadov je tudi razseljenih že več kot milijon Libanoncev. V občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah nadaljujejo razvojne projekte, ki po besedah župana Petra Škrleca pomembno vplivajo tudi na izboljšanje demografske slike občine. Kot podarja, razvoj ne temelji le na cestni infrastrukturi, ampak tudi na vlaganjih v vrtec, šolo, športne in kulturne objekte ter stanovanjsko gradnjo.
2: Zasebniki gradijo nove hiše, v Jurskem dolu gradijo se tudi večstanovanske stavbe. Vsi, ki pridejo občasno v Jurski dol, kako nam čestitajo oziroma priznavajo ves razvoj, ki se dogaja v Jurskem dolu. Seveda s tem še ni končana zgodba, zgodba se gradnja še se bo nadaljevala, ker namreč dobro se zavedamo, da če ni vlaganja, če ni gospodinjstev stanovanj, ljudje začnejo odhajati, tudi se ne preseljujejo in potem lahko zaidemo v tiste čase, ko smo že nekoč bili, ker ni bilo dejansko nekega večjega prebivalca, oziroma dobesedno se skoraj zmanjševalo in potem se pa poraja vprašanje upravičenost vseh teh objektov. Seveda, veliko govorimo tudi o novi trgovini. Tudi sedaj imamo že resne pogovore in da slejko prej se bo tudi ta investicija zgodila, tako da bo tudi na tem področju, govorimo o prehrambeni trgovini, da bo tudi na tem področju naši občani imeli dobre pogoje za nakup živil izdelko, prehrambenih izdelko in seveda, da ne bo potrebno, da vsako zadevo iti v Lenart ali pa v Maribor, pa tudi v načrtu še imamo polno nekih drugih investicij in jaz sem prepričan, da se bojo realizirale, tako kot so se do zdaj več ali manj vse investicije realizirale. Vsi dobro vemo, to je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil, ampak še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal našega gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, vse, kar sem obljubil, je tudi realizirano. To govorim predvsem na področju večjih investicij, ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost sistemu, kjer je bolj prometna cesta. Tako da, v glavnem, so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle, ne glede na to, da zdaj še bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale. Sport.
1: Kapetanka slovenske atletske reprezentance Tina Šute je na mitingu celjskih knezov v Knežjem mestu v skoku s palico preskočila 4,75 metra za nov rezultat visoke svetovne vrednosti. Neja Filipčič iz ljubljanskega Žaka je v troskoku zmagala zasebnim rekordom 14,50 metra in v dobljenem vetru v hrbet 1,9 metra na sekundo. Naslednja tekma v okviru mednarodne slovenske lige bo 19. in 20. junija v Mariboru, kjer bo tudi državno prvenstvo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, možna je tudi kaka ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in tudi posamezne. Nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer danes potekajo dela, tako je v veliki meri promet za voljo delovišču uviran na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici pa tudi pri Slovenskih Konjicah, tukaj občasno lahko pričakujemo tudi krajše zastoje, dela tudi pri mejnem prehodu Šentilj. No, nič kaj drugače ni danes niti na regionalnih in lokalnih cestah v naši bližnji okolici, tako dela še naprej potekajo pri Sveti Trojici, kjer je promet oviran, pa tudi v Staršah še naprej pa v Limbošu, Brunšviku ter na relaciji Spodnji Vanjci in Gornja Radgona delovišče. Kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: 11. junij je že. Rojstni dan trenutno praznujete rojeni v znamenju dvojčkov. In še nekaj moram povedati oziroma spomniti. Samo še 10-krat gremo spat in bo najdaljši dan v letu zaradi sončnega obrata oziroma poletnega solsticija. Po 21. juniju pa bodo dnevi spet vedno krajši. Danes zgoduje sveti Barnaba, ki se je rodil okoli leta nič, torej v času Kristusovega rojstva na otoku Ciper. Izhajal je iz premožne judovske kmečke družine, šolal se je na visoki rabinski šoli v Jeruzalemu, kjer je bil njegov učitelj slavni judovski učenjak Gamaliel. Krščansko vero je sprejel kmalu po Jezusovi smrti, torej okoli leta 29 ali 30 našega štetja, v obdobju nastajanja prve skupnosti v Jeruzalemu. Ob vstopu v skupnost je prodal svojo zemljo, izkupiček pa v celoti prinesel apostolom za pomoč revnim. Zaradi njegove govorniške sposobnosti in daru za pomirjanje so mu apostoli spremenili ime v Barnaba, kar v aramejščini pomeni sin tolažbe ali sin spodbude. Zgodovinsko je ključen zato, ker je bil prvi, ki je verjel spreobrnjencu Pavlu in ga upeljal med apostole. Skupaj s Pavlom sta na to več let potovala po Cipru in Mali Aziji in tako širila krščanstvo med pogani, vse dokler se nista sprla in odšla vsak svojo pot. Barnaba je bil ubit s kamenjanjem leta 61 našega štetja na Cipru. Poglejmo, kaj vse je 11. junij prinesel v preteklosti. Leta 1788 ruski raziskovalec Gerasim Izmajlov doseže Aljasko. Leta 1899 papež Leon XIII posveti celotno človeštvo Jezusovemu srcu. Leta 1903 srbska vojska ubije kralja Aleksandra Obrenoviča in na njegovo mesto postavi Petra Karadžorđevića. Leta 2004 pa se vesoljsko plovilo Cassini Huygens približa Saturnovi luni Febi. Rodijo se leta 1910 Jacques-Yves Cousteau, francoski raziskovalec, leta 1959 Hugh Laurie, britanski igralec, komik in glasbenik, leta 1991 pa slovenski harmonikar Sašo Avsenik. Umrejo 11. junija leta 1298 Jolanda Polska, madžarska princesa in vojvodinja, leta 1949 slovenski pesnik Oton Župančič in leta 1979 John Wayne, ameriški filmski igralec. In še pozitivna misel, ki je povezana prav z junijem, pravi tako. Življenje je kot junijsko sonce. Ne čakajte na popoln trenutek, da zasijete, ampak izkoristite vsak žarek, ki vam je danes dan.
2: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Če danes še niste obiskali, vabljeni, da jo, to je naša spletna stran, najdete jo na naslovu www.rsg.si, ogromno lokalnih novic, pozitivnih in hkrati tudi vabil na najrazličnejše dogodke, kajti mesec juni je nabito poln. Člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak so eni tistih, ki tudi letos pomembno soustvarjajo dogajanje ob občinskem prazniku, letos so ga poimenovali Cerkvenjaško poletje. Zdaj pa sta pred vrati dva čisto njihova dogodka, in sicer Vino in kulinarika, ki bo v soboto 20. junija. Že ta teden pa cerkvenjaški vinogradniki vabijo na pohod po cerkvenjaški vinski cesti. Več o tem predsednik društva Marko Breznik.
3: Letos se nekako podajamo v smeri Stanetincev in Andrencev, tam bomo seveda obiskali lokalne vinogradnike in seveda tudi ostale občane. Sam pohod potem nadaljujemo v smeri Ljube Vodice, kjer pa poteka rimski tabor, tako da zaključimo seveda na dogodku društva Krdebač. Pohod bomo izpeljali v soboto, začnemo ob enih, torej zbiranje pri potomki stare trte, pri Johanezovi trte, tam se zberemo in seveda potem odrinemo v smeri Andrencev ter Stanetincev. V primeru slabega vremena smo žal primorani potem sam pohod odpovedati, tako da v primeru dežja seveda se na pohod ne odpravimo. Cerkvenjaška vinska cesta je zelo raznolika. Ne. Potrebno je poudariti, da je sedaj to že 12. pohod in v teh 12. letih se nismo niti enkrat podali po čisto isti poti. Torej vedno nekako zavijemo po katerem drugem odseku, tako da smo sedaj v teh 12 letih obiskali že kar dobršen del naše občine. Res je, da določeni odseki se ponavljajo, ampak ja. Zdaj, vina pa so različna, nekaj je seveda profesionalnih vinogradnikov, veliko pa je tudi takšnih ljubiteljskih. Nekaj je skupnega, vsa vina so odlična za poskusiti in seveda občani nam rade volje dajo kakaj kozarček, vinčeka na probo, pa seveda tudi kakšna domača kulinarika ne manjka na tem pohodu.
2: Ja, pokušina vsega absolutno mora biti. V ritmih koncertov, festivalov in večerov na prostem bo leto zaživela tudi Gornja Radgona, pripravljajo Radgonsko poletje, kot je povedala direktorica zavoda Kult Pro Tour Tatjana Kotnik-Karba. Program prinaša veliko dogodkov, zanimivih za vse generacije, od roka in alternativne glasbe do stand-up komedije in seveda tudi tradicionalne radgonske noči. Sogovornico smo se pogovarjali, na naši spletni strani najdete novičko in zraven priloženo tudi izjavo z več podrobnostmi. Sicer pa kar klikajte po www.rsg.si, preberite tisto, kar vas zanima, da boste na tekočem z vsem. Če pa tudi sami kaj prirejate, želite, da se razve in sliši po slovenskih goricah, pa stopite v stik z nami. Kontakti so na naši spletni strani navedeni v zgornjem desnem kotu na takšni temno zeleni pasici. Telefonska številka, mail in še in še. Če boste scrollali, v navednicah rečeno, nekoliko niže po spletni strani, pa boste prišli tudi do naše Facebook strani. Ja, tudi to imamo, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje, tudi tam veliko zanimivega branja in pa seveda prisotni smo tudi na Instagramu. Veliko je možnosti, da nas spremljate in da ste predčasno obveščeni o vsem, kar se dogaja v vašem domačem okolju. Torej, www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Tokrat se sprašujemo sledeče. Zakaj smo danes tako občutljivi glede sonca oziroma zakaj danes okrog te tematike takšna, pa skoraj da na trenutke že pretirana panika, ko pa recimo naši predniki niso poznali krem za sončenje, stoletja so brez njih delali na poljih in preživeli. No, glavni razlogi, zakaj je danes vse drugače, so v prvi vrsti štirje. Prvi in tudi najpomembnejši zato je seveda življenjska doba. Kožni rak, še posebej tisti, ki so posledica seštevajočega se sončenja, se običajno razvijajo v starejših letih, torej po 50. ali 60. letu starosti. V preteklosti so ljudje umirali veliko mlajši zaradi nalezljivih bolezni, poškodb, pomanjkanja hrane in tako naprej. Večina preprosto ni dočakala starosti, v kateri bi se kožni rak sploh razvil. Drugi zato radikalna sprememba načina življenja. Naši predniki so bili zunaj vsak dan celo leto. Njihova koža je spomladi že postopoma pridobivala pigment, s tem seveda razvijala lastno naravno zaščito, danes pa živimo v zaprtih prostorih, pod neonskimi lučmi, na klimi. Celo leto smo bledi, nato pa, ne vem, med dopustom recimo kožo šokiramo, ko se za 10 dni dobesedno popečemo na plaži pod močnim opoldanskim soncem. In prav ti akutni sončni šoki in opekline v mehurjih so glavni sprožilec za najnevarnejšo obliko kožnega raka, to je melanom. Tretji je zato oblačila kot prva obrambna linija. Kmečko prebivalstvo v preteklosti nikoli ni hodilo naokrog v kopalkah. Če pogledamo stare fotografije, recimo ne vem, s košnje, so moški in ženske nosili dolge lanene srajce, dolge hlače ali seveda ženske krila, široke slamnate klobuke. Ljudje so se pred soncem nekoč ščitili mehansko, ne? Torej z oblačili in senco, ne pa s kremami, tako kot to počnemo danes. In še en zato obstaja ozonski plašč in onesnaženje. Čeprav se ozonska luknja danes k sreči celi, je ozonska plast, ki deluje kot naravni filter zemlje za najbolj nevarno uvesevanje, danes vseeno tanjša, kot je bila pred recimo, ne vem, 300 leti. Na površje zemlje zaradi tega prodre več agresivnih žarkov kot v času naših pradedov. Pa zagotovo obstaja še kakšen zato. No, zdaj veste zakaj, vsaj nekaj zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Znanstveniki so z uporabo najnovejše tehnologije našli nove osupljive dokaze o lokaciji znamenite Noetove barke. Skrivnost se je še dodatno poglobila, ko so raziskovalci na ročno narisanem zemljevidu sveta iz leta 1587 odkrili majhno ilustracijo barke, postavljeno na tanko na gorovje Ararat v Turčiji. Ta starodavni detajl se namreč neverjetno natančno ujema skrivnostno geološko formacijo Durupinar, ki jo je leta 1948 po potresu odkril lokalni pastir. Nenavadna formacija ima obliko ladijskega trupa in leži slabih 30 km južno od najvišjega turškega vrha. Najbolj fascinantno pa je, da se njene dimenzije skoraj do metra natančno ujemajo svetopisemskimi merami za barko, ki naj bi bila dolga okoli 157 in široka 26 metrov. Medtem ko del znanstvene srednje zatrjuje, da gre samo za igro narave, so sodobni raziskovalci pod zemljo posneli nekaj nepredstavljivega. Ekipa imenovana NOAA's Ark Scans je namreč z uporabo naprednega georadarja globoko pod površjem odkrila mrežo pravilno oblikovanih hodnikov. Ti podzemni prostori niso razmetani naključno, ampak se vsi zlivajo v veliko osrednjo votlo komoro. In geometrijski vzorec teh rovov močno spominja na tri svetopisemska ladijska nadstropja, namenjena Noetovi družini in živalim. Kot pika na i pa so dodatne raziskave s toplotnimi infrardečimi kamerami pod prstjo potrdile jasne obrise pravega ladijskega trupa. Vsa ta tisočletna uganka pa je bila tako natančno zarisana že stoletja pred temi modernimi raziskovalci in vso to sodobno tehnologijo, ko jo zdaj premoremo, in sicer torej na prej omenjenem monumentalnem zemljevidu Planisfera, ki ga je ustvaril italijanski plemič in kartograf Urbano Monte. Če sem zdaj pritegnila vašo pozornost oziroma vas ta tema zanima, pobrskajte malo po spletu, poglejte ta zemljevid Planisfera, videli boste, zagotovo boste našli še kakšne zanimive podatke, kakšne druge sveže članke na to temo, o tem so se mnogi razpisali in meni osebno res fascinantna zgodba.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kaze Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
1: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borartex. Borartex.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
6: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
7: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe?

0: pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. zvečer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Viša Pritiša.
1: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Viš. Veseli svatje in Natalija Verbote.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Lekcija 18.
7: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
6: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Čas je za piknik, pridi v Implan.
9: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
8: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 evra, vse za pico.
9: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
8: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
10: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni daljini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
11: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Evropska komisija je predstavila predlog proračuna Evropske unije za leto 2027 v višini okoli 200 milijard evrov, ki med drugim odraža vse večjo vlogo unije v krepitvi evropske varnosti in obrambe. Za to področje bo v skladu s predlogom Bruslja prihodnje leto na voljo približno 3,1 milijarda evrov. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo šlo na račun tradicionalnih evropskih politik, kohezijske in kmetijske. Za prvo bo v skladu s predlogom na voljo 44 milijard evrov, za drugo pa 54 milijard evrov. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Združenje meni, da bi bilo treba dodatne 3 tedne šolanja, ki bi jih pridobili z reorganizacijo, uporabiti za izobraževalne programe, denimo za tečaje plavanja in kolesarjenje ali za projektne dneve. Dan odprtih kleti v občini Duplek je pomladni dogodek, ki je letos potekal drugo leto zapored v mesecu maju. Osrednji del dogodka vključuje degustacije pri lokalnih vinarjih, ob tem pa je poskrbljeno tudi za kulinariko in brezplačne prevoze med lokacijami. Tudi letos smo lahko obiskali okoli 10 različnih lokalnih vinarjev, ob vinih je bila na voljo lokalna kulinarika, celoten dogodek pa se je tudi letos v večernih urah zaključil z družabnim programom in glasbo pri kulturnem domu v Koreni. Takšni dogodki imajo pomembno vlogo tudi z vidika razvoja vinskega turizma, saj obiskovalcem omogočajo pristno spoznavanje lokalnih vinogradnikov, vin in kulinarične ponudbe območja. Hkrati prispevajo k prepoznavnosti občine Duplek kot destinacije, ki povezuje tradicijo, gostoljubje in kakovostno vinsko-kulinarično izkušnjo, govori Robert Levstek iz občinske uprave.
2: Lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi na vzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz druge konce Slovenije, pa konc koncev tudi tujine, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja. Vsako vino je zagotovo specifika, ja. Je tukaj sladek muškati, imamo zdaj že prvo penino, recimo v občini, lani še nismo imeli, zdaj le je že. Vsak s neko sorto pove neko svojo zgodbo, ne? Od Rizlingo do Sauvignono, do seveda belih vin. Na Vurberku raste naša potomka, potomke najstarejše Trte in tudi to vino možno poskusiti. Zagotovo nam tudi to, da smo, ne? Mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, možna je tudi kaka popoldanska ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Vozniki in voznice še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer danes potekajo dela, tako je denimo promet v veliki meri ovira na Štajerski avtocesti, denimo pri slovenskih konicah oziroma na relaciji med slovenskimi konicami in Dramljami, najbolj bi lahko rekli tukaj potekajo dela in občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Dela tudi pri Slovenske Bistrici na Štajerki ter pri mejnem prehodu Šentil. No, danes delovišča seveda tudi na regionalnih cestah, pozorno v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji med Spodnjimi Vanjci in Gornjo Radgono, kjer rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V času, ko svet postaja vse glasnejši in hitrejši, Ditka ostaja zvesta svoji prepoznavni glasbeni poetiki, nežnosti, iskrenosti in pa zgodbam, ki se poslušalca dotaknejo počasi, a globoko. V poletje vstopa z novo skladbo Sanje so večne, v glasbeno poezijo Ferija Lajnščka, s katerim že vrsto let ustvarja poseben prostor med besedo in glasbo. In Ditka je danes z nami v glasbeni poslastici. Ditka, lepo zdrav.
2: Zdravo, lepo zdrav sem.
1: Kot sem že napovedala, tukaj je spet sodelovanje s Ferijem Lajnščkom in se mi zdi, da tukaj pa res gre za eno posebno navezo med vama. Kaj je pri Feriju ali pa pri njegovi poeziji recimo takšnega, da te vedno znova navdihuje za uglasbitve ali pa nagovarjano?
2: Ja, res je. S Ferijem sva spletla zdaj eno prav tako posebno zgodbo, ki kar traja in včasih rečem, da je to, da sem spoznala Ferija in njegovo poezijo, mogoče bilo kar namenjeno in Feri zna, res je mojster besede in še posebej ljubezenske lirike, zna napisati verze na način, da so pravzaprav preprosti, po drugi strani pa grejo res v eno globino in vsakič znova, ko berem njegovo poezijo, se me na novo dotakne in včasih tudi rečem, da se mi zdi, kot da bi dejansko pisal verze zame, ker se res najdem v njegovih skladb, v pesmih.
1: Zdaj, naslov pesmi, se pravi Sanje so večne, se mi zdi, kar tak eno lepo ali pa celo močno sporočilo nosi. Kaj recimo zate osebno pomenijo sanje in zakaj večne?
2: Jaz, ko sem že videla naslov te poezije Sanje so večne, se me je dotaknila, ker je res že naslov sam tako zelo močen in motivacijski. In jaz te sanje razumem kot tiste notranje sanje, ki so v nas samih, ki delujejo kot neka motivacija, kot neka tista iskrica, ki nas žene v življenju. In se mi zdi, da te sanje, ki so večne, so tiste sanje, ki jih pravzaprav ni treba razlagati na glas, ampak so v nas in nam dajajo tisto notranjo srečo in zadovoljstvo.
1: Lepo, v času, ko prevladujejo hitri ritmi in pa kratke forme, tako sem že povedala v začetku, recimo Ditka, ti ostaješ zvesta nežnosti, se mi zdi, pa poeziji. Kako vidiš mesto takšne glasbe danes? Ker se mi zdi, da vedno bolj se stremi k neki enostavnosti, besedila so enostavna, melodije postajajo zelo poenostavljene, pri tebi pa ni tako.
2: Ja, res je. Se mi zdi, da glasba v tem času je kar odraz tega sveta, ki je v nekem hitrem tempu, včasih preveč instanten, ampak jaz pa nočem iti te poti, jaz hočem ostati zvesto sebi. Zdi se mi, da pač so še tu poslušalci in poslušalke, ki si vzamejo čas, ki cenijo globlja sporočila, ki cenijo tudi glasbo, ki pač je, ki ni narejena na hitro. In tudi, ko ustvarjam svojo glasbo, vedno pač poslušam svoj notranji glas in delam po navdihu, se niti ne veliko ukvarjam z nekimi zunanjimi dejavniki ali more biti nekimi trendi, ampak preprosto želim ustvarjati tako, kot čutim. In če se še naslonim na to nežnost, pa se mi zdi, da itak v nežnosti je moč.
1: Ja. Skladba odpira tvoje letošnje poletje, kakšno poletje napoveduje, tudi tebi osebno recimo?
2: Ja, letošnje poletje, kot kaže, bo zame koncertno zelo pestro. Že v mesecu juniju imam številne koncerte, potem nadaljujemo še v juliju in avgustu, tako da bom veliko časa preživela na odru in se tega zelo veselim. Seveda pa si bom vmes vzela tudi nekaj časa za dopust. To je tudi zelo pomembno, da se potem še bolj sveža vrnem nazaj na odre. Veselim se tega poletja, jaz mislim, da bo zelo lepo.
1: Enako želimo tudi mi, sicer pa te bomo lahko videli in slišali v živo že ta konec tedna v Sveti Trojici na Trojica Festu, kaj ne?
2: Ja, res je, na Trojica Fest prihajam s svojim bendom ta petek, 12. junija. To je torej festival, kjer bodo nastopili tudi drugi glasbeniki, mi bomo pa petko večer otvorili s koncertom torej avtorske glasbe oziroma glasbene poezije. Pričeli pa bomo ob 18. uri oziroma 18.30 minut.
1: Se že veselimo, torej se vidimo v Sveti Trojici ta konec tedna v petek. Ditka, hvala za tole javljanje, mi pa si bomo zdaj privoščili, kaj ne vsi skupaj, tole novo pesem, torej Sanje so večne.
2: Najlepša hvala za klepet in upam, da vam bo nova pesem všeč.

0: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Po zaostritvi med ZDA in Iranom pozivi k nadaljevanju pogajanj, premier Janša o posledicah neurja v Komendi. Na Ptujskem toča najbolj prizadela kmetijstvo. Pozitivna demografska slika spodbuja nove investicije v Jurovskem dolu. Dan odprtih leti v Dupleku kot pomemben prispevek k razvoju vinskega turizma. PGD Biš praznuje 150 let delovanja, v Sveti Trojici odštevajo do začetka Trojica festa. Vreme danes še naprej pretežno oblačno, jutri bo jasno s hladnim jutrom. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Več držav, med drugim Saudska Arabija, Turčija, Kitajska in Rusija, po vnovični zaostritvi med Iranom in ZDA danes poziva strani, naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljuje prizadevanja za mediacijo in pozivajo k dogovoru. Njihov notranji minister se je ravno vrnil z obiska v Teheranu, kjer se v času novih napadov modila tudi katarska delegacija. Da se pogovori nadaljujejo kljub novim napadom, danes ob sklicevanju na vir poroča tudi ameriški CNN. Na Severnem Irskem so po noči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Policija je aretirala 16 ljudi, medtem ko je bilo 12 policistov ranjenih. Na Hrvaškem so včeraj znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah v Vacu občini Daruvar, približno 130 km od slovenske meje, so danes poročili z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe.
2: Doma.
1: Premier Janez Janša si bo z ministrom za kmetijstvom Janezom Ciglerjem Kraljem in predsednikom kmetijske gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom ogledal posledica neurje v občini Komenda, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda. Z ministrstva za kmetijstvo pa so sporočili, da si bo državna sekretarka na ministrstvu Mojca Erjavec ogledala posledice neurja na območje Cerkelj na Gorenjskem, državni sekretar Velislav Žvipel pa si bo ogledal posledica neurja v okolici Ptuja. Najmočnejši sunek vetra v sinočnem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal meteorolog na agenciji za okolje Timotej Kozel. Največje skupne količine padavin sta izmerili merilni postaji na Voglu okoli 120 mm in v Bohinjski Češnici 98 mm. Zavarovalnica Triglav na terenu že zbira prijave škode po torkovih in včerajšnjih neurjih, lahko pa zavarovanci škodo prijavijo tudi na daljavo. A se s prijavo ne mudi, prijavo škode zaradi neurji kljub siceršnjemu tridnevnemu roku zbirajo tudi kasneje, pravijo v zavarovalnici. Ljudi pozivajo naj najprej poskrbijo na varnost, šele ko razmere to dopuščajo, pa skušajo preprečiti nadaljno škodo in poškodbe dokumentirajo. Velja pa tridnevni rok za prijavo škode v kmetijstvu, podarjajo in zavarovance pozivajo, naj jo prijavijo čim prej.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Večerno neurje z močno točo je si noči udarilo tudi v spodnem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Dragomir Murko, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja je trenutno zaprta cesta v Žetalah. Toča je klestila v večjem delu regije, najbolj na haloškem območju od Makol do Zavrča, pa tudi v okolici občin Dornava in Gorišnica, tudi Kidričevo, nekaj manj pa na območju Slovenskih goric. Doslej so zabeležili 45 intervencij, med drugim so morali gasilci posredovati pri okoli 15 razkritih strehah na stanovanjskih objektih. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je tudi osrednji slovenski center za seminarstvo na Ptuju. V občini Sveti Juri v Slovenskih goricah nadaljujejo razvojne projekte, ki po besedah župana Petra Škrleca pomembno vplivajo tudi na izboljšanje demografske slike občine. Kot podarja razvoj ne temelji le na cestni infrastrukturi, ampak tudi na vlaganjih v vrtec, šolo, športne in kulturne objekte ter stanovanjsko gradnjo.
3: Zasebniki gradijo nove hiše, v Jurskem dolu gradijo se tudi večstanovanske stavbe. Vsi, ki pridejo občasno v Jurski dol, kako nam čestitajo oziroma priznavajo ves razvoj, ki se dogaja v Jurskem dolu. Seveda s tem še ni končana zgodba, zgodba se gradnja še se bo nadaljevala, ker namreč dobro se zavedamo, da če ni vlaganja, če ni gospodinjstva stanovanj, ljudje začnejo odhajati, tudi se ne preseljujejo in potem lahko zaidemo v tiste čase, ko smo že nekoč bili, ker ni bilo dejansko nekega večjega prebivalca, oziroma dobesedno se skoraj zmanjševalo in potem se pa poraja vprašanje upravičenost vseh teh objektov. Seveda, veliko govorimo tudi o novi trgovini, tudi sedaj imamo že resne pogovore in da sleko prej se bo tudi ta investicija zgodila, tako da bo tudi na tem področju, govorimo o prehrambeni trgovini, da bo tudi na tem področju naši občani imeli dobre pogoje za nakup živil, izdelkov, prehrambenih izdelkov in seveda, da ne bo potrebno, da vsako zadevo iti v Lenart ali pa v Maribor, pa tudi v načrtu še imamo polno nekih drugih investicij in jaz sem prepričan, da se bojo realizirale, tako kot so se do zdaj več ali manj vse investicije realizirale. Vsi dobro vemo, to je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil, ampak še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal naša gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, vse, kar sem obljubil, je tudi realizirano. Tu govorim predvsem na področju večjih investicij, ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost tistemu, kjer je bolj prometna cesta. Tako da, v glavnem, so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle, ne glede na to, da je zdaj, če bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale.
1: Preteklo soboto se na sedencih v Mariboru odvil dan solidarnosti, druženja in dobre volje. Na dobrodelnem dogodku Združeni za slovenske otroke so obiskovalci, prostovoljci, društva, šole, vrtci, nastopajoči in donatorji združili moči za pomoč otrokom in družinam v stiski ter znova dokazali, da ima lokalna skupnost veliko srce. Dogodek je ponudil pester program za vse generacije, od nastopa otrok in animacij do odlične glasbe. Hkrati pa so na dogodku napovedovali novo pridobitev za študence. 18. junija se namreč v Ikona centru odpira nova knjižnica Studenci, ki bo obiskovalcem ponudila večje, sodobnejše in dostopnejše prostore za branje, učenje in druženje. Dan odprtih kleti v občini Duplek je pomladni dogodek, ki je letos potekal drugo leto zapored v mesecu maju. Osrednji del dogodka vključuje degustacije pri lokalnih vinarjih, ob tem pa je poskrbljeno tudi za kulinariko in brezplačne prevoze med lokacijami. Tudi letos smo lahko obiskali okoli 10 različnih lokalnih vinarjev, ob vinih je bila na voljo lokalna kulinarika, celoten dogodek pa se je tudi letos v večernih urah zaključil z družabnim programom in glasbo pri kulturnem domu v Koreni. Takšni dogodki imajo pomembno vlogo tudi z vidika razvoja vinskega turizma, saj obiskovalcem omogočajo pristno spoznavanje lokalnih vinogradnikov, vin in kulinarične ponudbe območja. Hkrati prispevajo k prepoznavnosti občine Duple kot destinacije, ki povezuje tradicijo, gostoljubje in kakovostno vinsko-kulinarično izkušnjo. Govori Robert Levstek iz občinske uprave.
4: Lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi na vzven. Vsako od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konc koncev tudi tujine, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja. Vsako vino je zagotovo specifika, ja, je tukaj sladek moškat, imamo zdaj že prvo penino, recimo v občini, lani še nismo imeli, zdaj le je že. Vsak neko sorto pove neko svojo zgodbo, ne? Od Rizlingo do Sauvignono, do seveda belih vin. Na Vurberku raste naša potomka, potomke najstarejše Trte in tudi to vino možno poskusiti. Zagotovo nam tudi to, da smo, ne? Mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem. Govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: Zdravstveni dom Lenart jutri v petek med 10. in 11. uro pripravlja dan odprtih vrat, namenjen tudi predšolskim otrokom. Obiskovalci bodo lahko spoznali delo zdravstvenih delavcev ter si ogledali različne prostore in opremo zdravstvenega doma. V okviru dogodka bodo za predšolske otroke organizirani ogledi reševalnega vozila, splošne ambulante in zobne ambulante. Pripravili bodo tudi predstavitev dela v zobnem kabinetu. Pri vsakem izvajalcu bodo otroci na praktičen in njim prilagojen način spoznavali posamezne zdravstvene poklice. V zdravstvenem domu so ob tem povedali, da je namen dogodka približati zdravstvene dejavnosti najmlajšim ter razmanjšati morebitne strahove pred obiskom zdravstvenih ustanov. Prostovoljno gasilsko društvo Biš leto zaznamuje izjemen jubilej 150 let delovanja. Stoletje in pol predanosti prostovoljstva, pomoči ljudem ter povezovanja lokalne skupnosti predstavlja pomemben mejnik ne le za društvo, temveč tudi za širše območje Trnovske vasi. Predsednik PGD Biša Madej Murko podarja, da jubilej pomeni dokaz dolgoletne pripadnosti gasilstvu in pomoči sočloveku.
5: 150 let, to je, obračamo neki novi list, dokazujemo s tem že 150 let pripadnosti, pomagati sočloveku, ohranjamo neko tradicijo pa požrtvovalnost, ki so začeli naši predniki, mi nadgrajujemo oziroma ohranjamo te tradicije, jih lečemo tudi oziroma podbujamo tudi mlade k tem, tudi nas veseli, da imamo tudi ogromno mladine zraven, da še ime gasilstvo tudi nekaj pomeni oziroma jih interesira, sicer tudi res, da lahko nagrajujemo, delamo na domovih, na opremi, ampak če ne bomo imeli mladine zadi zaledja, lahko hitro ukinemo z gasilstvom, ampak imamo hvala Bogu srečo oziroma delamo vsi na tem, pa na svoji veseli, da ima vsi interes. Glavnem pa ja, dokazujemo, da še to, kaj so naše predniki začeli, da je 150 let tradicija neka, ki že ohranjamo, pa nadgradujemo, tako se reko, že nagrajujemo. Je neko poslanstvo, ki nas veseli, vsak mora neti veselje, ogromno prostovoljnih ur za delovanje, za nadgrajevanje, za obnavljanje domov. Neka taka lepa gesta se mi zdi, pa tudi lepa gesta me, da tudi vsi ljudje vidim, da tudi že veliko bolj spoštuje gasilstvo. Tako da ja, obračam novi list pa novim ciljem nasprote.
1: Ob visokem jubileju so v društvu pripravili več projektov in dogodkov, s katerimi predstavljajo bogato zgodovino in pomen gasilstva v kraju. Več o tem pa predsednik gasilske zveze Trnovska vas Vitomarci Manfred Jakob.
6: Posrednji projekt tega praznovanja je izdaja tega jubilejnega zbornika z naslovom Zapisano v ognju in času. Zraven tega smo priključili tudi razstavo, ki poteka že od prejšnje sobote, ko je bila otvoritev v kulturni dvorani v Trnovski vasi. Zraven tega pa peljemo tudi določene projekte, ki so mogoče malo manj običajni za gasilska društva. To je izdaja jubilejne razglednice. Jubilejna razglednica je že tretja po po vrsti. V našem društvu prvo smo izdali ob praznovanju 120-letnice, potem ob praznovanju 130. obletnice, tretja razglednica pa zdaj ob 150-letnici in pa nosi vsebino, nekako pregled, glede na to, da smo imeli otvoritev gasilskega doma v prejšnji petek, nekako pregled skozi fotografije razvoja gasilskega doma v našem društvu. Temu smo pa v sodelovanju z Pošto Slovenije izdali tudi drugi jubilejni žig, ki nekako odslikava tudi del zgodovine društva in sicer je nekako replika žiga iz leta 1933, ko se je gasilsko društvo Biš še imenovalo gasilska četa Biš. Sam zbornik, nekako vsebina njegova zraven te klasične kronike društva skozi vso to obdobje prinaša tudi en pogled na umestitev gasilskega društva v sam kraj in pa kulturno in pa socialno zgodbo kraja.
1: Pomemben del jubilejnega leta predstavljajo tudi številni dogodki, ki so jih v društvu že uspešno izpeljali. Prejšnji petek so slovesno odprli prenovljen in dograjen gasilski dom. Sledilo je srečanje članic Podravske gasilske regije, na katerem se je zbralo približno 200 gasilk iz celotne regije. V nedeljo pa je potekalo še srečanje veteranov, ki se ga je udeležilo kar 365 veteranov gasilstva Podravja. Vrhunec praznovanja pa prostovoljno gasilsko društvo Biš še čaka.
5: V soboto, ko imamo našo osrednjo preditev 150-letnice, katero začnemo v 5. ure, lokacija je predvečna namenska dvorana v Trnovski vasi. Potem pa tudi od 8. ure naprej po vseh uradnih delih pa še veselica z veselimi svatje in gostju Dali Vrboten. Veseli pa nas tudi, da nam je za osrednjo preditev potrdil udeležbo predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik. Vabljeni si, za hrano bo poskrbljeno, za hladen špricer bo poskrbljen, tako da imamo vse pripravljeno.
1: V Sveti Trojici v Slovenskih Goricah se v teh dneh obeta pestro festivalsko dogajanje. Danes se namreč začenja Trojica Fest 2026, osrednji poletni dogodek občine, s katerim zaznamujajo občinski praznik. Festival bo tudi letos povezal glasbo, kulturo, kulinariko in druženje ter v kraj privabil številne obiskovalce iz širše regije. Poseben pečat letošnjemu dogajanju daje nova pesem Himna, kjer srce prebiva, ki bo zazvenela ob odprti festivala in simbolično povezala domačine ter obiskovalce. Župan David Klobasa je v našem studiu napovedal večdnevni program z nastopi znanih glasbenikov, družinskimi vsebinami in spremljevalnimi dogodki, s katerimi bodo tudi letos ustvarili pravo festivalsko vzdušje v središču Slovenskih Goric.
7: Počasi kapljajo informacije, ki jih objavljamo. Gre za kar nekaj koncertov, ki se bodo odvijali, kulturnih dogodkov, športnih dogodkov. V tem trenutku smo napovedali 5 koncertov, prihaja jih še 5, tako da prvi dan začnemo z Batisto Cadillac. Na veliki otvoritvi imamo 3 presenečenja, 3 glasbene goste, ki so presenečeni in bodo presenečenja tudi ostala do konca. V petek veliki koncert Flirtov. Flirti niso edini koncert v petek, ampak se bo petek začel odvijati, glede na to, da vedno gre za najmočnejši dan Trojica Festa, že veliko prej, začenja prvi koncert ob 5. uri in sicer veliki koncert Ditke. Za Ditko veliki šov koncert, bivše predstavnice na Eurosongo Leje Sirk in pa za Leo Sirk veliki koncert Flirto. Petek bo zagotovo poseben in prazničen. Naj podarim, da boste obiskovalci lahko že ob 3 začeli takoj po službi za praznovanjem v Sveti Trojici na takem afterwork dogodku. To je na Vinski galeriji in Kibble Flash Festa, ki se letos vrača v polni obliki. V soboto klasično rokovski dan, rock in alternativa, gre ponovno za 2 koncerta. Začnemo z The Rocktors in pa kasneje z Elvis Jacksoni. V nedeljo se vračamo v slovensko glasbo, gre za dogajnik od 11. ure naprej po maši vse do 10. ure zvečer in med drugim bodo na Velikem odru nastopili Smash, band Dua Platin, veliki koncert Fipcev in pa veliki, veliki koncert Tanje Žagar.
1: Kulturno društvo Benedikt pripravlja 20. jubilejno razstavo ročnodelskih ustvarjalnosti skupine Plamenke. Razstava bo na ogled v Domu kulture v Benediktu v soboto 13. junija med 10. in 17. uro ter v nedeljo 14. junija med 8. in 17. uro. Obiskovalci si bodo lahko ogledali bogat izbor izdelkov, ki so nastajali skozi leto ustvarjanja in ohranjanja tradicionalnih ročnih spretnosti. Razstava je namenjena vsem ljubiteljem rokodelstva in ustvarjalnosti. Članice skupine Plamenke z vodjo Liziko tako vabijo vse zainteresirane, da se jim pridružijo in spoznajo njihovo delo ter ustvarjalni prispevek lokalni skupnosti. Poslušate o srednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, možna je tudi kakšna popoldanska ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami, denimo pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo pa tudi na cestne odseke del, kjer potekajo, kjer torej je promet za voljo delovišč oviran v naši bližnji okolici na regionalnih in lokalnih cestah. Tako je denimo v Sveti Trojici dela pa v Staršah v Limbošu v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Vanjci Gornja Radgona. Več kot dovolj razlogov, da svojo vožnjo danes prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Obvestilo za vse počitnikarje. Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje pri organizaciji letošnjih počitnic na otoku Braču, organizaciji Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice. Obveščamo vas, da bosta avtobusa številka 1 in 3 v soboto zjutraj odpeljala iz Lenarta ob 2 in iz Maribora ob 2.25 uri. Avtobus številka 2 bo potnike pobiral po naslednjem voznem redu. Ob 00.05 na Ptuju, ob 00.35 v Mariboru, ob 1 zjutraj v Lenartu, ob 1.20 v Gornji Radgoni, ob 1.30 uri v Radencih, ob 1.45 v Murski Soboti in ob 2.15 v Ljutomeru. Prosimo vse potnike, da se držite navedenih ur odhodov in ste na odhodnem mestu prisotni nekaj minut prej. Ne pozabite s seboj vzeti veljavnega osebnega dokumenta in vaučerja za nastanitev. Priporočamo tudi, da si pred odhodom uredite ustrezno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja v tujini. Želimo vam prijetno potovanje in nepozabne počitnice na čudovitem otoku Braču. Ekipa Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Polenatus se potepa kuža sive barve, nizke rasti, ima daljšo, rahlo kodrasto dlako. Videti je negovan, ne pusti pa se ujeti. Nazadnje viden v centru Lenarta, v smeri proti Ptujski cesti. Polenatus se potepa kuža sive barve, nizke rasti, ima daljšo, rahlo kodrasto dlako. Videti je negovan, ne pusti pa se ujeti. Nazadnje viden v centru Lenarta, v smeri proti Ptujski cesti.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine. Transportna sredstva in naprave pomagajo ljudem prenašati tovore in bremena s telesom ali na telesu. Dediščina načinov uporabe transportnih sredstev in naprav je velika. To je tudi tisto področje, kjer so se številne oblike iz preteklosti zaradi svoje funkcionalnosti ali kar univerzalnosti ohranile v današnji čas, čeprav tudi v morebitnih izpeljankah, inačicah ali z raznimi tehnološkimi izboljšavami. Značilne in mnogostransko uporabne transportne naprave in priprave predstavljajo košare, koši, škafi, lončene posode, razne vrste nosil, brente, ovčji mehovi, oprtniki in torbe. Na rodinskih področjih je pogostejša uporaba transportnih mrež za prenašanje sena, listja, trave ali dračja. Visokogorski svet pozna uporabo transportnih ponjav ali rjuh, v katerih so nosili in ponekod nosijo še danes seno z visokogorskih senožeti do senikov ali do transportnih sredstev in jih nato odpeljajo v dolino. Značilnost alpskega sveta je tudi uporaba koša. Raziskovalci zgodovine transportnih sredstev v Evropi postavljajo naravni koš kot značilnost alpskega sveta. Ne le značilnost, ampak izum, ki je človeku v veliki meri olajšal prenašanje težkih tovorov in bremen. Hkrati pa je to naprava, ki težo na primeren način prenaša na telo in ni tako negativna kot nekatere oblike prenašanja v transportnih ponjavah, na rami, v rokah in tudi na glavi. Tudi elementi dvigovanja bremen s košem so veliko bolj primerni. Tovrstna dediščina je seveda danes še dobro ohranjena, kar še zlasti velja za razne vrste košare in košev. Njihova pojavnost je povezana tudi z vitalnimi oblikami domačega rokodelstva, zlasti pletarskega znanja. In prav na tem segmentu dediščine spet lahko pokažemo, koliko različnih oblik, izvedb in načinov poznamo na slovenskem in kako so vsi povezani ali izhajajo iz posebnih lokalnih razmer in tudi stoletnih izkušenj. Koši, na primer, ki so jih in jih še vedno uporabljajo v alpskem svetu, so oblikovani tako, da omogočajo večjo stabilnost nosilca. Koši v ravninskem svetu pa so bolj široki, saj je tukaj glede na normalne razmere v okolju potrebna predvsem količina, ki se lahko naenkrat varno prinese, na primer, v hlev. Naslednje vprašanje, povezano s to dediščino, je vprašanje njene nove funkcije. Dediščina transportnih naprav pogosto dobiva v sodobnosti nove pomene, ki se lahko popolnoma odmakne od namenov, za katere je nastala. Številni koši, košare, lončene posode in podobno dobivajo svoj novi pomen v notranji opremi kot dekorativni izdelki. Iz vaškega ali kmečkega okolja se selijo tudi v mesto in so del splošne stanovanske mode. Košara, s katero so hodili po krmo za zajce, je sedaj dobila vlogo odlagalne posode za časopise in revije in še bi lahko naštevali najrazličnejše izpeljave. Nekoliko bolj problematična je popolna transformacija kake logične funkcionalnosti, ko na primer košare postajajo tudi lestenci, posode, v katere sadijo rože in tako dalje. Vsega tega pa ne moremo sprejeti kot resnejša prizadevanja za sodobno življenje z dediščino. Posebno skupino dediščine transportnih in prometnih sredstev predstavljajo vozila, od eno, dvo, štirikolesnih vozov do avtomobilov. V zimskem času je treba upoštevati tudi sani, ponekod so jih poznali tudi poleti za zvažanje sena ali drv iz strmih predelov. Razvoj vozov, predvsem štirikolesnih, se je pri nas začel širiti od 15. stoletja dalje, skladno z razvojem prevozništva ali furmanstva, ki se je ohranilo vse do popolne prevlade prevoza po železnici in s tovornimi avtomobili. Furmanstvo je določenim slovenskim krajem in pokrajinam dalo svojstven pečat. Oblikovalo je tudi poseben profesionalni sloj prebivalstva. Tudi sodobna avtomobilska kultura na Slovenskem ima že svojo dediščino, ki sega v 19. stoletje. Prvi avtomobil v jugovzhodni Evropi je imel leta 1837 baron Kodeli iz Ljubljane. Leta 1909 je bilo na Slovenskem že 19 avtomobilov, leta 1929 jih je bilo 1179 in čez 10 let že 1500. Del avtomobilske dediščine imamo predstavljen na muzeološki način v Tehniškem muzeju Slovenije v gradu Bistra pri Vrhniki. Po stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

0: Vinograde Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
2: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva, to pa neke šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
3: prva pravi mi da je to,
2: pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrbotn pride. E si bote tudi vi vzeli cajt, a ja ne brete vedet, če nisem povedal, to bo v soboto 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
0: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš, veseli svatje in Natalija

0: Velike Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju True Social zapisal, da je ameriška vojska na skrivaj pomagala pri prevozu 100 milijonov sodov nafte skozi Hormuško ožino, ki je od izbruha konflikta na Bližnjem vzhodu praktično zaprta. Dodal je, da je ožino preplulo več kot 200 tovornih ladij in zagotovil, da ZDA nadzirajo to plovno pot. Iran je po ameriško-izraelskih napadih februarja praktično onemogočil pot skozi omenjeno ožino. Žino, kar je povzročilo rast cen nafte in bencina po svetu. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes v Luksemburgu ministerskim kolegom iz držav območja s evrom predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade, kar je običajna praksa ob nastopu vlade v posamezni članici. Šircelj je že napovedal rebalans letošnjega proračuna, da bi javnofinančni primankljaj znižali pod mejo 3% bruto domačega proizvoda. Večina na matičnem odboru državnega zbora je podprla spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlaganemu odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah so nasprotovali v opoziciji. Opozarjali so, da se brez argumentov jemlje pravica uveljavljena leta 2002. Zakon je po oceni Janje Sluge iz Gibanja Svoboda zrel za ustavno presojo. Trgovsko podjetje Lidl bo del administracije slovenske družbe preselilo v Zagreb. V Sloveniji naj bi za zdaj brez dela ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oziroma prenesena v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaškem, poroča Večer. Kulturno društvo Benedikt pripravlja 20. jubilejno razstavo ročnodelskih ustvarjalnosti skupine Plemenke. Razstava bo na ogled v Domu kulture v Benediktu v soboto 13. junija med 10. in 17. uro ter v nedeljo 14. junija med 8. in 17. uro. Obiskovalci si bodo lahko gledali bogati zbor izdelkov, ki so nastajali skozi leto ustvarjanja in ohranjanja tradicionalnih ročnih spretnosti. Razstava je namenjena vsem ljubiteljem rokodelstva in ustvarjalnosti. Članice skupine Plamenke z vodjo Liziko tako vabijo vse zainteresirane, da se jim pridružijo in spoznajo njihovo delo ter ustvarjalni prispevek lokalni skupnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes je pri nas še naprej oblačno, možna je tudi kakšna krajevna ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno vreme, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Vozniki in voznice še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer danes potekajo dela, tako je denimo promet v veliki meri ovira na Štajerski avtocesti, denimo pri slovenskih konicah oziroma na relaciji med slovenskimi konicami in Dramljami, najbolj bi lahko rekli tukaj potekajo dela in občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Dela tudi pri Slovenske Bistrici na Štajerki ter pri mejnem prehodu Šentil. No, danes delovišča seveda tudi na regionalnih cestah, pozorno v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji med Spodnjimi Ivanci in Gornjo Radgono, kjer rohnijo delovni stroji. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
1: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Boratex.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

tiho stran od mene bežiš. Čas i hvim da noć te zabava, čakam te,

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Tokrat se sprašujemo sledeče. Zakaj smo danes tako občutljivi glede sonca oziroma zakaj danes okrog te tematike takšna, pa skoraj da na trenutke že pretirana panika, ko pa recimo naši predniki niso poznali krem za sončenje, stoletja so brez njih delali na poljih in preživeli. No, glavni razlogi, zakaj je danes vse drugače, so v prvi vrsti štirje. Prvi in tudi najpomembnejši zato je seveda življenjska doba. Kožni rak, še posebej tisti, ki so posledica seštevajočega se sončenja, se običajno razvijajo v starejših letih, torej po 50. ali 60. letu starosti. V preteklosti so ljudje umirali veliko mlajši zaradi nalezljivih bolezni, poškodb, pomanjkanja hrane in tako naprej. Večina preprosto ni dočakala starosti, v kateri bi se kožni rak sploh razvil. Drugi zato radikalna sprememba načina življenja. Naši predniki so bili zunaj vsak dan celo leto. Njihova koža je spomladi že postopoma pridobivala pigment, s tem seveda razvijala lastno naravno zaščito, danes pa živimo v zaprtih prostorih, pod neonskimi lučmi, na klimi. Celo leto smo bledi, nato pa, ne vem, med dopustom recimo kožo šokiramo, ko se za 10 dni dobesedno popečemo na plaži pod močnim opoldanskim soncem. In prav ti akutni sončni šoki in opekline v mehurjih so glavni sprožilec za najnevarnejšo obliko kožnega raka, to je melanom. Tretji je zato oblačila kot prva obrambna linija. Kmečko prebivalstvo v preteklosti nikoli ni hodilo naokrog v kopalkah. Če pogledamo stare fotografije, recimo, ne vem, s košnje, so moški in ženske nosili dolge lanene srajce, dolge hlače ali seveda ženske krila, široke slamnate klobuke. Ljudje so se pred soncem nekoč ščitili mehansko, ne? Torej z oblačili in senco, ne pa s kremami, tako kot to počnemo danes. In še en zato obstaja ozonski plašč in onesnaženje. Čeprav se ozonska luknja danes k sreči celi, je ozonska plast, ki deluje kot naravni filter zemlje za najbolj nevarno uvesevanje, danes vseeno tanjša, kot je bila pred recimo, ne vem, 300 leti. Na površje zemlje zaradi tega prodre več agresivnih žarkov kot v času naših pradedov. Pa zagotovo obstaja še kakšen zato. No, zdaj veste zakaj, vsaj nekaj zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Znanstveniki so z uporabo najnovejše tehnologije našli nove osupljive dokaze o lokaciji znamenite Noetove barke. Skrivnost se je še dodatno poglobila, ko so raziskovalci na ročno narisanem zemljevidu sveta iz leta 1587 odkrili majhno ilustracijo barke, postavljeno na tanko na gorovje Ararat v Turčiji. Ta starodavni detajl se namreč neverjetno natančno ujema skrivnostno geološko formacijo Durupinar, ki jo je leta 1948 po potresu odkril lokalni pastir. Nenavadna formacija ima obliko ladijskega trupa in leži slabih 30 km južno od najvišjega turškega vrha. Najbolj fascinantno pa je, da se njene dimenzije skoraj do metra natančno ujemajo svetopisemskimi merami za barko, ki naj bi bila dolga okoli 157 in široka 26 metrov. Medtem ko del znanstvene srednje zatrjuje, da gre samo za igro narave, so sodobni raziskovalci pod zemljo posneli nekaj nepredstavljivega. Ekipa imenovana NOAA's Ark Scans je namreč z uporabo naprednega georadarja globoko pod površjem odkrila mrežo pravilno oblikovanih hodnikov. Ti podzemni prostori niso razmetani naključno, ampak se vsi zlivajo v veliko osrednjo votlo komoro. In geometrijski vzorec teh rovov močno spominja na tri svetopisemska ladijska nadstropja, namenjena Noetovi družini in živalim. Kot pika na i pa so dodatne raziskave s toplotnimi infrardečimi kamerami pod prstjo potrdile jasne obrise pravega ladijskega trupa. Vsa ta tisočletna uganka pa je bila tako natančno zarisana že stoletja pred temi modernimi raziskovalci in vso to sodobno tehnologijo, ko jo zdaj premoremo, in sicer torej na prej omenjenem monumentalnem zemljevidu Planisfera, ki ga je ustvaril italijanski plemič in kartograf Urbano Monte. Če sem zdaj pritegnila vašo pozornost oziroma vas ta tema zanima, pobrskajte malo po spletu, poglejte ta zemljevid Planisfera, videli boste, zagotovo boste našli še kakšne zanimive podatke, kakšne druge sveže članke na to temo, o tem so se mnogi razpisali in meni osebno res fascinantna zgodba.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Po zaostritvi med ZDA in Iranom pozivi k nadaljevanju pogajanj, premier Janša o posledicah neurja v Komendi. Na Ptujskem toča najbolj prizadela kmetijstvo. Pozitivna demografska slika spodbuja nove investicije v Jurovskem dolu. Dan odprtih kleti v Dupleku kot pomemben prispevek k razvoju vinskega turizma. PGD Biš praznuje 150 let delovanja, v Sveti Trojici odštevajo do začetka Trojica festa. Vreme danes še naprej pretežno oblačno, jutri bo jasno s hladnim jutrom. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Več držav, med drugim Saudska Arabija, Turčija, Kitajska in Rusija, po novični zaostritvi med Iranom in ZDA danes poziva strani, naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljuje prizadevanja za mediacijo in pozivajo k dogovoru. Njihov notranji minister se je ravno vrnil z obiska v Teheranu, kjer se v času novih napadov modila tudi katarska delegacija. Da se pogovori nadaljujejo kljub novim napadom, danes ob sklicevanju na vir poroča tudi ameriški CNN. Na Severnem Irskem so po noči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Policija je aretirala 16 ljudi, medtem ko je bilo 12 policistov ranjenih. Na Hrvaškem so včeraj znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah v Vacu občini Daruvar, približno 130 km od slovenske meje, so danes poročili z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe.
3: Doma.
2: Premier Janez Janša si bo z ministrom za kmetijstvom Janezom Ciglerjem Kraljem in predsednikom kmetijske gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom ogledal posledica neurje v občini Komenda, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda. Z ministrstva za kmetijstvo pa so sporočili, da si bo državna sekretarka na ministrstvu Mojca Erjavec ogledala posledice neurja na območje Cerkelj na Gorenskem, državni sekretar Velislav Žvipel pa si bo ogledal posledica neurja v okolici Ptuja. Najmočnejši sunek vetra v sinočnem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal meteorolog na agenciji za okolje Timotej Kozel. Največje skupne količine padavin sta izmerili merilni postaji na Voglu okoli 120 mm in v Bohinjski Češnici 98 mm.

0: Zavarovalnica Triglav na terenu že zbira prijave škode po torkovih in včerajšnjih neurjih, lahko pa zavarovanci škodo prijavijo tudi na daljavo. A se s prijavo ne mudi, prijavo škode zaradi neurij kljub siceršnjemu tridnevnemu roku zbirajo tudi kasneje, pravijo v zavarovalnici. Ljudi pozivajo naj najprej poskrbijo na varnost, šele ko razmere to dopuščajo, pa skušajo preprečiti nadaljno škodo in poškodbe dokumentirajo. Velja pa tridnevni rok za prijavo škode v kmetijstvu, podarjajo in zavarovance pozivajo, naj jo prijavijo čim prej.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Večerno neurje z močno točo je sinoči udarilo tudi v spodnem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Dragomir Murko, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja je trenutno zaprta cesta v Žetalah. Toča je klestila v večjem delu regije, najbolj na haloškem območju od Makol do Zavrča, pa tudi v okolici občin Dornava in Gorišnica, tudi Kidričevo, nekaj manj pa na območju Slovenskih goric. Doslej so zabeležili 45 intervencij, med drugim so morali gasilci posredovati pri okoli 15 razkritih strehah na stanovanjskih objektih. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je tudi osrednji slovenski center za seminarstvo na Ptuju. V občini Sveti Juri v Slovenskih Goricah nadaljujejo razvojne projekte, ki po besedah župana Petra Škrleca pomembno vplivajo tudi na izboljšanje demografske slike občine. Kot podarja, razvoj ne temelji le na cestni infrastrukturi, ampak tudi na vlaganjih v vrtec, šolo, športne in kulturne objekte ter stanovanjsko gradnjo.
2: Zasebniki gradijo nove hiše, v Jurskem dolu gradijo se tudi večstanovanske stavbe. Vsi, ki pridejo občasno v Jurski dol, kako nam čestitajo oziroma priznavajo ves razvoj, ki se dogaja v Jurskem dolu. Seveda s tem še ni končana zgodba, zgodba se gradnja še se bo nadaljevala, ker namreč dobro se zavedamo, da če ni vlaganja, če ni gospodinjstev stanovanj, ljudje začnejo odhajati, tudi se ne preseljujejo in potem lahko zaidemo v tiste čase, ko smo že nekoč bili, ker ni bilo dejansko nekega večjega prebivalca, oziroma dobesedno se skoraj zmanjševalo in potem se pa poraja vprašanje upravičenost vseh teh objektov. Seveda, veliko govorimo tudi o novi trgovini. Tudi sedaj imamo že resne pogovore in da slejko prej se bo tudi ta investicija zgodila, tako da bo tudi na tem področju, govorimo o prehrambeni trgovini, da bo tudi na tem področju naši občani imeli dobre pogoje za nakup živil izdelkov, prehrambenih izdelkov in seveda, da ne bo potrebno, da vsako zadevo iti v Lenart ali pa v Maribor, pa tudi v načrtu še imamo polno nekih drugih investicij in jaz sem prepričan, da se bojo realizirale. Tako kot so se do zdaj več ali manj vse investicije realizirale. Vsi dobro vemo, to je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil, ampak še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal naša gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda, vse kar sem obljubil, ne za 100%, vse kar sem obljubil je tudi realizirano. To govorim predvsem na področju večjih investicij, ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost sistemu, kjer je bolj prometna cesta. Tako da, v glavnem, so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle. Ne glede na to, da zdaj bomo na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale.
0: Preteklo soboto se je na Studencih v Mariboru odvil dan solidarnosti, druženja in dobre volje. Na dobrodelnem dogodku Združeni za slovenske otroke so obiskovalci, prostovoljci, društva, šole, vrtci, nastopajoči in donatorji združili moči za pomoč otrokom in družinam v stiski ter znova dokazali, da ima lokalna skupnost veliko srce. Dogodek je ponudil pester program za vse generacije, od nastopa otrok in animacij do odrežitev. odlične glasbe. Hkrati pa so na dogodku napovedovali novo pridobitev za studence. 18. junija se namreč v Ikona centru odpira nova knjižnica Studenci, ki bo obiskovalcem ponudila večje, sodobnejše in dostopnejše prostore za branje, učenje in druženje. Dan odprtih kleti v občini Duple, ki je pomladni dogodek, ki je letos potekal drugo leto zapored v mesecu maju. Osrednji del dogodka vključuje degustacije pri lokalnih vinarjih, ob tem pa je poskrbljeno tudi za kulinariko in brezplačne prevoze med lokacijami. Tudi letos smo lahko obiskali okoli 10 različnih lokalnih vinarjev, ob vinih je bila na voljo lokalna kulinarika, celoten dogodek pa se je tudi letos v večernih urah zaključil z družabnim programom in glasbo pri kulturnem domu v Koreni. Takšne dogodke imajo pomembno vlogo tudi z vidika razvoja vinskega turizma, saj obiskovalcem omogočajo pristno spoznavanje lokalnih vinogradnikov, vin in kulinarične ponudbe območja. Hkrati prispevajo k prepoznavnosti občine Duple kot destinacije, ki povezuje tradicijo, gostoljubje in kakovostno vinsko-kulinarično izkušnjo. Govori Robert Levstek iz občinske uprave.
3: Lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi navzven. Vsak od vinogradnikov, ki recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi navzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konec koncev tudi tujine, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja. Vsako vino je zagotovo specifika, ja, je tukaj sladek muškat, imamo zdaj že prvo penino, recimo v občini, lani še nismo imeli, zdaj le je že. Vsak neko sorto pove neko svojo zgodbo, ne? Od Rieslingov do Sauvignonov, do seveda belih vin. Na Vurberku raste naša potomka, potomke najstarejše Trte in tudi to vino možno poskusiti. Zagotovo nam tudi to, da smo, ne? Mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem. Govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
0: Zdravstveni dom Lenart jutri v petek med 10. in 11. uro pripravlja dan odprtih vrat, namenjen tudi predšolskim otrokom. Obiskovalci bodo lahko spoznali delo zdravstvenih delavcev ter si ogledali različne prostore in opremo zdravstvenega doma. V okviru dogodka bodo za predšolske otroke organizirani ogledi reševalnega vozila, splošne ambulante in zobne ambulante. Pripravili bodo tudi predstavitev dela v zobnem kabinetu. Pri vsakem izvajalcu bodo otroci na praktičen in njim prilagojen način spoznavali posamezne zdravstvene poklice. V zdravstvenem domu so ob tem povedali, da je namen dogodka približati zdravstvene dejavnosti najmlajšim ter zmanjšati morebitne strahove pred obiskom zdravstvenih ustanov. Prostovoljno gasilsko društvo Biš leto zaznamuje izjemen jubilej 150 let delovanja. Stoletje in pol predanosti prostovoljstva, pomoči ljudem ter povezovanja lokalne skupnosti predstavlja pomemben mejnik ne le za društvo, temveč tudi za širše območje Trnovske vasi. Predsednik PGD Biš Amadej Murko podarja, da jubilej pomeni dokaz dolgoletne pripadnosti gasilstvu in pomoči sočloveku.
4: 150 let, to je, obračamo neki novi list, dokazujemo s tem že 150 let pripadnosti, pomagati sočloveku, ohranjamo neko tradicijo pa požrtvovalnost, ki so začeli naši predniki, mi nadgrajujemo oziroma ohranjamo te tradicije, jih lečemo tudi oziroma podbujamo tudi mlade k tem, tudi nas veseli, da imamo tudi ogromno mladine zraven, da še ime gasilstvo tudi nekaj pomeni oziroma jih interesira, sicer tudi res, da lahko nagrajujemo, delamo na domovih, na premije, ampak če ne bomo imeli mladine zadi zaledja, lahko hitro ukinemo z gasilstvom, ampak imamo hvala Bogu srečo oziroma delamo vsi na tem, pa nas tudi veseli, da ima vsi interes. Glavne pa ja, dokazujemo, da še to, kaj so naši predniki začeli, da je 150 let tradicija neka, ki že ohranjamo, pa nadgradujemo, tako se reko, že nagrajujemo. Je neko poslanstvo, ki nas veseli, vsak mora imeti veselje, ogromno prostovoljnih ur za delovanje, za nadgrajevanje, za obnavljanje domov. Neka taka lepa gesta se mi zdi, pa tudi lepa gesta me, da tudi vsi ljudje, vidim, da tudi že veliko bolj spoštuje gasilstvo. Tako da ja, obračam novi list pa novim ciljem nasprote.
0: Ob visokem jubileju so v društvu pripravili več projektov in dogodkov, s katerimi predstavljajo bogato zgodovino in pomen gasilstva v kraju. Več o tem pa predsednik gasilske zveze Trnovska vas Vitomarci Manfred Jakob.
5: Posrednji projekt tega praznovanja je izdaja tega jubilejnega zbornika z naslovom Zapisano v ognju in času. Zraven tega smo priključili tudi razstavo, ki poteka že od prejšnje sobote, ko je bila otvoritev v kulturni dvorani v Trnovski vasi. Zraven tega pa peljemo tudi določene projekte, ki so mogoče malo manj običajni za gasilska društva. To je izdaja jubilejne razglednice. Jubilejna razglednica je že tretja po vrsti v našem društvu. Prvo smo izdali ob praznovanju 120-letnice, potem ob praznovanju 130. obletnice, tretja razglednica pa zdaj ob 150-letnici in pa nosi vsebino, nekako pregled, glede na to, da smo imeli otvoritev gasilskega doma v prejšnji petek, nekako pregled skozi fotografije razvoja gasilskega doma v našem društvu. Temu smo pa v sodelovanju z Pošto Slovenije izdali tudi drugi jubilejni žig, ki nekako odslikava tudi del zgodovine društva in sicer je nekako replika žiga iz leta 1933, ko se je gasilsko društvo Biš še imenovalo gasilska četa Biš. Sam zbornik, nekako vsebina njegova zraven te klasične kronike društva skozi vso to obdobje prinaša tudi en pogled na umestitev gasilskega društva v sam kraj in pa kulturno in pa socialno zgodbo kraja.
0: Pomemben del jubilejnega leta predstavljajo tudi številni dogodki, ki so jih v društvu že uspešno izpeljali. Prejšnji petek so slovesno odprli prenovljen in dograjen gasilski dom. Sledilo je srečanje članic Podravske gasilske regije, na katerem se je zbralo približno 200 gasilk iz celotne regije. V nedeljo pa je potekalo še srečanje veteranov, ki se ga je udeležilo kar 365 veteranov gasilstva Podravja. Vrhunec praznovanja pa prostovoljno gasilsko društvo Biš še čaka.
4: V soboto, ko imamo našo osrednjo prireditev 150-letnice, katero začnemo v 5. ure, lokacija je predvečnamenska dvorana v Trnovski vasi, potem pa tudi od 8. ure naprej po vseh uradnih delih pa še veselica z veselimi svatje in gostju Natalijo Verboten. Veseli pa nas tudi, da nam je za osrednjo prireditev potrdil udeležbo predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik. Vabljeni si, za hrano bo poskrbljeno, za hladen špricer bo poskrbljen, tako da imamo vse pripravljeno.
0: V Sveti Trojici v Slovenskih Goricah se v teh dneh obeta pestro festivalsko dogajanje. Danes se namreč začenja Trojica Fest 2026, osrednji poletni dogodek občine, s katerim zaznamujajo občinski praznik. Festival bo tudi letos povezal glasbo, kulturo, kulinariko in druženje ter v kraj privabil številne obiskovalce iz širše regije. Poseben pečat letošnjemu dogajanju daje nova pesem Himna, kjer srce prebiva, ki bo zazvenela ob odprtju festivala in simbolično povezala domačine ter obiskovalce. Župan David Klobasa je v našem studiu napovedal večdnevni program z nastopi znanih glasbenikov, družinskimi vsebinami in spremljevalnimi dogodki, s katerimi bodo tudi letos ustvarili pravo festivalsko vzdušje v središču Slovenskih Goric.
6: Počasi kapljajo informacije, ki jih objavljamo. Gre za kar nekaj koncertov, ki se bodo odvijali, kulturnih dogodkov, športnih dogodkov. V tem trenutku smo napovedali 5 koncertov, prihaja jih še 5, tako da prvi dan začnemo z Batisto Cadillac. Na veliki otvoritvi imamo 3 presenečenja, 3 glasbene goste, ki so presenečeni in bodo presenečenja tudi ostala do konca. V petek veliki koncert Flirtov. Flirti niso edini koncert v petek, ampak se bo petek začel odvijati, glede na to, da vedno gre za najmočnejši dan Trojica Festa, že veliko prej, začenja prvi koncert ob 5. uri in sicer veliki koncert Ditke. Za Ditko veliki šov koncert, bivše predstavnice na Eurosongo Lea Sirk in pa za Leo Sirk veliki koncert Flirto. Petek bo zagotovo poseben in prazničen. Naj podarim, da boste obiskovalci lahko že ob 3 začeli takoj po službi za praznovanjem Veseli Trojice na takem afterwork dogodku. To je na Vinski galeriji in Kibble Flash Festa, ki se letos vrača v polni obliki. V soboto klasično rokov ki Ljubljanski dan, rock in alternativa, gre ponovno za dva koncerta. Začnemo z The Rocktors in pa kasneje z Elvis Jacksoni. V nedeljo se vračamo v slovensko glasbo. Gre za dogajanje od 11. ure naprej po maši vse do 10. ure zvečer. In med drugim bodo na Velikem odru nastopili Smash, band Dua Platin, veliki koncert Fipcev in pa veliki, veliki koncert Tanje Žagar.
0: Kulturno društvo Benedikt pripravlja 20. jubilejno razstavo ročnodelskih ustvarjalnosti skupine Plamenke. Razstava bo na ogled v Domu kulture v Benediktu v soboto 13. junija med 10. in 17. uro ter v nedeljo 14. junija med 8. in 17. uro. Obiskovalci si bodo lahko ogledali bogati zbor izdelkov, ki so nastajali skozi leto ustvarjanja in ohranjanja tradicionalnih ročnih spretnosti. Razstava je namenjena vsem ljubiteljem rokodelstva in ustvarjalnosti. Članice skupine Plamenke z vodjo Liziko tako vabijo vse zainteresirane, da se jim pridružijo in spoznajo njihovo delo ter ustvarjalni prispevek lokalni skupnosti. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, možna je tudi kakšna popoldanska ploha, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature pa bodo jutri od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte.
1: Prometne informacije.
0: Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami, denimo pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo pa tudi na cestne odseke del, kjer potekajo, kjer torej je promet za voljo delovišču viran v naši bližnji okolici na regionalnih in lokalnih cestah. Tako je denimo v Sveti Trojici dela pa v Staršah Olimbošu v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Vanjci Gornja Radgona. Več kot dovolj razlogov, da svojo vožnjo danes prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
8: Morda ste preslišali.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.